Вислухай молитви наші і зверни увагу на голос моління нашого, і яви нам знак милости Твоєї, наведи нас на дорогу Твою, щоб ми ходили в Твоїй правді. Звесели серця наші, щоб ми боялися імені Твого святого, бо Ти великий, твориш чуда, Ти Бог єдиний, немає подібного Тобі між богами, Господи. Ти сильний у милості, добрий у силі, аби допомагати і утішати, і спасати всіх, хто на ім'я Твоє святе уповає. Тому до Тебе, всемогутній милостивий Боже, ми нині прибігаємо і з умилінням просимо, відкрий нам двері Твого милосердя, вилий на нас і на весь народ наш повноту своїх дарів, веди нас дорогою правди і любови, та дай нам бути всюди, завжди, живими знаряддями і дієвим знаком Твоєї милостивої і милосердної присутності у світі. Бо Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсюди.

Вислухай нас, Боже, Спасителю наш, у повані всіх кінців землі, і ти, що далеко на морі, і милостивий, будь милостивим, владико до гріхів наших, і помилуй нас, бо милостивий і чоловіколюбець Бог єс.

Примуєш усіх падаючих, повалених же піднімаєш, невіддільний, що народжуєшся з отцівського лона, і втілився від святої Діви Марії, і в світ прийшов, щоб удостоїти нас піклування свого, і повернути в початкове єство нашу впалу природу, яка піддалася нападу безтілесних і душогубних розбійників, і позбавилася нетління, і ними тяжко поранена була. Ти, владико, вилікуй наші невидимі виразки і перев'яжи рани душевні чесною твоєю кров'ю, що пролив ти за нас і святим твоїм помазанням, яке нам дарував ти, і збав нас від поразок, щоб без перестанку наноситься нам невидимими силами, які поспішають викрасти у нас навіть віру в тебе і надію, і бажають змити з нас благодать твою. Не позбав нас чоловіколюбства і спасительного лікування твого, щоб, зцілившись і очистившись від усякої скверни, ми удостоїлися звання первородних, написаних на небесах, бо ти лікар невидимих і видимих недуг. Бо ти єси Бог наш, і тобі славу висилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсюди.

Сьогодні Україна бореться за мир, за увесь світ. Віримо в Бога, віримо у Збройні Сили України, віримо у перемогу. Радіо «Дзвони».

Чому в житті є місце для туману? Болить, болить, не казано словами. Він є, він завжди поруч, правда, мама. До нього ми звертаємось з думками. Тато.

0: У кожному із чотирьох таїнств Вервиці Марія наближається до нас, бере за руку і вчить жити так, як вона сама жила на землі біля свого сина.
1: Ось у чому наука Вервиці і таємниця її успіху. Вона вводить нас у живий контакт з Ісусом через серце Його матері. Так писав про молитву на Вервиці святий папа Іван Павло ІІ.
0: Він сам кожного дня обов'язково промовляв цю богородичну молитву, а на його папському гербі були викарбовані слова Марійської посвяти «Увесь твій, Маріє».
1: Нехай це гасло буде девізом кожного з нас. Посвячуємося Богородиці у цій молитві, яку розпочинаємо разом із сестрами чернечої родини воплоченого слова та будемо роздумувати страсні таємниці.
2: Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі.
3: Царе Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниця благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші.
4: Вірую
3: в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця родженого, перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все постало. Він задля нас, людей,
4: і нашого
3: ради спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого,
4: і Марії
3: Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славами, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
2: Слава Отцю, що нас сотворив,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
2: Слава і Сину, що нас відкупив,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
2: Слава Святому Духові, що нас просвітив і в святій католицькій вірі утвердив.
3: І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
5: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
2: У першому страсному таїнстві розважмо над молитвою Ісуса в Оливному городі. Наші друзі можуть допомогти нам, коли наші потреби є незначними. Але коли ми опиняємося в дуже скрутній ситуації, деякі з них зраджують, а інші сплять. Коли ми тяжко страждаємо, ми повинні взивати до Бога. Страждаючи, Він молився. Те, що до цього моменту здавалося трагедією, тепер стає відмовою від волі Отця.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою,
6: благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
8: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
8: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ

0: порадуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою,

0: молимося, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
1: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
3: У другому страсному таїнстві розважмо над бичуванням Ісуса Христа. Ще більше, ніж 700 років тому, Ісая пророкував, що святе тіло Господнє буде вкрите ранами. Зневажений, останній між людьми, чоловік болів, що зазнав недуги, немов людина, що перед нею обличчя закривають. Зневажений, і ми його ні за що мали. Великі душі схожі на великі гори, вони завжди притягають бурі. Об їхні тіла розбиваються громи та блискавки злих людей, для яких чистота і добро є докором. Заради надолуження за всі гріхи тіла і підбадьорення майбутніх мучеників, тіла яких понівечать комуністи і їхні попередники, він підставляє своє святе тіло бичам, аж поки його кості можна було порахувати.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
2: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
3: У третьому страсному таїнстві розважмо над коронуванням терням. Спаситель світу, цар царів, став об'єктом глузувань тих, хто матиме не царя, а кесаря. Терня було частиною першого прокляття, що зійшло на землю. Навіть природа через грішних людей постає проти Бога. Якщо Христос носить вінець із терня, то чи можемо ми жадати лаврового вінця? Я бачила, як Син Божий проходить повз, увінчений терновим вінцем. «Хіба це ще не кінець, Господи?» – спитала я. «І усі ці страждання продовжуються?» Він глянув на мене. «Хіба ти ще не зрозуміла? Кожна душа – це Голгофа, а кожен гріх – це хрест».
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
0: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
3: У четвертому страсному таїнстві розважмо над хресною дорогою. Багато хрестів, які ми несемо, ми ж самі й приготували. Ми створили їх своїми гріхами. Але хрест, який ніс Спаситель, був не його, а наш. Одне рамено Христа, яке перетинає інше, є символом нашої волі, яка протирічить його волі. Побожним жінкам, які зустріли його на дорозі, він сказав: «Не плачте наді мною». Проливати сльози над вмираючим Спасителем – це значить плакати над тим, хто тебе зцілить. А було б мудріше оплакувати гріх, що призвів до смерті Спасителя. Якщо сама невинність взяла хрест, то як ми, винні, можемо на нього скаржитися?
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого,
5: бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь.

0: Богородице, Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаси і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
5: У п'ятому страсному таїнстві розважмо над розп'яттям Ісуса Христа. Як тільки Його прибили до Христа, і Він був піднятий, щоб притягнути всіх людей до себе, над Ним починають глумитися. Інших Спасава себе спасти не може. Звичайно, ні. Це не слабкість, а послух перед законом жертви. Мати не може спасти себе, якщо не виховуватиме своєї дитини. Дощ не може врятувати себе, якщо не породить нові бруньки на дереві. Солдат не може врятуватися, якщо не рятуватиме своєї країни. І Христос також не спасе самого себе, бо Він прийшов спасти нас. Чи серце може уявити собі, яке нещастя впало б на людство, якщо б Син Божий спас себе від страждання і залишив занепалий світ гніву Божому?
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наш.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
2: Молимося в намірені Святішого Отця, щоб отримати повний відпуст.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми

0: Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Посвячуємося Пресвятій Богородиці.
0: Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна. Пресвята Богородице, спаси нас!
1: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
2: Колектив Радіо Дзвони дякує вам за цю спільну молитву.
3: В усіх своїх об'явленнях впродовж останніх 200 років у різних куточках планети Мати Божа просить християнський люд молитися на Вервиці. Так було у Люрді, у Фатімі, в Ла-Салет і зараз продовжується в Меджугор'ї.
2: Наша Небесна Мати наполегливо закликає нас до цієї молитви, як до найпростішого і всім доступного способу – єднатися з її Сином через думливе розважання над таємницями його життя – радісними, світлими, страсними і славними.
3: Тож ходімо разом з нашим Спасителем до волі і перемоги над усяким злом, від болючих страстей і до славного Воскресіння. Та моліться на Вервиці разом з Радіо Дзвони щодня о 10, 14, 16 та 20 годинах.

Час безцінний. Подумай, на кого і на що ти його витрачаєш. Цінуй свій час. Радіо дзвонить.

Цікаво влаштований світ. Скажеш дякую ти, скажуть дякую тобі. Усміхнешся ти, усміхнуться і тобі. Все хороше розпочинається з тебе. Радіодзвоник.

0: Святий папа Іван Павло II казав: «Не соромтесь молитися веровицю на вулиці, коли йдете до школи, університету чи роботи. Звикайте молитися між собою.
1: Не соромтесь пропонувати це вдома своїм батькам та братам і сестрам, бо це відроджує і зміцнює зв'язки між членами родини.
0: Ця молитва допоможе вам бути сильними у вірі, стійкими у любові і радісними у надії.
1: Тож приєднуйтеся до молитви на Вервиці разом з Радіодзвони, щоб спільно зростати у любові до Богородиці».
2: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниці благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємий і рівнославимий, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Синові, що нас відкупив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Святому Духу, що нас просвітив, і святій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
5: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують твого милосердя.
2: У першому славному таїнстві розважмо про воскресіння Господа нашого Ісуса Христа.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Першого дня в тижні, рано вранці, вони прийшли до гробниці, несучи пахощі, що їх вони приготували.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: І ось щинився великий землетрус. Ангел Богосподній зійшов із неба, приступив, відкотив камінь і сів на ньому.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Не бійтесь! Знаю, бо що ви шукаєте Ісуса розп'ятого. нема його тут.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Бо він воскрес, як ото сам прорік. Ходіть, гляньте на місце, де він лежав.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: І вони в поспіху полишили гробницю зі страхом і великою радістю, та й побігли сповістити його учнів.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Аж ось Ісус зустрів їх і каже: «Радуйтеся!» Ті підійшли і кинулися йому в ноги і вклонилися.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Тоді Ісус сказав їм: «Не бійтесь, ідіть і сповістіть моїх братів, щоб ішли назад у Галилею, там мене побачать».
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: А як звечоріло, того самого дня, першого в тижні, Ісус став посередині та й каже їм: «Мир вам!»
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Промовивши це, показав їм руки і бік.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: І зраділи учні, побачивши Господа.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.
6: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують твого милосердя.
2: У другому славному таїнстві розважмо про вознесіння Господа нашого Ісуса Христа.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Він показував їм себе також у численних доказах живим після своєї муки, з'являючись 40 днів їм і розповідаючи про Боже царство.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: І він вивів їх аж до Витанії, і, знявши руки свої, благословив їх.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Ісус же приступив і промовив до них: «Дана мені всяка влада на небі і на землі».
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Ідіть же по всьому світу та проповідуйте Євангеліє всякому творінню.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Хто увірує і охреститься, той буде спасенний, а хто не увірує, той буде осуджений.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Отож я з вами по всі дні, аж до кінця віку.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Та ви приймете силу Святого Духа, що на вас зійде, і будете моїми свідками в Єрусалимі, у всій Юдеї та Самарії і аж до краю землі.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: І сказавши це, коли вони дивились, знявся угору, і хмара його взяла сперед очей їхніх.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Господь же Ісус, промовивши до них так, вознісся на небо і воссів праворуч Бога.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Вони ж пішли і проповідували всюди, а Господь допомагав їм та стверджував слово чудесами, які його супроводили.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
6: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують твого милосердя.
2: У третьому славному таїнстві розважмо про зіслання Святого Духа на апостолів і Пресвяту Богородицю.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: А як настав день П'ятидесятниці, всі вони були вкупі на тім самім місці.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Аж ось роздався зненацька з неба шум, неначе подув буйного вітру, і сповнив увесь дім, де вони сиділи.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: І з'явились їм поділені язики, мов вогонь, і осів на кожному з них.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Усі вони сповнились Святим Духом і почали говорити іншими мовами, як Дух давав їм промовляти.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: А перебували в Єрусалимі між юдеями побожні люди з усіх народів, що під небом. Всі дивувались і збентежені один до одного казали, що б це могло бути?
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого,
5: бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Тоді Петро виступив з одинадцятьма, підняв свій голос і так до них промовив. Це те, що був сказав пророк Йоїл.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: І буде останніми днями, каже Бог, я виллю мого духа на всяке тіло.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Він, отже, вознесений Божою правицею, одержав від Отця обіцяного Святого Духа і вилив його. Ось воно те, що ви бачите і чуєте.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Покайтеся, і нехай кожний з вас охреститься в ім'я Ісуса Христа на відпущення гріхів ваших, і ви приймете дар Святого Духа.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Для вас, бо ця обітниця, і для дітей ваших, та й для всіх тих, що далеко, скільки б їх покликав Господь наш Бог.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
6: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
2: У четвертому славному таїнстві розважмо про успіння Пресвятої Богородиці.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Ось мій слуга, якого я вибрав, улюблений мій, що його душа моя собі вподобала.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Устань, іди, моя люба, ходи, моя пригарна.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Уся ти гарна, моя люба, і вади нема в тобі.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Істинно кажу тобі, сьогодні будеш зі мною в раю.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Величає душа моя Господа, і дух мій радіє в Бозі Спасі моїм.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Позбавлений навіть шкіри, я встану і в моїм тілі побачу Бога.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Велике був чинив мені Всемогутній, і святе його ім'я.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: І відкрився храм Божий на небі, і настали блискавиці, і голоси, і громи.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Бо коли ми віруємо, що Ісус умер і воскрес, тож так і тих, які поснули в Ісусі, Бог приведе з ним.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: І так будемо з Господом завжди. Отож, втішайте один одного цими словами.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.
6: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують твого милосердя.
2: У п'ятому славному таїнстві розважмо про коронування Пресвятої Богородиці на царицю неба і землі.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: І знамення велике видно було на небі. Жінка одягнена в сонце, і місяць під її стопами, а на голові її вінець із 12 зірок.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: А жінка має там місце, приготоване від Бога, щоб там кормили її.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Вона чинить йому добро, не зло, поки віку в неї.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Вона для вбогого розтуляє долоню, нужденному подає руку.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Сила й гідність її одежа, доброта науки на язиці в неї.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Діти її встають і її величають. Жінка, що Господа боїться, така хвали достойна.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Дайте їй з того, що надбали її руки, і нехай її вчинки хвалять її.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний

0: на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Переможному дам сісти зі мною при престолі моїм, як і я переміг і сів з Отцем моїм на престолі Його.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Хто себе вивищить, той буде принижений, а хто себе принизить, буде вивищений.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Будь вірний до смерті, і дам Тобі вінець життя.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Помолимося в наміреннях Святішого Отця, щоб отримати повний відпуст. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.
0: Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна.
1: Пресвята Богородице, спаси нас. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
3: Дякуємо всім, хто єднався з нами в цей час. Вервиця – це не просто молитва, це чудовий засіб освячення і духовного поступу.
4: Це одна з найкращих шкіл доброчесності і життя християнського. Бо не можна наполегливо роздумувати таємниці життя Ісуса і Марії та не втілювати в життя те, чого вони нас навчають.
3: Як сказав Папа Пій XII, душа почувається затишніше, коли йде дорогою, вказаною Ісусом і Його матір'ю.
4: Продовжуйте цей шлях спільно з радіодзвони щодня о 10, 14, 16 і 20 годині. Та моліться разом з нами. І хай Господь благословляє кожного з вас і нашу неньку Україну.

свободу у людини ніхто не може забрати. Особисту свободу людина може віддати тільки сама. Не зрікайся свободи. Радіо дзвонить.

0: Ваші приймачі налаштовані на частоту радіодзвони 105,8 FM. Розпочинаємо день молитвою.
1: У ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. У ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. У ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи Вседержителю, Творцю неба і землі, джерело добра і подателю життя, Твоя милість просторіша за небеса. Із великої любові до нас, людей, Ти подав нам, Твоїм дітям, благословенну землю Україну, яку ми прийняли як цінний дар із Твоїх люблячих рук. Ми дякуємо Тобі за те, що можемо називатися її доньками і синами, що можемо живитися з багатства Твоїх дарів. Господи, Ти добре знаєш, що тепер ми, як народ, складаємо важкий іспит нашого національного життя. Ти подарував нам свободу, через яку ми подібні до Тебе, нашого Творця, як Твій образ. З Твоїх рук ми отримали нашу державу, вільну і незалежну, за яку протягом віків боровся великий сонм українців, героїв віри, праведники і лицарі духу. Сьогодні, припавши в молитві до Тебе, нашого люблячого Отця, просимо прощення від імені кожного українця за гріхи народу. Особливо благаємо прощення за брак єдності серед нас, за наші суспільні незгоди, корупцію, моральні упадки, соціальну несправедливість. Прости нам наші провини, бо від сьогодні хочемо бути Твоїм народом, що вірно береже Твої заповіді та повеління. У час лихоліття і війни ми вдаємося до Тебе зі сокрушеним серцем, бо знаємо, що наша доля у Твоїх руках. Перед лицем ворога, що віроломне вдерся до нашого спільного дому, ми благаємо Тебе про допомогу і порятунок. Ми усвідомлюємо те, що нічого не відбувається без Твого допусту. Тому, Владико, ми довіряємо Твоєму люблячому провидінню, яке ніколи не кидає людину на призволяще. З відкритим серцем просимо Тебе, щоб Ти визволив нас з рук ворога, який жорстоко знущається з нашого народу, і подарував нам жадану перемогу та шлях до благословенного майбуття серед інших вільних народів землі. Сьогодні ми, українці, об'єднавшись у цій соборній молитві, поручаємо Тобі нашу державу, увесь наш побожній народ, нашу столицю, Дреній Київ, усі наші міста і села, наших мужніх героїв-воїнів, наше теперішнє і наше майбуття віддаємо в Твої руки, в руки люблячого і милосердного провидіння навіки. Амінь.
2: Запрошуємо вас на ранкове богослужіння Акафісту –

співаючи Твоєго чоловічення, величаємо Тебе, всі і віримо разом з Тобою, що Ти є Господь і Бог, що з Отцем царюєш

скажеш, це неможливо.

цінується, коли холодно. Здоров'я під час хвороби. Гарний настрій, коли сумно. Може тому радість життя і полягає в тому, щоб навчитися цінувати те, що маєш, і насолоджуватися ним. Отож, цінуй кожну мить свого життя. Радіодзвоник.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас, ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. Блаженніший Святослав отримав звання доктора хоноріс кауза Українського державного університету імені Михайла Драгоманова. Росія має припинити війну. Мерц розповів про сигнал Трампа на саміті групи семи. У полі біля Галича знайшли артефакти трипільської культури. А зараз детальніше.
0: Глава УГКЦ.
1: 16 червня в Києві під час урочистого засідання вченої ради Українського державного університету імені Михайла Драгоманова у цій главі Української греко-католицької церкви Блаженнішому Святославу присвоїли звання почесного доктора гоноріс кауза. Високу відзнаку предстоятель УГКЦ отримав за розвиток і збагачення української культури, вагомий внесок у розбудову незалежної української держави та успішне представлення української церкви у світі. Рішення вченої ради оголосив проректор з наукової і роботу університету професор Григорій Торбін. Опісля ректор університету Віктор Андрущенко вручив главі УГКЦ диплом та мантію почесного доктора Українського державного університету імені Михайла Драгоманова. Звертаючись до присутніх, блаженніший Святослав подякував керівництву та академічній спільноті університету за високу честь і наголосив, що сприймає цю відзнаку як визнання служіння всієї Української греко-католицької церкви. Країни групи семи планують посилити тиск на Росію через війну проти України. На саміті в Авіані лідери домовляються про нові санкції, зокрема проти нафтогазового сектору РФ, а також про розширення підтримки України у сфері протиповітряної оборони та далекобійних спроможностей. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц після переговорів заявив, що бачить відновлення єдності між Європою та США у питанні України. За його словами, президент США Дональд Трамп дав чіткий сигнал, що Росія має припинити війну. Що дає нам усім підстави для впевненості, так це заява президента Трампа. Росія повинна припинити цю війну. І я думаю, що це чіткий сигнал, сказав Мерц журналістам у кулуарах саміту. Німецький канцлер також зазначив, що обговорював із Трампом подальші кроки та можливі нові санкції проти Росії. На його думку, зараз є шанс на посилення спільної позиції Європи та США, щоб змусити Москву сісти за стіл переговорів.
0: Новини Прикарпаття.
1: Археологічний загін Національного заповідника «Давній Галич» провів розвідки біля села Мединя в урочищах Лази та Чумали на високій надзаплавній терасі правого берега річки Лімниця та виявив нові артефакти, пише Національний заповідник «Давній Галич». Дослідники Тарас Ткачук, Ігор Криховецький, Андрій Фіголь, Надія Мельник та місцевий житель села Мединя, працівник заповідника, реставратор художньо-реставраційного сектору Володимир Пікуляк оглянули стан збереження пам'ятки трипільської культури та виявили на поверхні розореного поля, засіяного гречкою та соєю, цікаві артефакти, що датуються понад 5 тисячами років тому. Серед знахідок – крем'яні відбійники, крем'яні сколи, фрагменти кераміки та 2 уламки сокири з опоки. Кожна така знахідка – це ще одна частина великої історії нашого краю, яка допомагає краще зрозуміти життя давніх мешканців Верхнього Подністров'я. Історія прихована під нашими ногами, і вона продовжує відкривати свої таємниці. Йдеться у повідомленні. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світу, і світ неодмінно усміхнеться вам.
0: Ви слухаєте радіо «Дзвони». Гошів 92.8, Калуш 98.9, Івано-Франківськ 105.8 FM. Дякуємо, що ви разом з нами. Рідна музика, рідне радіо. Радіо «Дзвони».
2: Боже великий, Боже всесильний, ми, грішні діти Твої, у смиренні сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отче, прости провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших. Прийми нині, благаємо Тебе, щиру молитву нашу і подяку за безмежне Твоє милосердя до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання втомлених наших сердець. Благослови нашу батьківщину Україну, волю та щастя дай їй. Примилосердний Господи, подай Твою ласку всім, хто взиває до Тебе з благанням. Просимо Тебе, Боже благий, за братів і сестер наших, що на війні, на засланні, у полоні, на тяжких роботах караються і мучаться. За військових, лікарів і волонтерів, за переселенців і тих, хто втратили рідних, помешкання і майно. За вдовиць і сиріт, калік і немічних, і за тих, що потребують Твоєї допомоги і Твого милосердя. З'єднай нас усіх у єдину велику Христову родину, щоб усі люди, як брати, славили величне ім'я Твоє, завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.

Євангеліє дня. Від Матея Святого Євангелія читання. Сказав Господь своїм учням: «Коли будуть вас переслідувати в тому місті, тікайте в інше. Істинно кажу вам, не встигнете обійти міст ізраїльських, як прийде син чоловічий. Учень не є понад учителя, ні слуга понад пана свого. Досить для учня, коли стане, як його вчитель, а слуга, як його пан. Коли господаря називали Вельзевулом, то скільки більше його домашніх? Тож ви їх не лякайтесь, нема нічого схованого, що не виявиться, нічого тайного, що не стане знаним. Що вам кажу в темноті, кажіть при світлі, і що чуєте на вухо, звіщайте з покрівель. Не бійтесь тих, що вбивають тіло, душі ж убити не можуть. Бійтесь радше того, хто може погубити душу і тіло в пеклі. Хіба не за шага продається пара горобців, проте ні один із них не впаде на землю без волі Отця вашого. У вас усе волосся на голові пораховано. Не бійтесь, отже, ви вартніші за багатьох горобців».

0: Щоденно разом з усією церквою переживати зустріч із Божим Словом, навчитися віднаходити у звичайних буденних речах незбагненну Божу любов і безмежне Його милосердя, почути Божий поклик до співпраці і не втомлюватися творити добро. В ефірі Радіо Дзвони – роздуми до літургійних читань Євангелія. Текст читає отець Михайло Віхоть.
1: Не бійтеся тих, що вбивають тіло, душі ж убити не можуть. Часто люди створюють нам неприємності. Нерідко маємо терпіти якісь немилі нам обставини, а можливо і несправедливість. Біль, образи, кривду, прикрощі. Спілкуючись щодень з іншими людьми, переживаємо чимало різних страхів. Носимо в собі неспокій і турбуємося про майбутнє. Господь же каже нам не боятися. Він знає про ці почуття і тривоги, які переповнюють наші серця. Однак наголошує, щоб ми не мали страху. Христос власним прикладом показує, що боятися не варто, бо все в Божих руках. Погляньмо на Ісуса Христа, на Його хресну дорогу, на Його терпіння і страждання. Він не мав страху, що зроблять з ним люди. Він знав, що вони нічого не зможуть зробити, окрім того, що допустить Отець. Тому Ісус Христос каже, що радше треба боятися того, що вбиває душу, тобто того, що віддаляє нас від Бога і призводить до гріха. Не маймо страху перед обставинами життя, лише біймося грішити і віддалятися від Бога.

Крок за кроком, день у день, у праздники і будні впродовж усього літургійного року роздуми владики Венедикта допоможуть побачити у світлі Божого Слова власне серце, навчитися жити в правді, довіряти Господеві і перебувати у Його присутності за різних життєвих обставин. Роздуми до літургійних читань Євангелія владики Венедикта слухайте в ефірі «Радіодзвони» кожного дня після читання Євангелії.

Живи, а не існуй. Знаходь привід для радості в кожному своєму дні. Знай, що над тобою не завжди буде світити сонце. Буде і дощ, і гроза. Але головне – не впадати у вічай. Знаходь сили вставати вранці і насолоджуватися кожною миттю. Радіодзвоник.

0: Мінеральна, природна, лікувально-столова вода «Рогатинська», створена природою з оптимальним поєднанням лікувальних і смакових властивостей. Подарує вам силу, красу і здоров'я. Рогатинська вода активізує антиоксидантні системи організму. Рогатинська – з турботою про ваше здоров'я.
1: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
2: Стоматологічна клініка «Галицька лічниця» пропонує новітні технології та фахові спеціалісти, усі види протезування та реставрація коронки зуба, професійне косметичне відновлення і відбілювання зубів та лікування захворювань пародонту, усунення деформації зубного ряду брекет-системами, хірургічні втручання, імплантологія, а також УЗД та рентген-контроль. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Васильянок, 30. Або телефонуйте 098-458-35-28. Галицька лічниця. Посміхайтесь частіше. Респект Дентал – це унікальне місце, де на наших клієнтів завжди чекає приємна атмосфера і, звичайно, висока якість наданих стоматологічних послуг будь-якої складності. Ми надаємо усі види стоматологічного лікування для дорослих та дітей, починаючи від профілактики та закінчуючи повною реабілітацією з подальшою підтримкою стоматологічного здоров'я. Власний безкоштовний паркінг та відмінна локація – це те, що вирізняє нашу клініку серед інших. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Південний бульвар, 24А. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо, ми повертаємо якість життя.

0: Нова марка «Федик».
1: Рекламна агенція «Радіо Дзвоник». На дзвоник реклама.
2: Дитина – справжній подарунок від Бога для сім'ї, народу та світу. Свята Мати Тереза. З благословення архієпископа і митрополита Івано-Франківського Кир Володимира, громадська організація «Івано-Франківський християнський рух за життя» запрошує на молитву біля міського пологового будинку, що по вулиці Чорновола, за збереження життя зачатих дітей і за припинення абортів у нашому місті та в Україні. Молитовна програма включає молебень до Богородиці та молитву на вервиці. Отож, кожної п'ятниці з 12 до 13 години біля міського пологового будинку запрошуємо на молитву за збереження життя ненароджених дітей. Почуймо німий крик ненароджених дітей про порятунок.

0: Чи розумію я мову любові своєї половини?
1: Чи вмію просити пробачення?
0: Чи виявляє любов так, щоб інший її розумів?
1: Відповіді на ці та інші питання у проєкті «Мова любові щодня» на радіо «Дзвони». Перед мікрофоном

0: Молодята потребують душевного тепла, яке походить від здорових стосунків з ріднею по обидва боки. А батьки потребують душевного тепла, яке випромінює молоде подружжя. Зрештою, як батьки, ми багато вкладаємо у своїх дітей. Але й самі недосконалі. Часом своїми словами завдаємо болю. Можливо, ви мали на думці зовсім інше, а діти сприйняли сказане по-своєму, і тепер наші взаємини зруйновані. Життя надто коротке, щоб жити з розбитими стосунками. Визнавати помилки і просити пробачення – це засадничі біблійні принципи, які повинні діяти як у стосунках між родичами, так і в подружньому житті. Щоб мати здорові стосунки, нам не обов'язково погоджуватися одне з одним, але досада, лють і образа завжди неправильні, як ми чітко бачимо у наведеному вище уривку з Євангелія. Ми, віруючі люди, повинні дотримуватися високих стандартів у стосунках з дорослими дітьми. Нашими ідеалами повинні бути доброта, ніжність і прощення. Взаємна свобода і взаємоповага мають стати основними засадами для батьків і їхніх одружених дітей. Боже Отче, так багато всього може загрожувати нашим стосункам із батьками чи дітьми. Будь ласка, допоможи нам не ображатися так легко. Коли скоєно якесь зло, нагадай бути добрими і прощати, а не гніватися і не ображатися. Знаю, що від цього родинні взаємини тільки поліпшаться. Амінь. Незалежно від того, міцні ваші стосунки чи переживають труднощі, стійкі вони чи непрості, проєкт «Мова любові щодня» покликаний підтримати вас і подарувати нову радість у взаєминах.
1: Адже вміння розпізнавати мову любові коханої людини і говорити нею приносить користь парі на будь-якому етапі спільного життя.
0: Зростайте разом із нами у програмі «Радіодзвони» «Мова любові щодня» о 7.30, 12.30 та 16.30.
1: У підготовці програми використано матеріали книги Гері Чепмена «Хвилина, присвячена мові любові» від видавництва «Свічадо».

0: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
1: Університет Короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.
2: Клініка Святого Луки – надійний медичний партнер. Ми співпрацюємо з підприємствами, страховими компаніями, благодійними та профспілковими організаціями. Надаємо повний спектр медичних послуг – від консультацій, точної діагностики, хірургічного лікування різного рівня складності до стаціонарного перебування та успішної реабілітації. У нас кожен етап медичного супроводу об'єднаний в єдину систему для максимального результату. Співпраця з клінікою Святого Луки – це відповідальне партнерство для здоров'я ваших співробітників. Запрошуємо до співпраці компанії та організації. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 098 417 88 31. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія під номером 439-538. МОЗ України від 12 червня 2014 року.
3: Торговельна марка «Джерело Якова» представляє мінеральну лікувально-столову воду «Джерело Якова», в якій поєднаний природний баланс складу мінеральних речовин та необхідного вмісту природнього йоду. Вода «Джерело Якова» покращує обмін речовин і гормональну рівновагу організму і підвищує ефективність комплексного лікування інших захворювань. Рекомендована Українським науково-дослідним інститутом медреабілітації та курортології для вживання в екологічно несприятливих регіонах.
4: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Є-оселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Це означає більше можливостей для покупця. Ви можете обрати квартиру в готовому будинку або придбати житло на етапі будівництва за нижчою ціною та з ширшим вибором планувань і поверхів. Об'єкти акредитовані Щадбанком, тож оформлення можливо під 3-7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови уже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал». 099-98-00-889.
5: Якщо у вашій родині є тяжко хвора людина, ви не самі. Медичний центр «Карітас Івано-Франківськ» надає стаціонарну та мобільну паліативну допомогу при онкології, наслідках інсульту, деменції та інших важких станах. Тут сучасна медицина поєднується з турботливим ставленням, духовною та психологічною підтримкою. Пацієнт у центрі уваги. Команда лікарів, медсестер, психолога та капелана працює разом, щоб полегшити біль та здійснювати професійний догляд. Центр у селищі Войнилів відкритий для кожного, хто потребує допомоги. Телефон 066-443-35-66. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія видана наказом Міністерства охорони здоров'я України номер 1479 від 22.08.2024.

0: Згадай про святих від самого початку світу. Наслідуй їхній спосіб життя, коли хочеш успадкувати їхню нагороду. Святий Василій Великий. Радіо «Дзвони» запрошує на програму «Церковний календар» про життя святих, імена яких ми щоденно згадуємо.
1: У Святому Письмі говориться: «Возлюблені, любімо один одного, бо Бог є любов'ю, і хто любить, пізнав Бога та походить від Нього. Слава Ісусу Христу!» Радіодзвони, церковний календар. В ефірі Марія Солодчук. Сьогодні наша церква вшановує мученика Леонтія, про якого дізнаємось. За часів римського імператора Веспасіана, 69-79 роки, був призначений намісником Фенікії сенатор Адріан, що виконував наказ примушування християн до ідолопоклонства. Коли він поспішав до Фенікії, щоб перейняти там владу, то дорогою довідався, що у місті Триполіс живе надзвичайно побожний християнин, воєвода Леонтій. Адріан послав трибуна Іпатія з відділом війська ув'язнити Леонтія і тримати його у в'язниці аж до його приїзду. Дорогою Іпатій важко занедужав. За порадою сотника Теодула він помолився до Леонтієвого Бога і відразу одужав. Це чудо справило на обох старшин таке велике враження, що вони повірили в Христа, а після зустрічі з Леонтієм прийняли з його рук святе хрещення. Коли Адріан прибув до Триполіса і довідався, що сталося, він наказав християн тяжко мучити, а потім усіх трьох убити. Іпатій і Теодул загинули від меча, а святого Леонтія на чотирьох палях били аж до смерті. Побожні християни поховали тіла святих мучеників недалеко від міста. Страждання святого Леонтія описав самовидець Нотар Кир на олив'яних табличках, які поклав у гробі при мощах святого мученика. А ще в сьогоднішній програмі звернемось до повчань митрополита Андрея Шептицького про любов до батьківщини і до рідного народу. З цього приводу митрополит Андрей Шептицький навчає: християнин має любити всіх людей, але це не перешкоджає, що найпершою любов'ю має любити свою родину і свою вітчизну. І як любов до ближнього не противиться любові до родини, так не противиться і любові вітчизни. Християнин може і повинен бути патріотом, але його патріотизм не може бути ненавистю, ані не сміє накладати обов'язків противних вірі. Те, що видавалося б патріотизмом, а було ненавистю, або противилося б вірі, не є правдивим патріотизмом. За словами митрополита Андрея, могутньою та запевнюючою щастя всім громадянам організацією може бути батьківщина тільки тоді, коли буде не лише цілістю, зложеною штучно з різних і різнородних частин, а подібним до моноліту організмом. Себто тілом, оживленим одним духом, що розвивається з внутрішньої життєвої сили, доповнює внутрішні браки із природи, є здоровим, сильним, свідомим своїх цілей не тільки матеріальним, але й моральним тілом. Тож пам'ятаємо із богословських повчань, що людина сотворена на образ Божий, відкуплена кров'ю Христа і покликана до вічної єдності з Богом. І людину не можна звести до рівня засобу або об'єкту державних, суспільних або економічних процесів, бо має устрій речей підкорятися правопорядкові осіб, а не навпаки. Ісус Христос спас людину та переображує її у Святому Дусі у всіх сферах людського життя, а отже у її взаємозв'язках з іншими людьми, тобто в суспільстві. Тож пам'ятаємо, дорогі радіослухачі, про любов Божу і любов до ближнього, і хай в цьому нам допоможуть святі. Радіодзвони ви слухали «Церковний календар». З вами була Марія Солодчук.

Я бачу світло в кінці тунелю. Країна Фенікс струшує пил. Так, ми лупали довго сю скелю, і так, ми перемогли. Як у блокбастерах, коли вже без надії вся допомога приходить в кінці. Ми стали вільні, ми стали сильні, і так, ми перемогли. Так, ми перемогли.

Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі слухачі радіо «Дзвони». Пригадаю сьогодні Господній день, 18 червня, четвер, тиждень третій по зісланні Святого Духа. І цього дня наша церква вшановує святого мученика Леонтія. З Богом у новий день! Благаємо Господа про Його благодать для України, просимо про Святу Богородицю, про опіку для наших захисників і захисниць, міцніймо духом, зростаємо в вірі, в любові, в обороні рідної держави. Молімось. І до вашої уваги Божественна літургія із архікатедрального і митрополитчого собору Воскресіння Христового, що в Івано-Франківську, у прямому включенні. Благословення Божого всім і щирої спільної молитви. Служба Божа в прямій трансляції через мить.

тішителю душі істини, що всюди все і все наповняєш, скарбниця благі життя подателю. Прийди і вселися в нас і очисти нас всякої скверни, і спаси благі душі наші. Слава Вишню Богу на землі мир, людям благовоління. Слава Вишню Богу на землі мир. Господи, губи мої, відкрию уста мої, сповістять хвалу.

0: Благословену славну владычицю нашу Богородицю і пристаньву Марію з усіма святими, пом'янувши самих себе і один одну і все життя наше, Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи,
0: Боги, людину людний Бог, єси тобі славу, воссилаємо цю і Сину, і Святому Духові, нині.

руках. Не тільки воно, але ми й самі в собі стогнемо, очікуючи усиновлення визволення нашого тіла. Бо ми надією спаслися, надія, яку хтось бачить, не надія, бо коли хтось що бачить, чого ж тоді надіятися? Як же ми надіємося, чого не бачимо, очікуємо його витривало, так само і Дух помагає нам у нашій немочі. Про що бо нам молитися, як слід не знаємо, та сам Дух заступається за нас стогонами невимовними. Той же, хто досліджує серця, знає, яке бажання Духа, і що він заступається за святих згідно з Божою волею.

В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Ми продовжуємо мандрувати стежками цієї, ну, я би сказав, унікальної книжки. Книжки, яка тисячоліттями наповнює змістом життя людини, яка рухається в бік досконалості, яка шукає за Богом, яка обожествлюється. Якби я вас запитав, а Святе Письмо, Євангеліє, що це є? Це якась історична, може, розповідь, може, гарні записані якісь поетичні чи ліричні речі, які людство надбало. Можливо, це якась є добра порада для нас з вами. Але думаю, що цього всього замало, коли я так скажу. Євангеліє, Святе Письмо, є добра новина. Знаєте, як ви в своєму житті чекаєте не раз на добру новину? Ну, не раз хворий чекає, вже чує, що де одужує, а ще лежить в лікарні, і чекає, коли лікар принесе йому або сумнівається в аналізі, не знає, який буде аналіз. Чекає, що лікар скаже, і лікар йому приносить добру новину, каже: ти здоровий, тобі вже нічого не загрожує. Таких добрих новин ми в нашому житті так не раз дуже-дуже чекаємо. А тут, в цій книжці, є не добра порада, не якась історична знахідка, а тут є добра новина від самого Господа Бога. І та добра новина стосується не якось там вибіркового, хто здоровіший, то буде мати здоров'я, хто там молодший, то ще буде дуже красивий, або ще якісь такі. Ні, вона стосується кожної людини, яка шукає за тією доброю новиною. І не має значення, який вік має та людина. Бо з тою доброю новиною Господь Бог звертається до кожної живої людини. Тою доброю новиною хоче її спасти, сказати: от я твій Господь Бог, не бійся. А коли ми чуємо про це слово «не бійся», про страх, як багато страхів ми маємо в нашому житті, починаючи від маленького, від нашого дитинства і закінчуючи нашою старістю, як ми переживаємо часто, ну, як буде, як складеться доля нас, наших дітей, що буде з нашим здоров'ям, чи я знайду собі супутника чи супутницю життя, якою буде моя смерть, коли прийде момент мені перейти цей поріг і піти в якийсь інший світ, який Господь Бог готує для мене. Скільки багато страхів ми маємо через ціле життя. А в сьогоднішній Євангелії, ну я вам кажу, то просто феноменальна Євангелія. Каже: не бійтеся. Не бійтеся тих, що вбивають тіло. Бійтеся того, що вбиває душу. Бо він може вбити і душу, і тіло, і загнати їх в пекло. Не бійтеся. Що би не трапилося кругом вас в світі, не бійтеся. Чому? Тому що маєте добру новину від самого Господа Бога, що ви вартісніші за багатьох горобців. Горобці вони продавали, це був, ну, було найдешевше, що можна було купити. Воно коштувало дуже-дуже дрібні гроші в їхньому середовищі, в їхній культурі. Це було щось дуже дешеве. Він каже: не бійтеся, бо ви вартісніші за багатьох горобців. А коли послухаєте псалмопівця Давида, коли читаєте ці старовинні поетичні збірки, які говорять про відносини людини з Богом і Бога до людини, каже псалмопівець: ким ти є, людино? Хто ти є, чоловіче? Та мало меншим ангелів зробив я тебе, славою і честю вінчав я тебе. Кого ти маєш боятися? Я тебе поставив, щоб ти був вінцем усякого творіння. Невже ж то творіння може постати проти тебе, а коли воно постає проти тебе, воно постає проти мене, як Господа? То кого ти маєш боятися?
Ще в іншому місці є написане: якщо Господь Бог з нами, то хто проти нас? Ми, коли чуємо ці слова, особливо цю добру новину, яка торкається кожної людини, вона не діє вибірково. Ну, хтось там, знаєте, краще, скромніше виглядає і дуже побожний, і думає чомусь, що то дуже особливе. Ні-ні, вона торкається до кожної людини, навіть до того останнього грішника. Господь Бог кличе і його. Коли ми чуємо її цю добру новину, ми не маємо мати страху. Ми маємо пам'ятати, що ми є дітьми самого Господа Бога. Так, ми маємо багато викликів. Так, не раз нам важко. Так, ми живемо в часі війни. Але ми є дітьми Божими. І ми вартісніші за багатьох горобців. Кожне волосся на нашій, кожна волосинка на нашій голові пораховано. Невже ж ми думаємо, що Отець Небесний забув нас? Та Він не забув нас. Він кожну хвилину нашого життя протягає руку своєї підтримки і любові. Лишень ми не раз не хочемо прийняти тую руку. Ми кажемо, що ми все знаємо і все можемо. Нічого ми не знаємо і нічого ми не можемо. Без Господа Бога немає щастя. Без Господа Бога немає раю. Немає без Нього. Читаючи цю Євангелію, ну, я би сказав, унікальну Євангелію, бо вона дає відповідь на наші, ну, кардинальні запитання, які ми маємо в житті. Відповідь, якої ніхто і ніщо інше не може дати. Бо це дуже такий маленький, дуже маленький приклад, якщо чогось ми досягнемо людського, в чомусь успіху, чи якоїсь цілі дійдемо, ми тоді починаємо розуміти: Боже, я так багато зусиль доклав, а це все, що я досягнув? Так воно не досконале, тому що завжди появляється щось інше досконале. Як важливо, щоб ми могли відчути цю добру новину, яка приходить від самого Господа Бога. І новина та є в тому, що Божий Син Ісус Христос помер за нас із вами, воскрес, щоб ми мали з вами життя вічне. Амінь. Слава Ісусу Христу!

Отче, молимо за святішого Вселенського архієрея Лева, попу римського, і за блаженнішого патріарха нашого Святослава, і за преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кир Володимира, і за боголюбивого єпископа нашого Кир Миколая, за тих, що служать і послужили

Отче, молимося, щоб Господь Бог у своєму милосерді зполяну на весь наш український народ у цей час війни захистив щитом своєї всемогутньої опіки наші міста і села, зцілив рани терплячих, подав свою все ласкаву допомогу всім потребуючим.

0: І повсякчас згадуваний фундаторів і доброчинців храму цього святого, страждаючих братів і сестер наших, і всіх вас, православних християн, нехай згадає Господь Бог у царстві своїм, завжди, нині, повсякчас і на віки віки.
1: Амінь.
0: Благоукрасний Осип, знявши хреста,

0: Двері дверів премудрості, будьмо уважні.
1: Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла Бога істинного, від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все постало. Він задля нас, людей нашого ради спасіння, зійшов із небес, ібо плотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата і страждав і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, і що говорив через пророків, єдину святу соборну апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.

0: Найперше,
1: помилуй, Господи, святішого Вселенського архієрея Лева, Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, високопреосвященного архієпископа і митрополита нашого Кир Володимира, і боголюбивого єпископа нашого Кир Микола.

Віруй, Господи, і сповідую, що Ти воістину Христос, Син Бога Живого, що прийшов у світ грішників спасти, з яких перший я. Вечері Твої тайної сьогодні, Сину Божий, мене, причасника, прийми, бо ворогам Твоїм тайни не повім, і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник і сповідую Тебе. Поміни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм, поміни мене, Владико, коли прийдеш у царстві Твоїм, поміни мене, святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження, буде мені причастя святих Твоїх таїн, Господи, а на зцілення душі і тіла. Боже, будь милостивий до мене грішного, Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене. Без числа грішив я, Господи, прости мені.

0: Господи, весь день вчитися правді Твоїй. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
1: Прийнявши божественних, святих, пречистих, безсмертних, небесних, животворчих, страшних Христових тайн, достойно подякуємо Господи.
0: Господи, помилуй.
1: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
0: Господи, помилуй.
1: День весь досконалий, святий, мирний, безрішний, випросивши самих себе і один одного, і все життя наше, Христу

Господи, ти благословляєш тих, що тебе благословляють, і освячуєш тих, що на тебе уповають. Спаси народ твій, благослови спадкоємство твоє, повноту церкви твоєї охорони. Освяти тих, що люблять красу дому твого, ти їх прослав божественною твоєю силою, і не залиши нас, що уповаємо на тебе. Мир світові твоєму даруй, церквам твоїм іраєм, владі війською всьому народові твоєму, бо всяке добре давання і всякий звершений дар з висоти є, що сходить від тебе оця світла, і тобі славу, і подяку, і поклоніння за

0: Любовью жалуємо щиро за наші гріхи, віддаємо тобі наші серця. Зроби їх покірними, терпеливими, чистими і послушними в усьому, чого ти від нас бажаєш. Дай, Ісусе, щоби ми жили в тобі і для тебе, охороняй нас в небезпеках, потішай у горю. Дай здоров'я, спомагай у всіх потребах та благослови нас в усіх працях. А в кінці дозволь нам власті Твоїй свято умерти.
1: Амінь.
2: Помилуй нас, Боже, з великої милості своєї, молимось Тобі, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимося, Господе, і Богу нашому, щоб вислухав голос моління нас грішних і помилував слуг своїх. Молимося за всіх наших воїнів, тут вписаних братів і сестер наших, за всіх наших іменинників і охоронив їх і нас від всякої скорботи, біди, гніву і нужди, всякої

Отче, молимо, щоб зберегтися місто від цьому і святому храму, від цьому і всякому місту, селу і країні, від голоду, загибелі, землетрусу, потопу, граду, вогню, меча, нападу чужинців міжособної брані, і щоб він був милостивий, добропривітний, добропомічний, благий, людинолюбний Бог наш, і відвернув весь гнів свій, що наступає на нас,

Спасителю наш, упование всіх кінців землі, тих, що на морі далеко, і милостивий, будь милостивий, владико, до гріхів наших, і помилуй нас, помилостивий, людинолюбний Бог, єси тобі славу, воссилаємо Отцю, і Сину, і Святому Духові,

Дякую вам за цю нашу спільну молитву. Це ранкове богослуження. Найкращий подарунок, який ми можемо зробити Богові, це наша щира молитва. Всім вам дякую і бажаю гарного і Богом благословенного дня. Слава Ісусу Христу!

0: Дякуємо Богові за все. У прямій трансляції із архікатедрального і митрополитчого собору Воскресіння Христового, що в Івано-Франківську, прозвучала божественна літургія та молебень до Христа Людинолюбця, який очолив отець Степан Балагура за участю священиків Івано-Франківської архієпархії Української греко-католицької церкви. Дорогі слухачі радіодзвони, а в особливостях 18 червня триває 1576 день повномасштабного російського вторгнення в Україну. Війна триває вже 13-й рік. Та сили оборони України мужньо і з великою любов'ю захищають нас. І ми дякуємо кожному воїну. Пам'ятаємо кожного, хто поклав своє життя за Україну. Слухаємо голосу Божого, борімось, ми переможемо. З історії 18 червня 1917 року в Києві розпочав роботу другий всеукраїнський військовий з'їзд. 1934-го заарештовано Романа Шухевича у зв'язку з вбивством міністра польського уряду Парацького. Відплата за так звану пацифікацію. 1939-го у Каневі на могилі Тараса Шевченка відкрито йому пам'ятник. І як сказано у Святому Письмі Євангелії від Івана 1:5, світло на світ прийшло, і темрява його не здолала. Прислухаємось, дорогі слухачі радіодзвони, до слів зі Святого Письма і до повчальних слів отця Степана Балагури. І пам'ятаємо, що ми з вами творці своєї історії. Як казав Євген Коновалець, у великій світовій драмі наших днів ми маємо до вибору – або бути творцями, або жертвами історії. Дбаючи про наших захисників, бережімо себе. Слава Ісусу Христу!
1: Київський час – 9 година ранку. В Україні триває війна. Кожного дня вона забирає людські життя.
2: У жорсткому протистоянні з ворогом гинуть наші доблесні воїни. Вони віддають своє найцінніше заради нас і з вами. Щоб ми тут могли спати в своїх домівках, могли працювати, виховувати своїх дітей чи онуків.
1: За це ми вдячні кожному українському воїну. Схиляємо свої голови перед світлою пам'яттю полеглих захисників України. І вшановуємо їхній подвиг молитвою та хвилиною мовчання.

Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

Ви слухаєте Радіо Дзвони. Гошів 92.8, Калуш 98.9, Івано-Франківськ 105.8 FM. Дякуємо, що ви разом з нами. Рідна музика, рідне радіо. Радіо Дзвони.

0: сьогодні Україна бореться за мир, за увесь світ. Віримо в Бога, віримо в Збройні Сили України, віримо у перемогу. Радіо «Дзвони».
1: Ченці старої лаври вбирають серцем Божу суть. Хоч сонце б'є у всі летаври, вони у чорному йдуть.

Чоб уловити кожен рух і серця відігнать оману і оживить небе.

0: Реджі на Радіо Дзвони. Перед мікрофоном Анастасія Гуляй.
1: Відвідини. Щодня у полудень один хлопчина переступав поріг церкви, а за кілька хвилин виходив. Він носив картату сорочку і подерті джинси, ну, як і всі його ровесники. У руках тримав паперову торбинку з булками на обід. Священик дещо недовірливо спитав його, для чого він сюди приходить. «Я приходжу, щоб помолитися», – відповів хлопчина. «Помолитися? Хіба можна так швидко молитися?» «О, щодня пополудні я переступаю поріг цієї церкви і кажу: Ісусе, я прийшов. І тоді йду. Це коротенька молитва, але я певен, що він мене чує». Через кілька днів на його роботі стався нещасний випадок. Хлопчину привезли до лікарні з багатьма переломами. Його помістили в палаті, де вже були інші хворі. З появою хлопця змінилося все відділення. Через кілька днів його палата перетворилася на місце зустрічей пацієнтів з усього коридору. Молоді і старі підходили до його ліжка, а він для кожного знаходив підбадьорливу усмішку і щире слово розради. Прийшов його провідати і священник. Разом з медичною сестрою він зайшов до палати і зупинився біля його ліжка. «Мені сказали, що ти весь поранений, але попри все ще й підтримуєш інших. Як тобі це вдається?» «Це завдяки тому, хто відвідує мене пополудні». Медсестра перебила: «Пополудні до палати ніхто не заходив». «Ні, він з'являється тут щодня, стає при дверях і каже: "Це я, Ісус", і йде». Коли ми не чуємо відповіді на наші молитви, то це тому, що, може, ми й не сподіваємося на неї.

0: до уваги жителів та гостей Прикарпаття. У Івано-Франківську працює та успішно розвивається медичний центр Святого Миколая.
1: Центр обладнаний сучасною апаратурою експертного класу. Та працюють висококваліфіковані лікарі.
0: Кардіолог, невролог, психоневролог, уролог, гінеколог, ендокринолог, дієтолог, нутриціолог, терапевт.
1: Тут за доступними цінами і надзвичайно якісно можна провести ультразвукове обстеження, зробити ЕКГ, холтерівське моніторування ЕКГ і артеріального тиску, зробити лабораторні дослідження.
0: Ми створені, щоб творити добро та дбати про ваше здоров'я.
1: Можливі консультації та планові виїзди лікаря-спеціаліста до пацієнта.
0: Завітайте до нас за адресою: місто Івано-Франківськ, вулиця Коткевича, 44А,
1: або телефонуйте 067-88-98-859. І Цанзямон номер 1921 від 07.11.23 року.
2: Ви загубилися у розмаїтті столових вод? Не вагайтесь, виберіть Девайтіс. Це досконале поєднання природної м'якості з унікальним складом мінералів, аналогів якому немає в Європі. Природно м'яка столова вода Девайтіс. Відчуй себе енергійним та життєрадісним.
3: Університет Короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою: Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.
4: Відчуваєте біль у суглобах? Травма обмежує ваш рух? У клініці Святого Луки вам допоможуть повернути рух і якість життя. Сучасна діагностика, консультації спеціалістів, оперативне лікування та реабілітація. Все в одному місці. Ми проводимо лікування травм, переломів і захворювань суглобів у дітей та дорослих, включаючи ендопротезування із використанням сучасних імплантів. Наша команда забезпечує повний супровід від діагностики до відновлення. Клініка Святого Луки – надійна опора вашого здоров'я. Знаходимося в місті Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050-940-07-81. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
5: Роксолана. Ім'я овіяне легендами. Мінеральна вода торгової марки Роксолана надихає щодня творити свою історію.
6: Чи знаєте, що у Івано-Франківську

0: 15 років видається християнський глянець. Це журнал «Слово». У ньому ви можете помандрувати духовним світом Святого Письма, літургії та молитви, зустрітися з людьми, які живуть вірою в Бога, отримати відповіді на виклики сьогодення. Кожен з вас може стати читачем «Слова», передплативши журнал на нашому сайті slovo.if.ua або за телефоном 097-329-67-88. Журнал «Слово, що діє».
1: Щоб замовити рекламу на радіодзвони, телефон

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. Готові розглянути надання Україні ліцензії для збільшення військового виробництва. Спільна заява лідерів групи «Семи». Для представників Калузького протопресвітеріату провели формаційну зустріч з працівниками архієпархіального управління. Студенти Карпатського університету здобули призове місце на міжнародному конкурсі з аграрних наук. А зараз детальніше. Лідери групи «Семи» погодилися наростити постачання Україні систем протиповітряної оборони, перехоплювачів і засобів дальнього радіосадії. Вони також готові розглянути надання Україні ліцензій, щоб збільшити обсяги військового виробництва в Україні. Про це йдеться у спільній заяві лідерів групи «Семи» щодо геополітичних питань, яку оприлюднили 17 червня. Лідери G7 заявили про непохитну підтримку України в захисті її свободи, суверенітету і територіальної цілісності та підтвердили солідарність з Україною на тлі російських ударів по критичній інфраструктурі і об'єктах культурної спадщини. Вони оцінили стійкість України та її успіхи на полі бою за останні місяці і вказали на появу нового імпульсу. Група «Семи» також звернула увагу на важливість енергетичної стійкості з огляду на потреби та пріоритети, які визначила українська влада, і пообіцяла надати додаткову підтримку, щоб Україна пройшла наступну зиму.
0: Наша архієпархія.
1: У вівторок, 16 червня, у конференц-залі архієпархіального управління відбулася формаційна зустріч духовенства, братств, сестринств та касирів парафій Калузького протопресвітеріату з представниками відділів курії Івано-Франківської архієпархії УГКЦ. Її очолив владика Микола Симонишин, єпископ-помічник Івано-Франківської архієпархії. Розпочалася зустріч зі спільною молитвою, після якої до присутніх звернувся владика Микола. Архієрей передав учасникам найщиріші вітання від архієпископа і митрополита Івано-Франківського владики Володимира Війтишина. Владика Микола також подякував духовенству та вірним Калузького протопресвітеріату за добру традицію щорічної прощі Догошівського монастиря на Ясній Горі. Згодом архієрей наголосив, що формаційна зустріч покликана стати простором для навчання, обміну досвідом та пошуку відповідей на актуальні питання парафіяльного життя. На завершення свого слова владика Микола побажав усім плідної та змістовної праці. Для учасників зустрічі провели низку тематичних доповідей, присвячених душпастирському служінню, катехизації, діяльності церковного суду, веденню парафіяльного господарства та фінансової документації. Також представили роботу Департаменту інформації архієпархії, обговорили питання реалізації будівельних проєктів, юридичні аспекти діяльності церковних громад та збереження сакральної спадщини під час оновлення храмів. Окрему увагу приділили викликам, з якими стикаються парафії, та шляхам їхнього вирішення. Студенти факультету природничих наук Карпатського національного університету імені Василя Стефаника стали призерами міжнародного студентського професійного творчого конкурсу «Аграрні науки та продовольство». Про це повідомили на сайті вищого навчального закладу. Конкурс проводився на базі Миколаївського національного аграрного університету. Як вказують, метою заходу є підтримка обдарованої молоді, розвиток наукової діяльності студентів, міжнародної співпраці та інтеграції української освіти у світовий освітній простір. За результатами фінального етапу науково-практичної онлайн-конференції студенти другого та третього курсів спеціальності агрономія Роман Березяк та Денис Гуцуляк посіли третє місце. Конкурсна робота молодих науковців була присвячена темі особливості вирощування лохини.

Згадай себе і те, що раптово колись траплялось в твоєму житті, як таємничо і загадково тебе минали дороги не ті.

0: Respect Dental – це унікальне місце, де на наших клієнтів завжди чекає приємна атмосфера і, звичайно, висока якість наданих стоматологічних послуг будь-якої складності. Ми надаємо усі види стоматологічного лікування для дорослих та дітей, починаючи від профілактики та закінчуючи повною реабілітацією з подальшою підтримкою стоматологічного здоров'я. Власний безкоштовний паркінг та відмінна локація – це те, що вирізняє нашу клініку серед інших. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Південний бульвар, 24А. Respect Dental. Ми не просто лікуємо, ми повертаємо якість життя.
1: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Є-оселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Це означає більше можливостей для покупця. Ви можете обрати квартиру в готовому будинку або придбати житло на етапі будівництва за нижчою ціною та з ширшим вибором планувань і поверхів. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливо під 3-7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови уже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал». 099-98-00-889.
2: Якщо у вашій родині є тяжко хвора людина, ви не самі. Медичний центр «Карітас Івано-Франківськ» надає стаціонарну та мобільну паліативну допомогу при онкології, наслідках інсульту, деменції та інших важких станах. Тут сучасна медицина поєднується з турботливим ставленням, духовною та психологічною підтримкою. Пацієнт у центрі уваги. Команда лікарів, медсестер, психолога та капелана працює разом, щоб полегшити біль та здійснювати професійний догляд. Центр у селищі Войнилів відкритий для кожного, хто потребує допомоги. Телефон 066-443-35-66. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія видана наказом Міністерства охорони здоров'я України номер 1479 від 22.08.2024.
3: Рекламна агенція «Радіо Дзвон».
4: Я Данил Ковінтонів, мені 9 років. Мене ім'я звати Софія Дюшена. Препарат, який рятує мені життя, коштує понад 3 мільйони доларів.
2: Сім'я Вінтонів щиро просить нас допомогти зібрати гроші на препарат «Елевідіс» для Данилка, який може врятувати його життя. Наша підтримка і щедрість – це його можливість жити. Деталі та реквізити для допомоги шукайте у соцмережах на сторінках мами Данилка Оксани Зварун-Вінтонів або за її номером телефону 067-836-26-45. Повторюю, 067-836-26-45.
4: Я дуже прошу всіх вас допомогти мені стати здоровим.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас, ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. Папа Лев XIV закликав молитися за Україну та засудив руйнування храмів і культурної спадщини. Швейцарія розширила санкції проти Росії. До списку подали 23 позиції. Художник Нікіта Тітов створив з посольством Німеччини проєкт про допомогу Україні. А зараз детальніше.
0: Новини Святого Престолу.
1: 17 червня під час загальної аудієнції на площі Святого Петра у Ватикані папа Лев XIV висловив занепокоєння загостренням обстрілів України, згадуючи про невинні жертви, убитих рятувальників, а також руйнування храмів і пам'яток культурної спадщини. Надходять болісні звістки щодо війни в Україні, яка й надалі розширюється. Багато невинних жертв, вбиті рятувальники, церкви та об'єкти культурної спадщини знищені вогнем. Я солідарний з тими, хто оплакує своїх близьких з пораненими та з тими, хто посеред насильства продовжує відважно служити життю, сказав папа Лев XIV, звертаючись до паломників. Святіший Отець також закликав до молитви за припинення війни. Просімо Господа відкрити шляхи діалогу, погасити ненависть і уможливити справедливий і тривалий мир. Нагадаємо, що заклик папи пролунав після чергової хвилі російських атак на Україну, під час яких було пошкоджено і Києво-Печерську лавру. У ніч на 15 червня внаслідок масованого ракетно-дронового удару по Києву зазнав пошкоджень комплекс святині, а на даху Успенського собору виникла пожежа. Швейцарія розширила санкційні списки, пов'язані із ситуацією в Україні. Федеральний департамент економіки, освіти та досліджень Швейцарії вніс зміни до додатка номер 8 відповідної постанови. Про це повідомив Державний секретаріат з економічних питань Швейцарії СЕКО. Згідно з повідомленням, до санкційного списку додали 16 фізичних осіб та 7 організацій. Обмежувальні заходи щодо них набули чинності о 23-й годині 16 червня 2026 року. У СЕКО уточнили, що йдеться про зміни до постанови про заходи, пов'язані з ситуацією в Україні. Складні німецькі слова про підтримку України стали короткими та зрозумілими образами. Посольство Федеративної Республіки Німеччина в Києві створило словник німецької підтримки спільно з художником Нікітою Тітовим, який живе та працює в Івано-Франківську. Проєкт складається з 8 плакатів, за кожним з яких криється окремий аспект допомоги Україні – від захисту неба до відновлення зруйнованих міст. Роботи представили на фасаді посольства Німеччини в Києві, а також у столичному метро та на вулицях міста. У серії словник німецької допомоги 8 плакатів, присвячених окремим напрямам підтримки України. Серед них протиповітряна оборона, виробництво дронів, відбудова, енергетична стійкість, реабілітація ветеранів, партнерство між клініками, реформи верховенства права та розмінування. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світу, і світ усміхнеться вам.
2: Святий Папа Іван Павло II казав: «Не соромтесь молитися вервицю на вулиці, коли йдете до школи, університету чи роботи. Звикайте молитися між собою».
3: Не соромтесь пропонувати це вдома своїм батькам та братам і сестрам, бо це відроджує і зміцнює зв'язки між членами родини.
2: Ця молитва допоможе вам бути сильними у вірі, стійкими у любові і радісними у надії.
3: Тож приєднуйтеся до молитви на вервиці разом з радіо «Дзвони», щоб спільно зростати у любові до Богородиці.
4: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниця благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, через якого все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став людиною. І був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований,
5: «І воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
5: Слава Синові, що нас відкупив, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
7: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
5: Слава Святому Духові, що нас просвітив, і в святій Христовій вірі утвердив, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
5: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
8: У першому радісному таїнстві розважмо, як ангел Господній благовістив при чистій Діві Марії.
9: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
8: Шостого місяця ангел Гавриїл був посланий Богом до Діви. Ім'я ж Діви було Марія.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
8: Війшовши до неї, ангел сказав їй: «Радуйся, благодатна, Господь з тобою».
9: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
8: Вона ж стривожилась цим словом і почала роздумувати у собі, що могло значити те привітання.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
8: Ангел їй сказав: «Не бійся, Марія, ти бо знайшла ласку у Бога».
9: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
8: Ось ти зачнеш у лоні, і породиш сина, і даси йому ім'я Ісус.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
8: Він буде великий і сином Всевишнього назветься. Господь Бог дасть йому престол Давида, його батька.
9: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
8: І він царюватиме над домом Якова повіки, і царюванню його не буде кінця.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
8: А Марія сказала до ангела: «Як же воно станеться, коли я не знаю мужа?»
9: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого,
7: бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
8: Дух Святий зійде на Тебе, і сила Всевишнього Тебе отінить. Тому і святе, що народиться, назветься Син Божий.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
8: Тоді Марія сказала: «Ось я Господня слугиня, нехай зі мною станеться по слову Твоєму».
7: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя.
8: У другому радісному таїнстві розважмо, як Пречиста Діва Марія відвідала святу Єлизавету.
7: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
8: Марія, зібравшися, пустилася швидко у дорогу у гірську околицю у місто Юди. Увійшла вона в дім Захарії і привітала Єлизавету.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
8: І як почула Єлисавета привіт Марії, здригнулося дитя у її лоні.
7: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
8: Єлисавета сповнилася Святим Духом і скликнула сильним голосом: «Благословенна Ти між жінками, і благословен плід лона Твого».
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
8: Щаслива та, що повірила, бо здійсниться сказане їй від Господа.
7: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
8: І мовила Марія: «Величає душа моя Господа, і дух мій радіє в Бозі Спасі моїм».
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
8: Бо Він зглянувся на покору слугині своєї, ось бо віднині облажатимуть мене всі роди. Великий був чинив мені Всемогутній, і святе Його ім'я.
7: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
8: Милосердя Його зроду в рід на тих, які бояться Його.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
8: Він виявив потугу рамени свого, розвіяв гордих у задумах їхніх сердець, скинув могутніх з престолів, підняв у гору смиренних.
7: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
8: Наситив благами голодних, багатих же відіслав з порожніми руками.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
8: Він пригорнув Ізраїля, слугу свого, згадавши своє милосердя,
10: як обіцяв був батькам нашим, Авраамові і його потомству повіки.
7: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя.
2: У третьому радісному таїнстві розважимо про Різдво Господа нашого Ісуса Христа.
7: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Пішов також і Йосиф з Галилеї у місто Давида, що зветься Вифлеєм, щоб записатися з Марією, нареченою своєю, що була вагітна.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: І от коли вони були там, настав їй час родити, і вона породила свого сина первородного.
7: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Сповила його та поклала у ясла, бо не було їй місця у заїзді.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Були ж у тій стороні пастухи, що перебували в чистім полі. Аж ось ангел Господній їм з'явився, і слава Господня їх осіяла.
7: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Ангел же сказав їм: не бійтесь, я возвіщаю вам велику радість, що буде радістю всього народу.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Сьогодні народився вам у місті Давидовім Спаситель, він же Христос Господь.
7: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Мудреці прийшли зі сходу і, впавши ниць, поклонились йому.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава на висотах Богу і на землі мир людям його вподобання.
7: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: І слово стало тілом і оселилося між нами.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: І ми славу його бачили, славу єдинородного від Отця, благодаттю та істиною сповненого.
7: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя.
11: У четвертому радісному таїнстві розважимо про стрітення Господнє.
12: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
11: А був там у Єрусалимі чоловік на ім'я Симеон, і Дух Святий був на ньому.
6: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
11: Узяв дитятко Ісуса на руки і благословив Бога.
12: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
11: Нині, Владико, можеш відпустити слугу твого за твоїм словом у мирі.
6: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
11: Бо мої очі бачили Твоє спасіння, що Ти приготував перед усіма народами.
12: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
11: Світло на просвіту поганим і славу Твого люду Ізраїля.
6: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
11: Симеон же благословив їх і сказав до його матері Марії.
12: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
11: Ось цей поставлений для падіння і підняття багатьох в Ізраїлі. Він буде знаком протиріччя.
6: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
11: Та й тобі самій меч прошиє душу, щоб відкрились думки багатьох сердець.
12: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
11: Була також і Анна, пророчиця. Вона не відходила від храму, служачи Богові вдень і вночі, постом та молитвою.
6: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
11: І надійшла вона тієї самої години і почала прославляти Бога та говорити про нього всім, що чекали визволення Єрусалиму.
12: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя.
11: У п'ятому радісному таїнстві розважимо про віднайдення 12-річного Ісуса Христа у храмі.
12: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
11: Батьки його ходили щороку у Єрусалим на свято Пасхи. І як йому було 12 років, вони пішли, як був звичай, на свято.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
8: Коли минули ті дні, і вони поверталися, то хлопчина Ісус зостався у Єрусалимі. Батьки ж його про це не знали.
12: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
8: Гадаючи, що він у гурті, вони пройшли день дороги, і аж тоді почали його шукати між родичами та знайомими.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
8: А не знайшовши, повернулися в Єрусалим, щоб там його шукати. Через 3 дні знайшли його у храмі.
12: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
8: Ісус сидів серед учителів та слухав і запитував їх. Усі ті, що його слухали, чудувалися його розумові і відповідям.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
8: І сказала йому його мати: «Дитину, чому це ти так зробив нам? Ось батько твій і я, боліючи тебе, шукали».
12: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
8: Він же відповів їм: «Чого ж ви мене шукали? Хіба не знали, що я маю бути при справах Отця мого?»
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
8: Але вони не зрозуміли слова, що він сказав їм.
12: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
8: І він пішов з ними і повернувся у Назарет, і був їм слухняний. А мати його зберігала всі ці слова у своїм серці.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
8: Ісус же зростав мудрістю, літами і ласкою Бога та людей.
12: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духові!

0: нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя. Помолімось у наміреннях Святішого Отця Лева Папи Римського, Патріарха Святослава і Митрополита Володимира. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
1: Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна.
0: Пресвята Богородице, спаси нас. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
2: Щиро дякуємо всім, хто молився разом з нами.
0: Пречиста Діва Марія називала себе матір'ю Святої Вервиці. Маючи на вибір чимало титулів та імен, якими була обдарована, вона вибрала те, яке наголошує на активному посередництві поміж Богом і людьми.
2: Марія не прагне, аби її вшановували. Вона хоче разом з людьми складати шану Богові. Саме тому у кожному з чотирьох таїнств Вервиці ми роздумуємо над життям її Сина, а нашого Спасителя – Ісуса Христа.
0: Приєднуйтесь до цих розважань і молитви щодня о 10, 14, 16 і 20 годинах в ефірі «Радіодзвони».

0: марка «Федик».
1: Стоматологічна клініка «Галицька лічниця» пропонує новітні технології та фахові спеціалісти, усі види протезування та реставрація коронки зуба, професійне косметичне відновлення і відбілювання зубів та лікування захворювань пародонту, усунення деформації зубного ряду брекет-системами, хірургічні втручання, імплантологія, а також УЗД та рентген-контроль. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Васильянок, 30. Або телефонуйте 098-458-35-28. Галицька лічниця. Посміхайтесь частіше.
2: Шукаєте медичний центр для всієї родини? Клініка Святого Луки – це сучасний медичний простір, де ви отримуєте повний спектр послуг в одному місці. Діагностика, консультації спеціалістів, лікування, стаціонар і реабілітація. Без зайвих направлень і втрати часу. Наша соціальна місія – робити якісну медичну допомогу доступною для кожного. У клініці діють програми для пільгових категорій дітей і дорослих. Ми піклуємося про здоров'я всієї вашої родини. Професійно, уважно та з любов'ю до кожного пацієнта. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050-940-07-81. Це лікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
3: Очистимо простір інтернету від російської пропаганди. Кіберполіція підтримує проєкт «Брама». Онлайн-варта України, аби разом з вами заблокувати якомога більше рашистських інтернет-осередків. Підписуйся в телеграм на канал та відправ в бан ворожі інтернет-ресурси. «Брама». Донать свій час на захист інфопростору.

Дитина – справжній подарунок від Бога для сім'ї, народу та світу. Свята Мати Тереза. З благословення архієпископа і митрополита Івано-Франківського Кир Володимира, громадська організація «Івано-Франківський християнський рух за життя» запрошує на молитву біля міського пологового будинку, що по вулиці Чорновола, за збереження життя зачатих дітей і за припинення абортів у нашому місті та в Україні. Молитовна програма включає молебень до Богородиці та молитву на вервиці. Отож, кожної п'ятниці з 12 до 13 години біля міського пологового будинку запрошуємо на молитву за збереження життя ненароджених дітей. Почуймо німий крик ненароджених дітей про порятунок. Радіо «Дзвони» запрошує на проєкт «Міцна сім'я». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик. Що написано на твоїй таблиці серця? Нехай доброта і вірність тебе не покидають. Прив'яжи їх собі на шию, напиши їх на таблиці серця. Приповідок 3.3. Колись учнів, який не міг чогось запам'ятати, вчителі казали, що напишуть це на чолі, щоб не забув. А якщо забуде, подивиться у дзеркало і згадає. Нам же Соломон каже написати на таблиці серця слова «доброта і вірність», щоб ми не забули їх ніколи. А коли забудемо, то наше серце нам нагадає. Господи, хочу бути Твоїм добрим учнем, не забувати, що всі думки і помисли походять із серця, і дбати про нього. Це був проєкт «Міцна сім'я» на радіо «Дзвони». Бережіть свої сім'ї та родини. Справжня любов у житті є тривалою. У протилежному випадку її нема. Митрополит Андрей Шептицький.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас, ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. Блаженніший Святослав отримав звання доктора хоноріс кауза Українського державного університету імені Михайла Драгоманова. Росія має припинити війну. Мерц розповів про сигнал Трампа на саміті групи семи. У полі біля Галича знайшли артефакти трипільської культури. А зараз детальніше.
0: Глава УГКЦ.
1: 16 червня в Києві під час урочистого засідання вченої ради Українського державного університету імені Михайла Драгоманова отцю і главі Української греко-католицької церкви Блаженнішому Святославу присвоїли звання почесного доктора гоноріс кауза. Високу відзнаку предстоятель УГКЦ отримав за розвиток і збагачення української культури, вагомий внесок у розбудову незалежної української держави та успішне представлення української церкви у світі. Рішення вченої ради оголосив проректор з наукової роботи університету професор Григорій Торбін. Опісля ректор університету Віктор Андрущенко вручив главі УГКЦ диплом та мантію почесного доктора Українського державного університету імені Михайла Драгоманова. Звертаючись до присутніх, блаженніший Святослав подякував керівництву та академічній спільноті університету за високу честь і наголосив, що сприймає цю відзнаку як визнання служіння всієї Української греко-католицької церкви. Країни групи семи планують посилити тиск на Росію через війну проти України. На саміті в Авіані лідери домовляються про нові санкції, зокрема проти нафтогазового сектору РФ, а також про розширення підтримки України у сфері протиповітряної оборони та далекобійних спроможностей. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц після переговорів заявив, що бачить відновлення єдності між Європою та США у питанні України. За його словами, президент США Дональд Трамп дав чіткий сигнал, що Росія має припинити війну. Що дає нам усім підстави для впевненості, так це заява президента Трампа. Росія повинна припинити цю війну. І я думаю, що це чіткий сигнал, сказав Мерц журналістам у кулуарах саміту. Німецький канцлер також зазначив, що обговорював із Трампом подальші кроки та можливі нові санкції проти Росії. На його думку, зараз є шанс на посилення спільної позиції Європи та США, щоб змусити Москву сісти за стіл переговорів.
0: Новини Прикарпаття.
1: Археологічний загін Національного заповідника «Давній Галич» провів розвідки біля села Мединя в урочищах Лази та Чумали на високій надзаплавній терасі правого берега річки Лімниця та виявив нові артефакти, пише Національний заповідник «Давній Галич». Дослідники Тарас Ткачук, Ігор Криховецький, Андрій Фігуль, Надія Мельник та місцевий житель села Мединя, працівник заповідника, реставратор художньо-реставраційного сектору Володимир Пікуляк оглянули стан збереження пам'ятки трипільської культури та виявили на поверхні розораного поля, засіяного гречкою та соєю, цікаві артефакти, що датуються понад 5 тисячами років тому. Серед знахідок – крем'яні відбійники, крем'яні сколи, фрагменти кераміки та 2 уламки сокири з опоки. Кожна така знахідка – це ще одна частина великої історії нашого краю, яка допомагає краще зрозуміти життя давніх мешканців Верхнього Подністров'я. Історія прихована під нашими ногами, і вона продовжує відкривати свої таємниці. Йдеться у повідомленні. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії і для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світу, і світ неодмінно усміхнеться вам.
0: Шановні слухачі, радіо «Дзвони» продовжує розширювати своє мовлення, щоб бути доступним для кожного. Ми раді повідомити, що для вашої зручності розпочато трансляцію на новій частоті 92,8 FM у селі Гошів та прилеглих територіях. Дякуємо, що залишаєтеся разом з нами.
2: Наші мужні воїни, наші відважні захисники міцно тримають фронт, обороняючи нас.
3: А ми маємо обов'язок захищати їх, творячи кожного дня неустанно та невпинно молитовний щит із наших вервиць, дев'ятниць, розважань, святих літургій та особистих жертв.
2: Хто може постити, хай постить.
3: Хто може молитися, хай молиться.
2: Хто може жертвувати, хай жертвує.
3: Хто може працювати, хай працює.
2: Всі єднаймося у спільних зусиллях задля нашої перемоги. У кожного з нас свій фронт.
3: Молитовна варта на радіодзвони триває. Продовжуйте молитися разом з нами, а також запрошуйте до молитви своїх рідних та знайомих. Перемога за нами! бо з нами Бог. Молитва за Україну. Господи Боже, Вседержителю, Ти, що створив Вселенну і нас на Твій образ і подобу, дай нам силу, гідність нашу Тобою дану пізнавати, плекати, ніколи нею не нехтувати і її не топтати. Просимо Тебе, Ісусе, пробач нашому народові всі гріхи, якими він зневажив Твою любов і спотворив у собі Твій Божий образ. Навчи бачити Твій Божий образ у кожному ближньому, навіть тоді, коли він спотворений найогиднішими гріхами. Відтисни своє обличчя у наших серцях так, щоб ми могли показати Твій образ світові. Амінь. Ісусе, будь милосердним до мене грішного. Ісусе, будь милосердним до нашого українського народу. Ісусе, даруй нам мир. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
0: Про важливе, потрібне і цікаве у програмі «Наші гості» з Марією Солодчук.

0: Вітаю вас, дорогі слухачі Радіо Дзвони. До вашої уваги програма «Наші гості» про важливе, потрібне і непроминальне. В ефірі Марія Солодчук. Гість студії Радіо Дзвони Ярослав Мельник, кандидат філологічних наук, професор кафедри загального та германського мовознавства факультету філології Карпатського національного університету імені Василя Стефаника, якого я радо вітаю в студії Дзвони. Пане Ярославе, ми десь говорили про поступ у духовному та патріотичному вихованні молоді на основі християнської моралі і традиціях української культури, бачаючи проблеми виховання в цілому, а отже спілкуємося у циклі програм соціально-етичні та культурологічні основи українських реалій, проблеми та виклики. Будемо говорити про кризу освіти. Чи розуміємо, де духовність? Чи в повні вона є у нас? На якому місці? І згадаю слова Аврелія Августина. Якщо Бог буде на першому місці, то все інше буде на своєму. Отже, у світі відбуваються зміни порядку, бачення, розуміння істинних речей. І також маємо розуміти, що гріх ніколи не дозволить бути щасливими, мати чисту совість, тішитися в повні життя. І що рано чи пізно гріх народить інший гріх. Збагнімо. Отже, і справді, пане Ярославе, є криза освіти в Україні і, мабуть, в цілому світі щось відбувається. А чи маємо пояснення? Будь ласка, вам слово.
1: Дякую. Шановне товариство, шановні слухачі, шановні краяни, ми говоримо сьогодні не стільки про кризу освіти, стільки про глобальну гуманітарну кризу. А, власне, її проекція на систему освіти – то є лише один із аспектів глобальної гуманітарної кризи. І, власне, те, що ми сьогодні говоримо, проблеми, які ми зараз будемо торкатись, це повинно бути зараз в наші дні рупором озвучено на весь формат нашої цивілізації. Ми повинні на всіх майданчиках, з усіх можливих форматах, платформах говорити, власне, про кризи і повинні проєктувати на різні аспекти, різні грані і шукати якихось формул, шукати виходу з цієї глобальної кризи. І також ми повинні говорити обов'язково і торкатись питання освіти, тому що освіта – це є таким дуже болючим, дуже вразливим аспектом цієї глобальної проблеми. Тому ми говоримо про те, що світ зруйнований. Світ, який так вибудовувався після Другої світової, десь дбайливо, десь не надто, з якимись там, можливо, сумнівами, помилками. Ну, в будь-якому випадку було намагання цивілізованого світу, ми наразі говоримо про цей аспект, вибудувати якусь конструкцію нашої дійсності і дати їй гарантії, дати шанси на виживання і вибудовувати новий світопорядок, який би не був, власне, зруйнований. А також було вибудовано низку законів, кодексів нашого співіснування і також створені міжнародні організації, на зразок Організації Об'єднаних Націй, інші, і склалась така своєрідна ілюзія стабільності, гарантії, що ось так і будемо жити, таким буде світ, більше не буде інтервенцій, агресій. Якщо щось буде, то це буде незначне, локальне, бо світ наситився Хіросімою, Нагасаки, іншими речами. І ми прожили, ну, в такому світопорядку більше 50 років, і заспокоїлись, і вибудували якісь лінії освітні, культурні, соціальні, міжкультурної комунікації, і все. Але, як ми бачимо, останні 10 років демонструють нам глобальну руйнацію цього світу. І ми повинні усі добре усвідомити, я наголошую на цьому, мати свідомість того, що світ таким уже ніколи не буде. Світ радикально змінює свою концепцію, бо той світ, який, ну, делікатно вибудовувався, він як сніговик у відлигу розсипався, і поверненню цьому немає. Криза глобальна гуманітарна, вона має різні проекції, як ми сказали, і вона народжує і вибудовує новий, радикально інший світ, інші стосунки. Бачимо, що, скажімо, право сили, диктату повертається і не прихована. Така модель демонструється як з боку східних сусідів, так з боку сильних політичних структур, зокрема. Ми говоримо про Сполучені Штати, де цинічно, блефуючи, не приховуючи такої відкритої інтриги і ігнорування всіх правил і норм, де абсолютно викинуто, вимито з нашого дискурсу поняття честі, гідності, демонструється новий політичний дискурс, нова політична модель, і це, шановне товариство, надовго. І в цьому світі десь ми повинні знайти своє місце, десь якось ми ж повинні вижити, вписатись в якийсь світ. А як після десятків підписаних сотень документів, документи втрачають вартість, втрачають свою силу буквально, якщо не через кілька днів, то можуть навіть через кілька годин не мати ніякої сили, слово не має сили. Слово не є актуальним, навіть написане і підписане найвищими чинами державними. Ну, тут ми можемо згадати з вами хоч би той самий Будапештський меморандум. Слово не має сили. І страждає культура, страждає людська душа, страждає та тканина витончена, дуже ніжна, яка, власне, називається духовністю. Якщо людина прийшла в цей світ чесною, порядною, з любов'ю, хоче відкрити свою душу світові і прийняти той позитив, і жити у такому позитиві, але ми бачимо торжество зла, фарисейства, і тому цей аспект, він і так був достатньо ніжним і таким, я би сказав, рецесивним. Він тепер переживає теж ураження, значну кризу. І тут якраз ми з вами виходимо на проблеми освіти і проблеми духовності, і проблеми віри.
0: І проблеми взагалі виховання підростаючого покоління.
1: Тож, оскільки зруйнована концепція культури, концепція цивілізації, концепція людини, народжуються нові правила, які є абсолютно, ну я би сказав, діаметрально протилежними тим. І ось це не все. А за цим, що ми бачимо, перед нами новий світопорядок, і ми запитуємо, а чи є в цьому світопорядку місце для Бога? Чи є місце любові, місце для віри? Бо, прошу не забувати, що людина не може і ніколи не існує без Бога. Взагалі.
0: Однозначно.
1: Але, скажімо, те, що класично, традиційно вважається тою вищою духовною сутністю, але може бути під вікнами наш дорогий останньої моделі Мерседес. Може бути маєток, яхта. Може бути комфорт, зручність, зона комфорту.
0: Тобто духовне замінити на матеріальне.
1: Ну, абсолютно. Ці речі можуть витіснити Бога, і вони це роблять. І цивілізація споживання, а про це говорять і інші філософи, соціологи, про проблему, кризу, суспільство споживання, накопичення, модель, оце такий кодекс, канон споживацький. І ми зараз маємо з вами іншу картину. І на тлі, що ж відбувається? Відбувається інтервенція, це делікатно сказано, проти України, не тільки військова, але однозначно і духовна, яка приходить і фактично теж з таким своїм грейдером проходиться по нашій дійсності. Це, зокрема, цифрова епоха, про яку ми зараз з вами скажемо, яка не прийшла зі зброєю і вбиває, але вона має іншу руйнівну силу, інші методики знищення того, що залишилось від нашої духовності і культури. Тут хочеться зробити акцент. Ще раз, ми вже говорили з вами якось, що людина – це лише шанс бути людиною. Людина – це лише плацдарм, платформа, це тільки глина, з якої потрібно ліпити щось.
0: Тобто людина має право вибору.
1: Звичайно, але ми знаємо, що недосконалість, вона завжди обирає недосконалість. Ницість, вона пристає на ницість, на себе там дуже гарно почуває, бо зрештою входити в зону якихось вишуканих думок, ідей, Бога, любові, там небезпечно. Там завжди мають місце виклики і загрози. І там не надто комфортно для душі, коли бачиш ті негаразди і ти на них реагуєш, це, звичайно, не травмують душу. Тобто це є така специфічна, складна зона, там, де тексти, там, де література, там, де якісь духовні речі. Тож легше знаходитись у цій фазі того, що ми називали в давню епоху, епоху античності, це охлос, це і соціальне дно, ну і, звичайно, плебс, який недалеко від цього відійшов. І виявляється, що в наш час цей соціум створив зону комфорту, став основним споживачем, він пристав легко на концепцію споживання і фактично вплинув на весь світ. Звичайно, це з дозволу еліт, скажімо, такого сприяння тих, хто є диригентами нашої дійсності. Коли ми говорили про те, що література, знання історії, знання культури і маса інших речей, практично це і шлях до людини. Це від фрагменту масиву якогось там, якоїсь, то, знову ж кажемо, глини, з якої потрібно ліпити, і ліпиться вона тривалий час, дуже так наполегливо і прискіпливо. І це повинна бути така системна колективна робота формування і поколінь, і утримання нашої духовності. То на цьому етапі ми бачимо руйнації цих канонів цивілізації, ми вже з вами щойно сказали, приходить так званий штучний інтелект. І дуже би хотілося почути, щоб десь на якихось рівнях, якихось там майданчиках не пишалися штучним інтелектом і говорили, ось такі здобутки там, ми отримали такий результат. Ми повинні говорити, чи допомагає штучний інтелект звичайному людському інтелектові. Чи не втрачаємо ми людський інтелект?
0: Гадаю, що втрачаємо.
1: На тлі цього штучного, перепрошую, і чи немає місця заміщення, витіснення людини, і скоро буде цим містом, я не знаю, цими мережами соціальними гуляти, так, знаєте, урочисто мандрувати штучний інтелект, і там десь по якихось куточках, це така собі метафора, десь буде людський інтелект. І наскільки людина стає таким вторинним чимось придатком, таким малофункціональним своїм інтелектом, і наскільки людина стала зараз не те що залежною, а безпорадною, якщо не на один день зникає зв'язок з мережею, чи немає, скажімо, доступу до інтернету, людина відчуває залежність колосальну і стрес. Але якщо ми підемо далі і говоримо про те, що у формуванні людини, а вона, ми наразі говоримо про дитячий вік, вже робиться такий акцент на штучному інтелекті, то тоді, в той період, коли відбувається оцей процес вирощування того інтелекту, ну, колись була така тема і дуже популярні, вирощувати штучні кришталі і вибудовувати якісь структури міцні, були цілі лабораторії. Коли ми вирощували інтелект, і коли ми стояли на цьому шляху, і це була така кропітка робота, то зараз ми бачимо, що ця практика, вона перестає бути актуальною. І ми вирощуємо штучний інтелект. І таким чином навіть значно швидше, більш інтенсивно, можливо, навіть це потрібно в нашій дійсності.
0: Пане Ярославе, дякую. І нагадаю слухачам радіо «Дзвони» в нашій програмі, що ми говоримо про важливе, потрібне і непроминальне із професором Прикарпатського Національного університету імені Василя Стефаника Ярославом Мельником. А отже, зустановімося і вдумливо вслухаємося ці слова. Згадаємо про Бога. Господь створив небо і землю. Прийшов в особі Ісуса Христа для того, щоб спасти цілий світ. І Бог любить кожного, кожного з нас. І хоче також, щоб ми були вірні Йому, як Він вірний кожному з нас. Чи розуміють люди в усьому світі такі прості істинні речі? Та й в Україні, мабуть, не кожен. Пане Ярославе, що підірвало підвалини нашої цивілізації, як ви гадаєте?
1: Штучний інтелект – це є просто таким собі рефлексом цих процесів, а підірвало цілий комплекс причин і пояснень. В першу чергу тому, що ми легковажили з етикою, зокрема з християнською етикою. Ми ж вибудували Європу за якими принципами? Ну, заповіді вибудували за принципами тими, які викладені у Святому Письмі і в текстах не тільки цих, а інших. І ми бачимо, що одну мить це стало проігнорованим, але не тільки цей момент. Виявляється, що попросту ми, я говорю наразі про Європу, не надто серйозно прошивали, не надто системно оці ідеї в наше життя. Це було такою бутафорією, такою декорацією, якимось естетичним придатком, можливо. Оці тексти, оці ідеї. І через надмірну бутафорність у нашому житті, імітативне життя за цими нормами, дало те, що в одну мить ми побачили, що ці норми, закони не діють. Вони діють дуже фрагментарно, епізодично, але систему ми вибудували не за цими законами. Наразі говоримо про європейський світ. І ось, якщо на тлі ідей релігійних, скажемо, бо Європа, вона не є одноманітна, знаємо, як ці представники, наприклад, різних конфесій дивляться на війну в Україні. Ми розуміємо, наскільки все це руйнується на наших очах. Чому? Ну, бо в першу чергу люди там дітей вбивають. Люди, де мораль християнська?
0: А отже, війна безпосередньо впливає на ці всі речі.
1: Вона і впливає, але в неї показує, ну даруйте, але ницість Європи, тих конфесій релігійних, які спостерігають і вважають це не нашим горем, не нашою проблемою. Ми вже не говоримо про політичні партії.
0: Тобто десь душа наповнюється байдужістю.
1: Ну абсолютно, це знову ж таки результат тих імітацій. Ну і врешті-решт повертаємось до цифрової епохи, і в мене виникає питання, знову ж таки дивимось на цю проблему під іншим кутом зору. Люди, аби залишається місце для Бога, про що ми сказали, у цій цифровій системі. І коли ми говоримо про те, що йде така тотальна роботизація людського інтелекту, його вицвітання, вигорання, виснаження, то ми замість того, щоб рятувати його, виробляти якісь технології порятунку, методи збереження і якось втечі від оцих деградацій, навпаки, ми всіляким чином спонсоруємо, ну і моральному сенсі, і в будь-якому іншому, власне, те, що руйнує духовність і стверджує оці нові технологічні процеси. Це є дуже велика проблема. Ще з одного боку на це подивимося. А як церква? Спілкуючись з молодою людиною, що вона живе в інтернеті, вона живе в якійсь абсолютно іншому вимірі, вона є чужою і іншою в тому тексті, який вибудовує священнослужитель своїми ідеями і проповідями, і настільки добросовісно і якісно працює, і чи наживо реагує наш храм на оці виклики, на те, що нам пропонує наш час. Бо з досвіду комунікації з різними категоріями наших сучасників і слід очікувати руйнівних деградаційних процесів і в сфері дотримання релігійних канонів і дотримання традицій і от того, що ми називаємо релігійною духовністю, християнською мораллю і духовністю. Тут теж очікуються значні негативні явища, тому що ми повинні дещо мислити перспективно, як це все співвідноситься і чи знайдені якісь орієнтири для того, щоб не впасти в ту крайність, яку наш підштовхує наша епоха. Але це ще є одна важлива річ, про яку ми змушені з вами говорити сьогодні. Це теж належить до глобальних питань і проблем. Це те, що людина стає лінивою. Людина цифрової епохи, ну не так давно у нас була інша людина. Це така, знаєте, тандем людина, диван, пульт, телевізор. І це таке було предметом, це стало таким своїм мемом, таким стереотипом. Ну це до комп'ютерної, до інтернет-епохи. Тепер ми маємо інший варіант. Все-таки не кожна особа, не кожна людина тоді вела такий спосіб життя. В будь-якому випадку жителі села не могли собі дозволити так проводити часто. Радше цей спосіб життя був поширений серед міського населення. Але якщо ви візьмете зараз молодих людей, ну давайте так, образно, 15-літніх, куди ви не приїдете, у Верховинський район, на Тернопільщину, в місто Івано-Франківськ, до Львова, Києва, у найвіддаленіше село, якесь там загублене в степах, чи десь ми побачимо, що кожен 15-літній людина обвішана різними гаджетами, планшетами, і вона живе, власне, у цьому форматі. І це є проблема, тому що це явище охопило абсолютно весь демографічний масив. Абсолютно. Товариство, і маємо свідомість того, що людина зараз, власне, оскільки зробила велику ставку на ці речі технічного характеру, вона не напружує мозок. Все-таки скажемо про те, що освіта – це важкий процес. Здобування освіти, думання, аналіз – це дуже складно. Навчання – це дуже проблемно. Тут треба докласти зусиль. Але оскільки людина стає лінивою з легкої подачі підтримки нашої технічної епохи – ери штучного інтелекту. Тобто, виявляється, зараз не потрібно здобувати знання, виходити на якісь високі аналітичні рівні, а достатньо просто в руках мати оцей гаджет і все, і він тобі дає доступ. Але це є ілюзія мислення. Людина перестає бути аналітиком, людина перестає бачити глибини, перестає розуміти те, що мала би розуміти в своєму віці. І, як результат, ми маємо колосальний інфантилізм, тобто дуже пізнє дорослішання. Ми маємо зараз, і це в Європі, у нас так само. Це є, коли людина 25-літня, 30-літня. Ну, звичайно, не говоримо про тих, хто був там, на нулі. Це інше питання, інша категорія, а живе тут. Ми бачимо абсолютно дитячий рівень аналізу. дитячий рівень світосприйняття. 25-літня людина мислить категоріями 15-літньої. Вона десь дозріває, аж якомусь 35-літньому віці. Ну, це десь, ми не кажемо всі, але така тенденція, і вона є глобальною. Коли йде от інфантильна епоха пізнього дозрівання, і також ми повинні ще одне пам'ятати, що людина в певні фази свого життя виробляє свої навики, формує світ різноманітний, і потрібно, наприклад, дитину віддати в школу балетну, дівчинку, хлопчику 5 років. В 15 запізно. Якщо ми говоримо про навчання музиці, там якісь там інші речі, у 40 років людина зазвичай не йде здобувати там якусь освіту музичну і так далі. Це має бути у 7 років. Якщо ти в цей час не взяв, не вхопив, все, ти час втратив, то експрес уже пішов. І таких маса є речей, які людина повинна отак градаційно, так почергово рецептувати і набирати з цього. І ти повинен мислити у 15 років, так як 15-річна дитина, підліток, а у 25, як 25-річний, ти маєш бути аналітиком, бачити, розуміти світ. А ми бачимо оцей еволюційний збій, це, до речі, не є феномен український, а загальноєвропейський. І тоді отакі викривлення когнітивне, інтелектуальне, ментальне викривлення, це відбувається на тлі того, що нас епоха робить лінивими. І дає нам можливість дуже легкого отримування інформації. Нам не потрібно табличку множення, нам не потрібно знати елементарні граматичні правила, правопис. Ми зразу пірнули в інтернет, знайшли. А якщо тобі потрібна думка, де ти її візьмеш? Пірнеш інтернет, він тобі видасть якесь формальне кліше, але то буде думка інтернету, а то не буде твоя думка.
0: Отже, пане Ярославе, зараз ми говоримо про формування особистості і на основі чого вдумливо сприймаємо те, що сьогодні мовиться у програмі «Наші гості» про важливе, потрібне і непроминальне. А отже, про джерело любові і духовної сили. Звідки черпати і як досягати? Будь ласка, продовжимо.
1: Дякую за запитання, але я радше хочу загострити, показати окремі аспекти. В багатьох варіантах я не знаю відповіді. Я не знаю, де шукати, який шлях той мав би бути. Це ж потрібно запрошувати всіх студії, проводити конференції психологів, соціологів, аналітиків, філософів.
0: А чи воно допоможе?

0: Допоможе, хоч би покаже, загострить і може трішечки зніме той спокій, оту нашу індиферентність.
1: Пане Ярославе, даруйте, все ж таки повернемось у галузь освіти.
0: Повертаємось, обов'язково. А тепер на тлі того, що вже сказали. Справжні знання втрачаються, а формується ілюзія знань. Не тільки знань, ілюзія переживань, ілюзія емоцій, навіть ілюзія торкнулась і матеріального світу, бо людина вважає, що вона пішла в кав'ярню, спожила там якісь чіпси, і це є харч, і це є енергія для організму, але це теж ілюзія. Ну, але ми цієї торкатись не будемо, нехай хтось інший. Дивіться, і в чому тут є проблема? Формується тотальна картина підміни бутафорією справжніх речей. Але бутафорія, так як і біжутерія, створює ілюзію того, що дуже схоже. Часто відрізнити важко оцю бутафорію, підробку. І тепер подивіться, якщо бутафорія знань, духовності, любові, і якщо воно прийде у наше життя і захопить весь наш світ духовний, то для нас і Бог стане бутафорією. Стане такою, знаєте, ну, умовністю. Буде дивитись на образ, як на картинку. Це стає ілюзією віри. Вона втрачає свою справжність, і ми там бачимо її таку собі рецесію, бачимо втрату цих позицій. І це є теж ознакою епохи цифрової, епохи з новими освітніми технологіями. Тобто ми, коли побігли за чимось бутафорним, ми втрачаємо справжність.
1: Пане Ярославе, а отже, запитаю слухачів радіодзвони, і хай кожен себе запитає, чи хочемо справжнього, чистого, людського, божественного, на якій основі виховуємо молоде підростаюче покоління, і на якій основі ми живемо взагалі.
0: Що ми можемо побігти не в тому напрямку, не в той бік і не за тим. І людина повинна того наїстись, щоб потім збагнути, що це не те, що їй потрібно. Але для чого? Може на ранньому етапі не надто сильно занурюватись у ці хибні речі. Отже, нікуди ми не дінемось. Штучний інтелект є і буде. Гаджетів стане більше, вони будуть різноманітнішими і вони будуть всюди присутні. Тобто ми давайте це не викидати, ми нікуди від цього не дінемось. Ну, хай іде в наше життя, але на цьому тлі давайте не забувати про звичайний інтелект, про живу людину, про рівень розуміння, рівень знання світу, розуміння себе, свідомості, самосвідомості, щоб не втратили людину.
1: Отже, ми, пане Ярославе, закликаємо зараз людей до усвідомлення, на якій основі ми будуємо своє життя. А отже, говоримо про порятунок людини і гадаю, що наша тема розмови матиме продовження. Отож, у підсумку зі сказаного і з побажаннями слухачам радіодзвони, будь ласка.
0: І всім дякую за увагу. І ми продовжуємо розмову, тому що тема глобальна, вона не завершена. Ми тільки лише торкнулись окремих аспектів, так що ми ще зустрінемося. Всім дякую.
1: Дякую вам і нагадаю слухачам радіодзвони, у програмі наші гості про важливе, потрібне і непроминальне був кандидат філологічних наук, професор кафедри загального та германського мовознавства факультету філології Карпатського національного університету імені Василя Стефаника Ярослав Мельник. Розмову вела Марія Солодчук.

Не дивіться на Україну, як на землю своїх батьків. Дивіться на неї, як на землю своїх дітей. І тоді прийдуть зміни. Святослав Вакарчук. Цінуй своє. Радіо дзвонить.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. Готові розглянути надання Україні ліцензії для збільшення військового виробництва. Спільна заява лідерів групи семи. Для представників Калузького протопресвітеріату провели формаційну зустріч з працівниками архієпархіального управління. Студенти Карпатського університету здобули призове місце на міжнародному конкурсі з аграрних наук. А зараз детальніше. Лідери групи семи погодилися наростити постачання Україні систем протиповітряної оборони, перехоплювачів і засобів дальнього радіуса дії. Вони також готові розглянути надання Україні ліцензій, щоб збільшити обсяги військового виробництва в Україні. Про це йдеться у спільній заяві лідерів групи семи щодо геополітичних питань, яку оприлюднили 17 червня. Лідери G7 заявили про непохитну підтримку України в захисті її свободи, суверенітету і територіальної цілісності та підтвердили солідарність з Україною на тлі російських ударів по критичній інфраструктурі і об'єктах культурної спадщини. Вони оцінили стійкість України та її успіхи на полі бою за останні місяці і вказали на появу нового імпульсу. Група саме також звернула увагу на важливість енергетичної стійкості з огляду на потреби та пріоритети, які визначила українська влада, і пообіцяла надати додаткову підтримку, щоб Україна пройшла наступну зиму.
0: Наша архієпархія.
1: У вівторок, 16 червня, у конференц-залі архієпархіального управління відбулася формаційна зустріч духовенства, братств, сестринств та касирів парафій Калузького протопресвітеріату з представниками відділів Курії Івано-Франківської архієпархії УГКЦ. Її очолив владика Микола Семенишин, єпископ-помічник Івано-Франківської архієпархії. Розпочалася зустріч зі спільною молитвою, після якої до присутніх звернувся владика Микола. Архієрей передав учасникам найщиріші вітання від архієпископа і митрополита Івано-Франківського владики Володимира Війтишина. Владика Микола також подякував духовенству та вірним Калузького протопресвітеріату за добру традицію щорічної прощі Догошівського монастиря на Ясній Горі. Згодом архієрей наголосив, що формаційна зустріч покликана стати простором для навчання, обміну досвідом та пошуку відповідей на актуальні питання парафіяльного життя. На завершення свого слова владика Микола побажав усім плідної та змістовної праці. Для учасників зустрічі провели низку тематичних доповідей, присвячених душпастирському служінню, катехизації, діяльності церковного суду, веденню парафіяльного господарства та фінансової документації. Також представили роботу Департаменту інформації архієпархії, обговорили питання реалізації будівельних проєктів, юридичні аспекти діяльності церковних громад та збереження сакральної спадщини під час оновлення храмів. Окрему увагу приділили викликам, з якими стикаються парафії, та шляхам їхнього вирішення. Студенти факультету природничих наук Карпатського національного університету імені Василя Стефаника стали призерами міжнародного студентського професійного творчого конкурсу «Аграрні науки та продовольство». Про це повідомили на сайті вищого навчального закладу. Конкурс проводився на базі Миколаївського національного аграрного університету. Як вказують, метою заходу є підтримка обдарованої молоді, розвиток наукової діяльності студентів, міжнародної співпраці та інтеграції української освіти у світовий освітній простір. За результатами фінального етапу науково-практичної онлайн-конференції студенти другого та третього курсів спеціальності агрономія Роман Березяк та Денис Гуцуляк посіли третє місце. Конкурсна робота молодих науковців була присвячена темі особливості вирощування лохини високорослої на деревно-підзолистих ґрунтах в умовах краплинного зрошення Прикарпаття. У закладі освіти зазначають, що цей результат є свідченням високого рівня підготовки студентів, їхньої наукової зацікавленості та здатності гідно представляти результати власних досліджень на міжнародному рівні. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світу, і світ неодмінно усміхнеться вам.
0: Україна стоїть. Україна бореться. Україна молиться.
2: Запрошуємо вас, дорогі слухачі радіо «Дзвони», єднатися у цій спільній молитві та тримати наш із вами духовний фронт у справедливій боротьбі за мир та свободу рідної держави.
3: До вашої уваги молебень в часі війни, який служить отець і глава Української греко-католицької церкви, блаженніший Святослав. Зробімо свої намірення та молімося разом.
4: Благословений Бог наш.

милістю сили Твоєї і за перемогу над супостатами нашими, Господеві, помолімся, щоб подати неослабну, незборимо і переможну силу і мужність Христу іменитому воїнству нашому.

0: Владычицу нашу Богородицю і присну Діву Марію, з усіма святими пом'янувши самі себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо.
1: Господи, бо тобі належить усяка слава.

той час прийшов Ісус і каже своїм учням: «Усе, чого будете просити в молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на молитві,

Коли ж ви не простите, й Отець ваш, що на небі не простить провин ваші. Майте віру в Бога, істину кажу вам, що хто скаже цій горі, двигнись і кинься в море, та не сумнівайся.

Боже, спасіння нашого, Боже єдиний, що твориш чудеса, зглянься у милості і щедротах на смирення рабів Твоїх, і чоловіколюбно вислухай і помилуй нас. Ось, бо вороги наші зібрались на нас, щоб погубити нас і зруйнувати святині наші. Тому ми, грішні і недостойні, покаянні і з умиленням молимось Тобі. Поможи нам, Боже,

Радше хай пізнають всі народи, що ти єси Бог наш, а ми люди твої. Силою твоєю бережені, створи з нами знамення на благо, щоб ненависники наші побачили нас і упокорилися. Так, Господи Боже, Спасителю наш, силою упокоєння і заступниче наш, не згадай беззаконня.

Повстань на поміч нам і оберни нечестиве зухвальство їх на страх і втечу. Христолюбивому ж воїнству нашому подай у сильній відвазі і мужності погнати і нас догнати і в імені Твоєму перемогти їх. А тим, яким Ти призначив покласти у бою за вітчизну своє життя, прости прогрішення їх, і в день праведної відплати Твоєї подай вінці нетлінні. Бо Ти єси заступник і переможець, і спасіння всім, хто на Тебе уповає –

Христос, істинний Бог наш, молитвами пречистої своїй матері, святих славних всехвальних апостолів, преподобних і богоносних всіх наших, і всіх святих, праведників, мучеників і сповідників,

0: Чи розумію я мову любові своєї половини?
1: Чи вмію просити пробачення?
0: Чи виявляє любов так, щоб інший її розумів?
1: Відповіді на ці та інші питання у проєкті «Мова любові щодня» на радіо «Дзвони». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик.
0: Тут ми вчимося говорити любов'ю так, щоб її розуміли.
1: Збереження міцних стосунків із молодим подружжям. Усяка досада, гнів, лють, крик та хула мусять бути викоренені спосеред вас разом з усією злобою. Будьте натомість добрі одне до одного та милосердні. Прощайте одне одного.

0: одному, як Бог у Христі вам простив. Послання до Ефесян 4:31-32. Молодята потребують душевного тепла, яке походить від здорових стосунків з ріднею по обидва боки, а батьки потребують душевного тепла, яке випромінює молоде подружжя. Зрештою, як батьки, ми багато вкладаємо у своїх дітей, але й самі недосконалі. Часом своїми словами завдаємо болю. Можливо, ви мали на думці зовсім інше, а діти сприйняли сказане по-своєму, і тепер наші взаємини зруйновані. Життя надто коротке, щоб жити з розбитими стосунками. Визнавати помилки і просити пробачення – це засадничі біблійні принципи, які повинні діяти як у стосунках між родичами, так і в подружньому житті. Щоб мати здорові стосунки, нам не обов'язково погоджуватися одне з одним, але досада, лють і образа завжди неправильні, як ми чітко бачимо у наведеному вище уривку з Євангелія. Ми, віруючі люди, повинні дотримуватися високих стандартів у стосунках з дорослими дітьми. Нашими ідеалами повинні бути доброта, ніжність і прощення. Взаємна свобода і взаємоповага мають стати основними засадами для батьків і їхніх одружених дітей. Боже Отче, так багато всього може загрожувати нашим стосункам із батьками чи дітьми. Будь ласка, допоможи нам не ображатися так легко. Коли скоєно якесь зло, нагадай бути добрими і прощати, а не гніватися і не ображатися. Знаю, що від цього родинні взаємини тільки поліпшаться. Амінь. Незалежно від того, міцні ваші стосунки чи переживають труднощі, стійкі вони чи непрості, проєкт «Мова любові щодня» покликаний підтримати вас і подарувати нову радість у взаєминах.
1: Адже вміння розпізнавати мову любові коханої людини і говорити нею приносить користь парі на будь-якому етапі спільного життя.
0: Зростайте разом із нами у програмі «Радіодзвони» «Мова любові щодня» о 7:30, 12:30 та 16:30.
1: У підготовці програми використано матеріали книги Гері Чепмена «Хвилина, присвячена мові любові» від видавництва «Свічадо».

Я не глуха, я чую, коли говорять в спину. І чесно кажучи, я довго відчувала провину за те, що я далеко, що я не вдома. Ну, всі справжні патріоти живуть.

Ні про невдачі, ні про успіхи, скажу більше. Я тут і зараз, і це найголовніше. Я була ворогом собі, але стала другом. Моє серце чисте, в ньому немає туги. Не тому, що я забула чи розлюбила. Я просто прийняла і відпустила.

0: Український науково-дослідний інститут медреабілітації та курортології рекомендує для комплексного лікування гастритів, колітів, захворювань печінки та жовчовивідних шляхів поповнити раціон природнім збагаченням йоду та мінералів, які містяться в мінеральній лікувально-столовій воді «Джерело Якова». Є нагода покращити стан свого здоров'я.
1: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий. Гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
2: Університет Короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.
3: До уваги жителів та гостей Прикарпаття. У Івано-Франківську працює та успішно розвивається медичний центр Святого Миколая.
4: Центр обладнаний сучасною апаратурою експертного класу. Та працюють висококваліфіковані лікарі.
3: Кардіолог, невролог, психоневролог, уролог, гінеколог, ендокринолог, дієтолог, нутриціолог, терапевт.
4: Тут за доступними цінами і надзвичайно якісно можна провести ультразвукове обстеження, зробити ЕКГ, холтерівське моніторування ЕКГ і артеріального тиску. Зробити лабораторні дослідження.
3: Ми створені, щоб творити добро та дбати про ваше здоров'я.
4: Можливі консультації та планові виїзди лікаря-спеціаліста до пацієнта.
3: Завітайте до нас за адресою: місто Івано-Франківськ, вулиця Коткевича, 44А,
4: або телефонуйте 067 88 98 859. Ліцензія МОЗ номер 1921 від 07.11.23 року.
5: Щоб замовити рекламу на радіо «Дзвони», телефонуйте 50 12 12.
6: Я Данил Ковінтонів, мені 9 років. Мене ім'я звати Софія Дюшена. Препарат, який рятує мені життя, коштує понад 3 мільйони доларів.
3: Сім'я Вінтонів щиро просить нас допомогти зібрати гроші на препарат «Елевідіс» для Данилка, який може врятувати його життя. Наша підтримка і щедрість – це його можливість жити. Деталі та реквізити для допомоги шукайте у соцмережах на сторінках мами Данилка Оксани Зварун-Вінтонів або за її номером телефону 067-836-26-45. Повторюю, 067-836-26-45.
6: Я дуже прошу всіх вас допомогти мені стати здоровим.

0: Згадай про святих від самого початку світу. Наслідуй їхній спосіб життя, коли хочеш успадкувати їхню нагороду. Святий Василій Великий. Радіо «Дзвони» запрошує на програму «Церковний календар» про життя святих, імена яких ми щоденно згадуємо.
1: У Святому Письмі говориться: «Возлюблені, любімо один одного, бо Бог є любов'ю, і хто любить, пізнав Бога та походить від Нього. Слава Ісусу Христу!» Радіодзвони, церковний календар. В ефірі Марія Солодчук. Сьогодні наша церква вшановує мученика Леонтія, про якого дізнаємось. За часів римського імператора Веспасіана, 69-79 роки, був призначений намісником Фенікії сенатор Адріан, що виконував наказ примушування християн до ідолопоклонства. Коли він поспішав до Фенікії, щоб перейняти там владу, то дорогою довідався, що у місті Триполіс живе надзвичайно побожний християнин, воєвода Леонтій. Адріан послав трибуна Іпатія з відділом війська ув'язнити Леонтія і тримати його у в'язниці аж до його приїзду. Дорогою Іпатій важко занедужав. За порадою сотника Теодула він помолився до Леонтієвого Бога і відразу одужав. Це чудо справило на обох старшин таке велике враження, що вони повірили в Христа, а після зустрічі з Леонтієм прийняли з його рук святе хрещення. Коли Адріан прибув до Триполіса і довідався, що сталося, він наказав християн тяжко мучити, а потім усіх трьох убити. Іпатій і Теодул загинули від меча, а святого Леонтія на чотирьох палях били аж до смерті. Побожні християни поховали тіла святих мучеників недалеко від міста. Страждання святого Леонтія описав самовидець нотар Кир на олив'яних табличках, які поклав у гробі при мощах святого мученика. А ще в сьогоднішній програмі звернемось до повчань митрополита Андрея Шептицького про любов до батьківщини і до рідного народу. З цього приводу митрополит Андрей Шептицький навчає: християнин має любити всіх людей, але це не перешкоджає, що найпершою любов'ю має любити свою родину і свою вітчизну. І як любов до ближнього не противиться любові до родини, так не противиться і любові вітчизни. Християнин може і повинен бути патріотом, але його патріотизм не може бути ненавистю, ані не сміє накладати обов'язків противних вірі. Те, що видавалося б патріотизмом, а було ненавистю, або противилося б вірі, не є правдивим патріотизмом. За словами митрополита Андрея, могутньою та запевнюючою щастя всім громадянам організацією може бути батьківщина тільки тоді, коли буде не лише цілістю, зложеною штучно з різних і різнородних частин, а подібним до моноліту організмом. Себто тілом, оживленим одним духом, що розвивається з внутрішньої життєвої сили, доповнює внутрішні браки із природи, є здоровим, сильним, свідомим, своїх цілей, не тільки матеріальним, але й моральним тілом. Тож пам'ятаємо із богословських повчань, що людина сотворена на образ Божий, відкуплена кров'ю Христа і покликана до вічної єдності з Богом. І людину не можна звести до рівня засобу або об'єкту державних, суспільних або економічних процесів, бо має у срі речей підкорятися правопорядкові осіб, а не навпаки. Ісус Христос спас людину та переображує її у Святому Дусі у всіх сферах людського життя, а отже у її взаємозв'язках з іншими людьми, тобто в суспільстві. Тож пам'ятаємо, дорогі радіослухачі, про любов Божу, любов до ближнього, і хай в цьому нам допоможуть святі. Радіодзвони ви слухали «Церковний календар». З вами була Марія Солодчук.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас, ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. Папа Лев XIV закликав молитися за Україну та засудив руйнування храмів і культурної спадщини. Швейцарія розширила санкції проти Росії. До списку подали 23 позиції. Художник Нікіта Тітов створив з посольством Німеччини проєкт про допомогу Україні. А зараз детальніше.
0: Новини Святого Престолу.
1: 17 червня під час загальної аудієнції на площі Святого Петра у Ватикані папа Лев XIV висловив занепокоєння загостренням обстрілів України, згадуючи про невинні жертви, убитих рятувальників, а також руйнування храмів і пам'яток культурної спадщини. Надходять болісні звістки щодо війни в Україні, яка й надалі розширюється. Багато невинних жертв, вбиті рятувальники, церкви та об'єкти культурної спадщини знищені вогнем. Я солідарний з тими, хто оплакує своїх близьких з пораненими, та з тими, хто посеред насильства продовжує відважно служити життю, сказав папа Лев XIV, звертаючись до паломників. Святіший Отець також закликав до молитви за припинення війни. Просімо Господа відкрити шляхи діалогу, погасити ненависть і уможливити справедливий і тривалий мир. Нагадаємо, що заклик папи пролунав після чергової хвилі російських атак на Україну, під час яких було пошкоджено і Києво-Печерську лавру. У ніч на 15 червня внаслідок масованого ракетно-дронового удару по Києву зазнав пошкоджень комплекс святині, а на даху Успенського собору виникла пожежа. Швейцарія розширила санкційні списки, пов'язані із ситуацією в Україні. Федеральний департамент економіки, освіти та досліджень Швейцарії вніс зміни до додатка номер 8 відповідної постанови. Про це повідомив Державний секретаріат з економічних питань Швейцарії СЕКО. Згідно з повідомленням, до санкційного списку додали 16 фізичних осіб та 7 організацій. Обмежувальні заходи щодо них набули чинності о 23-й годині 16 червня 2026 року. У СЕКО уточнили, що йдеться про зміни до постанови про заходи, пов'язані з ситуацією в Україні. Складні німецькі слова про підтримку України стали короткими та зрозумілими образами. Посольство Федеративної Республіки Німеччина в Києві створило словник німецької підтримки спільно з художником Нікітою Тітовим, який живе та працює в Івано-Франківську. Проєкт складається з 8 плакатів, за кожним з яких криється окремий аспект допомоги Україні – від захисту неба до відновлення зруйнованих міст. Роботи представили на фасаді посольства Німеччини в Києві, а також у столичному метро та на вулицях міста. У серії словник німецької допомоги 8 плакатів, присвячених окремим напрямам підтримки України. Серед них протиповітряна оборона, виробництво дронів, відбудова, енергетична стійкість, реабілітація ветеранів, партнерство між клініками, реформи верховенства права та розмінування. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світу, і світ усміхнеться вам.
0: Шановні слухачі, Радіо «Дзвони» продовжує розширювати своє мовлення, щоб бути доступним для кожного. Ми раді повідомити, що для вашої зручності розпочато трансляцію на новій частоті 92,8 FM у селі Гошів та прилеглих територіях. Дякуємо, що залишаєтеся разом з нами. Давнє українське прислів'я каже, що вода камінь точить.
2: Так і наша молитва. Хай не тривала, але постійна. Хай малими краплями, але неустанно. Вона рано чи пізно знищить ненависного ворога. Зло буде обов'язково подолане. І всі ми разом відсвяткуємо нашу перемогу.
0: Ми ніколи не втомимося. І тому продовжуємо молитися за наших захисників і нашу батьківщину Україну.

Боже великий, Боже всесильний, ми грішні діти Твої, у смиренні сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отче, прости провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших. Прийми нині, благаємо Тебе, щиру молитву нашу і подяку за безмежне Твоє милосердя до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання втомлених наших сердець. Благослови нашу батьківщину Україну, волю та щастя дай їй. Примилосердний Господи, подай Твою ласку всім, хто взиває до Тебе з благанням. Просимо Тебе, Боже благий, за братів і сестер наших, що на війні, на засланні, у полоні, на тяжких роботах караються і мучаться. За військових, лікарів і волонтерів, за переселенців і тих, хто втратили рідних, помешкання і майно, за вдовиць і сиріт, калік і немічних, і за тих, що потребують Твоєї допомоги і Твого милосердя. З'єднай нас усіх у єдину велику Христову родину, щоб усі люди, як брати, славили величне ім'я Твоє, завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.

Євангеліє дня. Від Матея Святого Євангелія читання. Сказав Господь своїм учням: коли будуть вас переслідувати в тому місті, тікайте в інше. Істинно кажу вам, не встигнете обійти міст ізраїльських, як прийде син чоловічий. Учень не є понад учителя, ні слуга понад пана свого. Досить для учня, коли стане, як його вчитель, а слуга, як його пан. Коли господаря називали Вельзевулом, то скільки більше його домашніх. Тож ви їх не лякайтесь, нема нічого схованого, що не виявиться, нічого тайного, що не стане знаним. Що вам кажу в темноті, кажіть при світлі, і що чуєте на вухо, звіщайте з покрівель. Не бійтесь тих, що вбивають тіло, душі ж убити не можуть. Бійтесь радше того, хто може погубити душу і тіло в пеклі. Хіба не за шага продається пара горобців, проте ні один із них не впаде на землю без волі Отця вашого. У вас усе волосся на голові пораховано. Не бійтесь, отже, ви вартніші за багатьох горобців.

0: Щоденно разом з усією церквою переживати зустріч із Божим Словом, навчитися віднаходити у звичайних буденних речах незбагненну Божу любов і безмежне Його милосердя, почути Божий поклик до співпраці і не втомлюватися творити добро. В ефірі Радіо Дзвони – роздуми до літургійних читань Євангелія. Текст читає отець Михайло Віхоть.
1: Не бійтеся тих, що вбивають тіло, душі ж убити не можуть. Часто люди створюють нам неприємності, нерідко маємо терпіти якісь немилі нам обставини, а можливо і несправедливість, біль, образи, кривду, прикрощі. Спілкуючись щодень з іншими людьми, переживаємо чимало різних страхів, носимо в собі неспокій і турбуємося про майбутнє. Господь же каже нам не боятися. Він знає про ці почуття і тривоги, які переповнюють наші серця. Однак наголошує, щоб ми не мали страху. Христос власним прикладом показує, що боятися не варто, бо все в Божих руках. Погляньмо на Ісуса Христа, на Його хресну дорогу, на Його терпіння і страждання. Він не мав страху, що зроблять з ним люди. Він знав, що вони нічого не зможуть зробити, окрім того, що допустить Отець. Тому Ісус Христос каже, що радше треба боятися того, що вбиває душу, тобто того, що віддаляє нас від Бога і призводить до гріха. Не маємо страху перед обставинами життя, лише біймося грішити і віддалятися від Бога.

Крок за кроком, день у день, у праздники і будні впродовж усього літургійного року роздуми владики Венедикта допоможуть побачити у світлі Божого Слова власне серце, навчитися жити в правді, довіряти Господеві і перебувати у Його присутності за різних життєвих обставин. Роздуми до літургійних читань Євангелія владики Венедикта слухайте в ефірі «Радіодзвони» кожного дня після читання Євангелії.

Роби сьогодні те, що інші не хочуть. Завтра житимеш так, як інші не зможуть. Радіо дзвонить.

0: операції за європейськими стандартами в серці Прикарпаття. Клініка Святого Луки у місті Івано-Франківську – сучасний лікувально-діагностичний центр із передовим обладнанням, командою досвідчених лікарів та повним медичним супроводом пацієнтів. Ми виконуємо оперативні втручання за напрямками: загальна та реконструктивна хірургія, онкохірургія, нейрохірургія, ортопедія і травматологія, дитяча хірургія, лор-операції, судинна хірургія, оперативна гінекологія, проктологія та урологія. У комфортних палатах пацієнти можуть перебувати разом із близькими, пройти передопераційну діагностику та, за потреби, повний курс реабілітації. Не відкладайте важливе. Знаходимось у місті Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 098-417-88-31. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія під номером 439-538. МОЗ України від 12 червня 2014 року.
1: Роксолана. Ім'я овіяне легендами. Мінеральна вода торгової марки «Роксолана» надихає щодня творити свою історію.
2: Стоматологічна клініка «Галицька лічниця» пропонує новітні технології та фахові спеціалісти, усі види протезування та реставрація коронки зуба, професійне косметичне відновлення і відбілювання зубів та лікування захворювань пародонту, усунення деформації зубного ряду брекет-системами, хірургічні втручання, імплантологія, а також УЗД та рентген-контроль. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Васильянок, 30. Або телефонуйте 098-458-35-28. Галицька лічниця. Посміхайтесь частіше.
3: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
4: Чи знаєте, що у Івано-Франківську вже 15 років видається християнський глянець? Це журнал «Слово». У ньому ви можете помандрувати духовним світом Святого Письма, літургії та молитви, зустрітися з людьми, які живуть вірою в Бога, отримати відповіді на виклики сьогодення. Кожен з вас може стати читачем слова, передплативши журнал на нашому сайті slovo.if.ua або за телефоном 097-329-67-88. Журнал «Слово, що діє».

0: Бриджі на радіо Дзвони. Перед мікрофоном Анастасія Гуляй.
1: Братик. Одна молода мати очікувала народження другої дитини. Довідавшись, що то дівчинка, навчила свого первістка, синочка Михайлика, аби він, поклавши голову на її живіт, разом співав з нею колискові малятку. Пісенька починалася словами «Зіронько, зіронько, вже ніч близенько». І дуже подобалась хлоп'яті, він часто її співав. Пологи були передчасні й тяжкі. Маленьку дівчинку поклали в інкубатор, де вона постійно перебувала під лікарською опікою. Перелякані батьки були готові до найгіршого. Їхня донечка мала дуже малі шанси вижити. Малий Михайлик благав їх: «Хочу її побачити, я дуже хочу її побачити». За тиждень дитині погіршило. Тоді мати вирішила привезти Михайлика у відділення інтенсивної терапії. Медсестра намагалася цьому перешкодити, але мати рішуче відвела хлопчика до ліжечка сестрички. Наблизившись до інкубатора, Михайлик за звичкою почав тихенько співати «Зіронько, зіронько, вже ніч близенько». Дівчинка одразу відреагувала, почала дихати рівно, без задишки. Мати, схвильована до сліз, попросила «Співай, співай далі, Михайлику». І Михайлик співав. Дівчинка почала ворушити маленькими ручками. Мати і батько то плакали, то сміялися. Медсестра зачудовано споглядала, не вірячи власним очам. За кілька днів батьки змогли забрати малечу додому. Радості Михайлика не було меж. Лікарі, здивовані покращенням стану новонародженої, намагалися науково пояснити цю подію. А мати і батько знали, що це диво. Диво любові братика до сестрички, яку він так чекав. Ми можемо жити лише тоді, коли знаємо, що нас хтось чекає.
0: Найближче серцю, найтепліше для душі.
2: Вітаю, люди, це Вадим Красноокий і група Madheads. Наша пісня «Любов» в ефірі для вас.

mečem. Na zvonách reklama. Університет короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.

0: Особлива марка «Федик».
1: Клініка Святого Луки – надійний медичний партнер. Ми співпрацюємо з підприємствами, страховими компаніями, благодійними та профспілковими організаціями. Надаємо повний спектр медичних послуг – від консультацій, точної діагностики, хірургічного лікування різного рівня складності до стаціонарного перебування та успішної реабілітації. У нас кожен етап медичного супроводу об'єднаний в єдину систему для максимального результату. Співпраця з клінікою Святого Луки – це відповідальне партнерство для здоров'я ваших співробітників. Запрошуємо до співпраці компанії та організації. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 098 417 88 31. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія під номером 439-538. МОЗ України від 12 червня 2014 року.
2: Питна вода Девайтіс. Первісна м'яка вода із земних надр, яка не потребує доочищення. Унікальний природний продукт для вашого здоров'я.
3: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Є-оселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Це означає більше можливостей для покупця. Ви можете обрати квартиру в готовому будинку або придбати житло на етапі будівництва за нижчою ціною та з ширшим вибором планувань і поверхів. Об'єкти акредитовані Щадбанком, тож оформлення можливо під 3-7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови уже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал». 099-98-00-889.
4: Рекламна агенція «Радіо Дзвони».
5: Я Данил Ковінтонів, мені 9 років. Мене ім'я звати Софія Дюшена. Препарат, який рятує мені життя, коштує понад 3 мільйони доларів.
6: Сім'я Вінтонів щиро просить нас допомогти зібрати гроші на препарат «Елевідіс» для Данилка, який може врятувати його життя. Наша підтримка і щедрість – це його можливість жити. Деталі та реквізити для допомоги шукайте у соцмережах на сторінках мами Данилка Оксани Зварун-Вінтонів або за її номером телефону 067-836-26-45. Повторюю, 067-836-26-45.
5: Я дуже прошу всіх вас допомогти мені стати здоровим.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас, послухайте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. Блаженніший Святослав отримав звання доктора хоноріс кауза Українського державного університету імені Михайла Драгоманова. Росія має припинити війну. Мерц розповів про сигнал Трампа на саміті групи семи. У полі біля Галича знайшли артефакти трипільської культури. А зараз детальніше.
0: Глава УГКЦ.
1: 16 червня в Києві під час урочистого засідання вченої ради Українського державного університету імені Михайла Драгоманова отцю і главі Української греко-католицької церкви Блаженнішому Святославу присвоїли звання почесного доктора гоноріс кауза. Високу відзнаку предстоятелю ГКЦ отримав за розвиток і збагачення української культури, вагомий внесок у розбудову незалежної української держави та успішне представлення української церкви у світі. Рішення вченої ради оголосив проректор з наукової роботи університету професор Григорій Торбін. Опісля ректор університету Віктор Андрущенко вручив главі УГКЦ диплом та мантію почесного доктора Українського державного університету імені Михайла Драгоманова. Звертаючись до присутніх, блаженніший Святослав подякував керівництву та академічній спільноті університету за високу честь і наголосив, що сприймає цю відзнаку як визнання служіння всієї Української греко-католицької церкви. Країни групи семи планують посилити тиск на Росію через війну проти України. На саміті в Авіані лідери домовляються про нові санкції, зокрема проти нафтогазового сектору РФ, а також про розширення підтримки України у сфері протиповітряної оборони та далекобійних спроможностей. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц після переговорів заявив, що бачить відновлення єдності між Європою та США у питанні України. За його словами, президент США Дональд Трамп дав чіткий сигнал, що Росія має припинити війну, що дає нам усім підстави для впевненості, так це заява президента Трампа. Росія повинна припинити цю війну. І я думаю, що це чіткий сигнал, сказав Мерц журналістам у кулуарах саміту. Німецький канцлер також зазначив, що обговорював із Трампом подальші кроки та можливі нові санкції проти Росії. На його думку, зараз є шанс на посилення спільної позиції Європи та США, щоб змусити Москву сісти за стіл переговорів.
0: Новини Прикарпаття.
1: Археологічний загін національного заповідника «Давній Галич» провів розвідки біля села Мединя в урочищах Лази та Чумали на високій надзаплавній терасі правого берега річки Лімниця та виявив нові артефакти, пише національний заповідник «Давній Галич». Дослідники Тарас Ткачук, Ігор Криховецький, Андрій Фігуль, Надія Мельник та місцевий житель села Мединя, працівник заповідника, реставратор художньо-реставраційного сектору Володимир Пікуляк оглянули стан збереження пам'ятки трипільської культури та виявили на поверхні розореного поля, засіяного гречкою та соєю, цікаві артефакти, що датуються понад 5 тисячами років тому. Серед знахідок – крем'яні відбійники, крем'яні сколи, фрагменти кераміки та два уламки сокири з опоки. Кожна така знахідка – це ще одна частина великої історії нашого краю, яка допомагає краще зрозуміти життя давніх мешканців Верхнього Подністров'я. Історія прихована під нашими ногами, і вона продовжує відкривати свої таємниці. Йдеться у повідомленні. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії і для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світу, і світ неодмінно усміхнеться вам.
2: Якщо ви хочете миру у своїх серцях, у своїх домівках та у своїй країні, збирайтеся щодня, щоб молитися на вервиці.
3: Так говорив Папа Пій XI і закликав усіх християн. Нехай ні один день не пройде без цієї молитви, як би ви не були обтяжені різними турботами та працею.
2: Прислухайтеся до цих слів Святішого Отця і моліться разом із нами за нашу вітчизну Україну, за всіх воїнів-захисників, за наші родини, дітей і за всіх, хто перебуває в особливій потребі.
3: Довіряймо все наше життя у руки Пресвятої Богородиці і молімося на вервиці, роздумуючи світлі таїнства. Молитву провадить отець Йосафат Бойко з монастиря Воплоченого Слова.
4: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, Утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбнице благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все повстало. Він задля нас, людей і нашого ради спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і з Марії Діви став людиною, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Синові, що нас відкупив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Святому Духові, що нас просвітив і у святій Христовій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: У першому світлому таїнстві роздумуємо про хрещення Господнє у Йордані.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Того часу з'явився Йоанн Хреститель і проповідував у пустині Юдейській. Він говорив: «Покайтесь, бо наблизилося Небесне Царство».
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Виходили до нього Єрусалим і вся Юдея, і вся околиця Йорданська, і приймали хрещення від нього в річці Йордані, сповідаючись у своїх гріхах.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Тоді прибув Ісус із Галилеї на Йордан до Йоанна, щоб хреститися від нього.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Але Йоанн спротивлявся йому, кажучи: «Мені самому треба хреститися в тебе, а ти приходиш до мене».
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Ісус у відповідь сказав до нього: «Залиши це тепер так, бо личить нам здійснити всяку правду».
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: А охрестившись, Ісус зараз же вийшов з води.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.
4: І ось розкрилось йому небо, і він побачив Духа Божого, який спускався, мов голуб, і зійшов на нього.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: І голос пролунав з неба: це син мій любий, що його я вподобав.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Тож Йоанн свідчив, промовляючи: бачив я Духа, що, мов той голуб, з неба сходив і перебував над ним.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: І не знав я його, але той, хто послав мене водою хрестити, сказав був мені: над ким побачиш Духа, який сходить і над ним перебуває, той і хрестить Святим Духом. І я бачив і засвідчив: він Син Божий.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
1: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують твого милосердя.
4: У другому світлому таїнстві роздумуємо про чудо в Кані Галилейській.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Третього ж дня весілля відбувалося в Кані Галилейській, і була там мати Ісусова. Отож запрошено на те весілля Ісуса та його учнів.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Коли ж не вистачило вина, мати Ісусова каже до нього: вина в них нема.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Відрік їй Ісус: що тобі, жінко, до мене? Не прийшла ще година моя.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Але мати його мовила до слуг: що лиш скаже вам, робіть.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Було ж там шестеро кам'яних посудин на воду, щоб очищуватися по-юдейському. Кожна вміщала дві або три мірки.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Сказав їм Ісус: наповніть посудини водою. Вони й виповнили їх по вінця.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: А він їм далі каже: зачерпніть тепер і несіть до старости весільного. Тож понесли.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Коли ж покуштував староста воду, що на вино обернулась, а не знав вже, звідки воно взялося, слуги лише знали, котрі води зачерпнули були, то й закликав староста молодого.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: І до нього мовив, всяк чоловік добре вино спершу подає, а гірше, як уп'ються. Ти ж приховав добре вино, аж он по сю пору.
6: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Ось такий чудес початок учинив Ісус у Кані Галилейській, і велич тим свою об'явив, тож і учні Його увірували в Нього.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
6: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
4: У третьому світлому таїнстві роздумуймо про проповідь Царства Божого.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Блаженні вбогі духом, бо їхнє царство небесне.
6: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Блаженні тихі, бо вони успадкують землю.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Блаженні засмучені, бо будуть утішені.
6: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Блаженні голодні та спраглі справедливості, бо вони наситяться.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя.
6: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться.
6: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Блаженні переслідувані за правду, бо їхнє царство небесне.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Блаженні ви, коли вас будуть зневажати, гонити і виговорювати всяке лихо на вас, обмовляючи мене ради.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса, і Збавителя душ наших.
4: Радійте й веселіться, бо нагорода ваша велика на небі. Так, бо переслідували пророків, які були перед вами.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
6: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
4: У четвертому світлому таїнстві роздумуємо про преображення Ісуса Христа на горі Тавор.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: По шістьох днях узяв Ісус Петра, Якова та Йоанна, його брата, повів їх окремо на високу гору.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: І переобразився перед ними, обличчя його засяяло, наче сонце, а одежа побіліла, наче світло.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: І ось два мужі з ним розмовляли. Були то Мойсей та Ілля, що, з'явившись у славі, говорили про його смерть, якої він мав зазнати в Єрусалимі.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Петро та його товариші були зморені сном, та як пробудились, побачили його славу і двох мужів, що з ним стояли.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Озвавсь Петро та й каже до Ісуса: Господи, добре нам тут бути. Як хочеш, розташую тут три намети, один для тебе, один для Мойсея і один для Іллі.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Він говорив іще, аж ось ясна хмара огорнула їх, і з хмари стало чути голос: «Це син мій улюблений, що його я вподобав, його слухайте».
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Почувши це, учні впали обличчям до землі і злякались вельми. Ісус же підійшов, доторкнувся до них і каже: «Устаньте, не бійтеся».
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Підвівши свої очі, вони не бачили нікого, крім самого Ісуса.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Коли ж сходили з гори, Ісус наказав їм: «Нікому не розповідайте про це видіння, аж поки Син Чоловічий не воскресне з мертвих».
7: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Радійте й веселіться, бо нагорода ваша велика на небі, так бо переслідували пророків, які були перед вами.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
6: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
4: У п'ятому світлому таїнстві роздумуємо про установлення Пресвятої Євхаристії.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Як прийшла година, сів він до столу і апостоли з ним.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: І він до них промовив: я сильно бажав спожити оцю Пасху з вами, перш ніж мені страждати.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Бо кажу вам, я її більш не буду їсти, аж поки вона не звершиться в Божім царстві.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: І взявши чашу, віддав хвалу і мовив: візьміть її і поділіться між собою.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Бо кажу вам, віднині я не буду більше пити з плоду винограду, доки не прийде Боже царство.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: І взявши хліб, віддав хвалу, поламав, дав їм і мовив: це моє тіло, що за вас віддається, чиніть це на мій спомин.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Так само чашу по вечері кажучи: ця чаша – це новий завіт у моїй крові, що за вас проливається.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Тому, хто буде їсти хліб або пити чашу Господню недостойно, буде винний за тіло і кров Господню.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Істинно, істинно говорю вам, якщо не споживатимете тіло чоловічого сина і не питимете його кров, не матимете життя в собі.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Хто тіло моє їсть і кров мою п'є, той живе життям вічним, і я воскрешу його останнього дня.
7: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
6: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
4: Помолимося в намірені Святішого Отця.
7: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай

0: прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдина чиста і благословенна.
1: Пресвятая Богородице, молися за нас.
2: В ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь.
3: Ми щиро вдячні кожному із вас, любі наші слухачі, за те, що єднаєтеся з нами духовно кожного дня на хвилях Радіо Дзвони.
4: Запрошуємо вас і надалі тримати цей важливий молитовний щит, як приватно, так і у ваших спільнотах, на парафіях чи у родинах.
3: А також разом із великою аудиторією Радіо Дзвони, яке слухають українці на різних континентах у різних державах. Бо рідне слово єднає, українська пісня надихає, а молитва рідною мовою рятує.
4: Залишайтеся завжди з Радіо Дзвони. Разом до перемоги!

до Тебе я взиваю, бо Ти вислухаєш мене, о Боже. Нахили до мене Твоє вухо і вислухай моє слово. Яви Твою придивну милість, Ти, що від ворогів рятуєш тих, хто прибігає під Твою десницю. Хорони мене, як зіницю ока.

Найцінніший подарунок, який ти можеш кому-небудь подарувати, це твій час. Тому що ти віддаєш те, що ніколи не зможеш повернути. Будь щедрим. Радіодзвони.

0: до уваги жителів та гостей Прикарпаття. У Івано-Франківську працює та успішно розвивається медичний центр Святого Миколая.
1: Центр обладнаний сучасною апаратурою експертного класу. Та працюють висококваліфіковані лікарі.
0: Кардіолог, невролог, психоневролог, уролог, гінеколог, ендокринолог, дієтолог, нутриціолог, терапевт.
1: Тут за доступними цінами і надзвичайно якісно можна провести ультразвукове обстеження, зробити ЕКГ, холтерівське моніторування ЕКГ і артеріального тиску, зробити лабораторні дослідження.
0: Ми створені, щоб творити добро та дбати про ваше здоров'я.
1: Можливі консультації та планові виїзди лікаря-спеціаліста до пацієнта.
0: Завітайте до нас за адресою: місто Івано-Франківськ, вулиця Коткевича, 44А,
1: або телефонуйте 067-88-98-859. Ліцензія МОЗ номер 1921 від 07.11.23 року.
2: Мінеральна, природна, лікувально-столова вода Рогатинська. Створена природою з оптимальним поєднанням лікувальних і смакових властивостей. Подарує вам силу, красу і здоров'я. Рогатинська вода активізує антиоксидантні системи організму. Рогатинська. З турботою про ваше здоров'я.
3: Респект Дентал – це унікальне місце, де на наших клієнтів завжди чекає приємна атмосфера і, звичайно, висока якість наданих стоматологічних послуг будь-якої складності. Ми надаємо усі види стоматологічного лікування для дорослих та дітей, починаючи від профілактики та закінчуючи повною реабілітацією з подальшою підтримкою стоматологічного здоров'я. Власний безкоштовний паркінг та відмінна локація – це те, що вирізняє нашу клініку серед інших. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Південний бульвар, 24А. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо, ми повертаємо якість життя.
4: Якщо у вашій родині є тяжко хвора людина, ви не самі. Медичний центр «Карітас Івано-Франківськ» надає стаціонарну та мобільну паліативну допомогу при онкології, наслідках інсульту, деменції та інших важких станах. Тут сучасна медицина поєднується з турботливим ставленням, духовною та психологічною підтримкою. Пацієнт у центрі уваги. Команда лікарів, медсестер, психолога та капелана працює разом, щоб полегшити біль та здійснювати професійний догляд. Центр у селищі Войнилів відкритий для кожного, хто потребує допомоги. Телефон 066-443-35-66. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія видана наказом Міністерства охорони здоров'я України номер 1479 від 22.08.2024.

Радіо Дзвони запрошує на проєкт «Міцна сім'я». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик. Що написано на твоїй таблиці серця? Нехай доброта і вірність тебе не покидають. Прив'яжи їх собі на шию, напиши їх на таблиці серця. Приповідок 3.3. Колись учневі, який не міг чогось запам'ятати, вчителі казали, що напишуть це на чолі, щоб не забув. А якщо забуде, подивиться у дзеркало і згадає. Нам же Соломон каже написати на таблиці серця слова «доброта і вірність», щоб ми не забули їх ніколи. А коли забудемо, то наше серце нам нагадає. Господи, хочу бути Твоїм добрим учнем, не забувати, що всі думки і помисли походять із серця, і дбати про нього. Це був проєкт «Міцна сім'я» на Радіо Дзвони. Бережіть свої сім'ї та родини. Справжня любов у житті є тривалою. У протилежному випадку її нема. Митрополит Андрей Шептицький.

Щастя – це коли вранці хочеться йти на роботу, а ввечері додому. Будьте щасливими! Радіо Дзвон.

Скільки разів почуєш, що годинник б'є третю годину, потопай у моєму милосерді, величаючи і прославляючи його. Так промовив Господь у 1937 році до монахині Фаустини Ковальської, яку папа Іван Павло ІІ згодом проголосив святою. У своєму щоденнику візіонерка записала таке бажання Господа. «О третій годині благай мого милосердя, особливо для грішників, і заглиблюйся у мої страсті, згадуючи кожну хвилю конання на хресті. Це година великого милосердя для всього світу». Отож, заради страстей Ісуса Христа молімося разом і благаймо, щоб Господь і до нас проявив своє милосердя.

0: Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Вірую, єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносущного з Отцем, через якого все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став людиною. І був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємо і рівнославимо, що говорив через пророків. В єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
1: Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Отче предвічний, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа на переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Отче предвічний, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
4: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ.
1: О крови й водо, що витекли з серця Ісусового, як джерело милосердя для нас, уповаємо на Тебе.
4: Ісусе, уповаємо на Тебе. Ісусе, уповаємо на Тебе. Ісусе, уповаємо на Тебе.
1: Ми щиро дякуємо вам за спільну молитву Вервиці до Божого милосердя. Цією молитвою усильно благаємо Бога зменшити свій гнів за численні особисті провини кожного з нас та простягнути руку свого милосердя над нашою батьківщиною Україною, захистити кожного нашого воїна і всіх мирних жителів. Милосердний Ісусе, споглянь із неба на український народ та даруй нам перемогу і мир.

Ви слухаєте Радіо Дзвони. Гошів 92.8, Калуш 98.9, Івано-Франківськ 105.8 FM. Дякуємо, що ви разом з нами. Рідна музика, рідне радіо. Радіо Дзвони.

0: Стоматологічна клініка «Галицька лічниця» пропонує новітні технології та фахові спеціалісти, усі види протезування та реставрація коронки зуба, професійне косметичне відновлення і відбілювання зубів та лікування захворювань пародонту, усунення деформації зубного ряду брекет-системами, хірургічні втручання, імплантологія, а також УЗД та рентген-контроль. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Васильянок, 30. Або телефонуйте 098-458-35-28. Галицька лічниця. Посміхайтесь частіше.
1: Відчуваєте біль у суглобах? Травма обмежує ваш рух? У клініці Святого Луки вам допоможуть повернути рух і якість життя. Сучасна діагностика, консультації спеціалістів, оперативне лікування та реабілітація. Все в одному місці. Ми проводимо лікування травм, переломів і захворювань суглобів у дітей та дорослих, включаючи ендопротезування із використанням сучасних імплантів. Наша команда забезпечує повний супровід від діагностики до відновлення. Клініка Святого Луки – надійна опора вашого здоров'я. Знаходимося в місті Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050-940-0781. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
2: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Є-оселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Це означає більше можливостей для покупця. Ви можете обрати квартиру в готовому будинку або придбати житло на етапі будівництва за нижчою ціною та з ширшим вибором планувань і поверхів. Об'єкти акредитовані Щадбанком, тож оформлення можливо під 3-7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови уже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал». 099-98-00-889.
3: Щоб замовити рекламу на радіо «Дзвони», телефонуйте 50 12 12.
4: Дитина – справжній подарунок від Бога для сім'ї, народу та світу. Свята Мати Тереза. З благословення архієпископа і митрополита Івано-Франківського Кир Володимира, громадська організація «Івано-Франківський християнський рух за життя» запрошує на молитву біля міського пологового будинку, що по вулиці Чорновола, за збереження життя зачатих дітей і за припинення абортів у нашому місті та в Україні. Молитовна програма включає молебень до Богородиці та молитву на вервиці. Отож, кожної п'ятниці з 12 до 13 години біля міського пологового будинку запрошуємо на молитву за збереження життя ненароджених дітей. Почуймо німий крик ненароджених дітей про порятунок.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Людмила Іванчук. Коротко про головне. Німеччина виділить для України 400 мільйонів доларів на системи ППО та ракети до «Петріот». В Ужгороді відбулася зустріч голів катехетичних комісій у ГКЦ. Біля Галича археологи знайшли артефакти трипільської культури віком понад 5 тисяч років. А зараз розлогіше. Німеччина виділяє додаткові 400 мільйонів доларів США на закупівлю американського озброєння та боєприпасів для України. Про це повідомив міністр оборони Борис Пісторіус. Кошти підуть на необхідні боєприпаси для систем протиповітряної оборони, зазначив він. Таким чином ми буквально щоночі, щодня рятуємо людське життя. Цього разу ми виділяємо 200 мільйонів доларів, сказав міністр оборони ФРН. Також він заявив, що Німеччина підтримає програму, що передбачає закупівлю ракет для систем «Петріот». Завдяки цьому передбачають закупівлю керованих ракет для систем «Петріот». Ми домовилися також долучитися, виділивши 200 мільйонів на закупівлю керованих ракет «РАЗ-3». Отже, ми рухаємося вперед, наголосив глава Міноборони. Пісторіус додав, що Берлін закликає інших учасників контактної групи долучитися до фінансування закупівель ракет для посилення української ППО.
0: Новини у ГКЦ.
1: 16-17 червня в Ужгороді відбулася щорічна зустріч голів катехетичних комісій єпархій та екзархатів Української греко-католицької церкви. Зі сторони Івано-Франківської архієпархії участь у з'їзді взяли голова катехетичної комісії отець Василь Качмарський та референт одноіменної комісії, відповідальний за біблійний апостолят отець Ігор Клюба. Під час засідання особливу увагу приділили напрацюванню положень про провідників біблійних спільнот, а також проведенню семінарів для катехитів та лідерів спільнот. Зустріч розпочалася архієрейською божественною літургією, яку очолив владика Михайло Квятковський. Після завершення богослужіння до учасників звернувся владика Теодор Мацапула, єпископ Мкачівської греко-католицької єпархії УГКЦ, який привітав присутніх та наголосив на важливості катехетичного служіння в сучасних умовах життя церкви. Під час робочої частини засідань учасники мали можливість обмінятися досвідом, обговорювати досягнення та виклики катехетичного служіння, а також спільно шукати шляхи подальшого розвитку цієї важливої ділянки церковного життя. Цінним елементом зустрічі стало ознайомлення з досвідом катехетичного служіння Мукачівської греко-католицької єпархії, що дало можливість перейняти добрі практики та надихнутися новими ідеями для праці на місцях.
0: Новини Прикарпаття.
1: Поблизу села Мединя археологи знайшли артефакти трипільської культури. Серед них – фрагменти кераміки, крем'яні знаряддя та уламок сокири, яким понад 5 тисяч років. Про це повідомив генеральний директор Національного заповідника «Давній Галич» Володимир Олійник. Нові артефакти виявили під час археологічних розвідок поблизу села Мединя. Дослідження проводили науковці Національного заповідника «Давній Галич». Серед знайдених предметів – крем'яні відбійники, сколи, фрагменти керамічного посуду та уламок сокири з опоки. Усі вони належать до трипільської культури, яка існувала на території сучасної України в 4-3 тисячоліттях до нашої ери. За словами науковців, кожна така знахідка допомагає краще зрозуміти життя давніх мешканців Прикарпаття та підтверджує, що територія сучасної Галичини була заселена ще тисячі років тому. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Людмила Іванчук. Нехай ваш завтрашній день буде сповнений Божим благословенням, вірою, надією та любов'ю.
0: Притчі на радіо «Дзвони». Перед мікрофоном Анастасія Гуляй.
2: Записничок. Один подорожній затримався поблизу мальовничого села. Його зацікавив невеликий цвинтар. Там було багато дерев, птахів і чудових квітів. Подорожній поволі ходив між могилами зі світлими надгробками. Почав читати написи. На першому було: Ян Тарих, жив 8 років, 2 тижні, 3 дні. Така мала дитина тут похована. Чоловік прочитав на сусідній могилі. Деніс Каліб, жив 5 років, 8 місяців, 3 тижні. І ще одна дитина. Далі читав написи на інших могилах. Всі були подібні. Прізвище – докладний вік упокоєної особи. Найдовше жила дитина, якій заледве виповнилося 11. Подорожній дуже засмутився. Присів і заплакав. Старий чоловік, який проходив неподалік, побачивши його, запитав, чи оплакує когось з родини. «Та ні, немає тут нікого з моїх рідних», – відповів подорожній. «Але що діється в цьому селі? Що за жах тут відбувається? Яке страшне прокляття нависло над мешканцями, що вмирають?»

Два дні, тиждень, а шлюб, а вагітність і народження первістка, а омріяна подорож, а зустріч з братом, котрий повернувся з далеких країв. Як довго тривала радість від цих подій? Протягом годин? Днів? Так ми записуємо у зошит кожну хвилину щастя, кожну мить. Коли хтось помирає, за нашим звичаєм, ми відкриваємо його записник, підсумовуємо час, коли почувався справді щасливим, і цю суму пишемо на його могилі. Вважаємо, що лише це насправді прожитий час.

диктатори менше бояться голодних бунтів у своїй країні, аніж вільних людей. Тому що голодного можна купити, а вільного тільки вбити. Блаженніший Любомир Гузар. Тож будь українцем і будь вільним. Радіо «Дзвони».

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Людмила Іванчук. Коротко про головне. Група Семи посилить військову підтримку України та санкційний тиск на Росію. Владика Микола Семенишин вручив дипломи випускникам Дяківського Регенського інституту. При парафії святих Кирила і Методія у Крихівцях відбувся літній табір ораторій. А зараз розлогіше. Лідери G7 погодилися збільшити постачання Україні засобів протиповітряної оборони, перехоплювачів і далекобійних спроможностей, а також посилити санкційний тиск на Росію та допомогти Україні пройти наступну зиму. Про це президент Франції Еммануель Макрон заявив на підсумковій прес-конференції після саміту групи Семи в Евіані. За словами Макрона, лідери G7 провели глибоку дискусію щодо України та вперше досягли важливих елементів згоди. Передусім, непохитна підтримка України. Солідарність з її народом, чиї критично важливі інфраструктура і культурна спадщина були атаковані після численних нападів на цивільне населення. Українці продемонстрували неймовірну стійкість, і всі члени G7 погодилися щодо необхідності цієї підтримки. Підтримки територіальної цілісності України, а також щодо того, що співвідношення сил за останні місяці глибоко змінилося, заявив Макрон. Еммануель Макрон повідомив, що під час обговорення президент США Дональд Трамп наголосив на мобілізації американської оборонної промисловості. Окремо лідери G7 домовилися надати Україні додаткову підтримку для проходження наступної зими. Крім того, за словами Макрона, лідери G7 домовилися посилити тиск на Росію, зокрема через розширення санкцій. 17 червня у храмі Івано-Франківської духовної семінарії імені священномученика Йосафата відбулися урочистості з нагоди випуску студентів Дяківського Регенського інституту Івано-Франківського богословського університету. Моління очолив єпископ-помічник Івано-Франківської архієпархії УГКЦ владика Микола Семенишин. У храмі зібралися студенти інституту, цьогорічні випускники, їхні рідні та друзі, викладацький склад, духовенство та численні молільники, щоб спільною молитвою подякувати Богу за завершення навчання та просити благословення для подальшого служіння випускників у церкві. Після прочитання євангельського уривка у своїй проповіді владика Микола зазначив, що шлях учня Христового не завжди є легким. Не всюди і не завжди послідовників Христа приймають із розумінням та прихильністю. Однак Господь ніколи не залишає своїх вірних. Владика підкреслив, що Бог супроводжує людину у всіх життєвих обставинах. У хвилини радості й смутку, успіхів і випробувань, даруючи силу для подолання труднощів. Проповідник закликав присутніх не обмежуватися лише зовнішнім виконанням своїх обов'язків, а постійно живитися Божим Словом, через яке Господь промовляє до людини та відкриває її покликання. Після спільної молитви єпископ привітав випускників із завершенням навчання та побажав їм ревного і відповідального служіння у парафіях, щоб через дар церковного співу вони допомагали вірним глибше переживати молитву. Відтак, владика Микола Семенишин урочисто вручив кожному випускнику диплом про здобуття освіти.
0: Події з життя парафій.
1: Небо для тих є, хто словом живе. Під такою назвою у парафії святих Кирила і Методія в Крихівцях пройшов літній табір ораторій. У ньому взяли участь понад 140 дітей, з якими працювали, молилися і розважали понад 40 аніматорів, священиків, сестер-монахинь, братів-семінаристів та молоді парафії. Головною метою кожного християнського табору є одне – щоб діти більше пізнали Бога, більше Його полюбили і краще служили Йому, виконуючи Його заповіді. Але важливо, щоб при цьому діти так також мали час на різні ігри та забави, щоб корисно і з радістю провести час, розповідає настоятель парафії отець Йосафат Бойко на своїй фейсбук-сторінці. Дітей під час ораторію поділили на 4 команди – царі, пророки, мудреці і апостоли. Кожна команда мала свого покровителя – одного з євангелистів – Матея, Марка, Луку, Івана. Кожен день табору розпочинався з найважливішої молитви всіх християн – божественної літургії. Відтак для учасників табору проводили руханку і коротку повчальну науку. Згодом розпочиналися різні гуртки, змагання та естафети. Діти випікали смаколики, робили і прикрашали свічки, а також демонстрували свої таланти. Останнього дня табору діти здійснили паломництво до відпустового центру блаженного священномученика Симеона Лукача, що у Старуні, щоб подякувати Богові за все і спільно помолитися за мир в Україні. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Людмила Іванчук. Нехай завтрашній день наповнює ваші серця спокоєм, любов'ю і духовним миром.
2: У кожному із чотирьох таїнств Веревиці Марія наближається до нас, бере за руку і вчить жити так, як вона сама жила на землі біля свого сина.
3: Ось у чому наука Веревиці і таємниця її успіху. Вона вводить нас у живий контакт з Ісусом через серце Його матері. Так писав про молитву на Веревиці святий папа Іван Павло ІІ.
2: Він сам кожного дня обов'язково промовляв цю богородичну молитву, а на його папському гербі були викарбовані слова Марійської посвяти «Увесь твій, Марія».
3: Нехай це гасло буде девізом кожного з нас. Посвячуємося Богородиці у цій молитві, яку розпочинаємо разом із сестрами чернечої родини воплоченого слова, та будемо роздумувати страсні таємниці.
4: Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі.
5: Царе небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниця благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші.
6: Вірую
5: в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця родженого, перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все постало, Він задля нас, людей,
6: і нашого
5: ради спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого,
6: і Марії
5: Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славами, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
4: Слава Отцю, що нас сотворив,
5: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
4: Слава і Сину, що нас відкупив,
5: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
4: Слава Святому Духові, що нас просвітив і в святій католицькій вірі утвердив.
5: І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
5: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
7: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
4: У першому страсному таїнстві розважмо над молитвою Ісуса в Оливному городі. Наші друзі можуть допомогти нам, коли наші потреби є незначними. Але коли ми опиняємося в дуже скрутній ситуації, деякі з них зраджують, а інші сплять. Коли ми тяжко страждаємо, ми повинні взивати до Бога. Страждаючи, Він молився. Те, що до цього моменту здавалося трагедією, тепер стає відмовою від волі Отця.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
8: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
8: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ.

0: бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
5: У другому страсному таїнстві розважмо над бичуванням Ісуса Христа. Ще більше, ніж 700 років тому, Ісая пророкував, що святе тіло Господнє буде вкрите ранами. Зневажений, останній між людьми, чоловік болів, що зазнав недуги, немов людина, що перед нею обличчя закривають. Зневажений, і ми його ні за що мали. Великі душі схожі на великі гори, вони завжди притягають бурі. Об їхні тіла розбиваються громи та блискавки злих людей, для яких чистота і добро є докором. Заради надолуження за всі гріхи тіла і підбадьорення майбутніх мучеників, тіла яких понівечать комуністи і їхні попередники, він підставляє своє святе тіло бичам, аж поки його кості можна було порахувати.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.

0: та спаса ізбавителя душ наших.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, спаса ізбавителя душ наших.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, спаса і збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
2: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя.
4: У третьому страсному таїнстві розважмо над коронуванням терням. Спаситель світу, цар царів, став об'єктом глузувань тих, хто матиме не царя, а кесаря. Терня було частиною першого прокляття, що зійшло на землю. Навіть природа через грішних людей постає проти Бога. Якщо Христос носить вінець із терня, то чи можемо ми жадати лаврового вінця? Я бачила, як Син Божий проходить повз, увінчений терновим вінцем. «Хіба це ще не кінець, Господи?» – спитала я. «І усі ці страждання продовжуються?» Він глянув на мене, хіба ти ще не зрозуміла? Кожна душа – це Голгофа, а кожен гріх – це хрест.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, спаса і збавителя душ наших.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, спаса і збавителя душ наших.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, спаса і збавителя душ наших.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, спаса і збавителя душ наших.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, спаса і збавителя душ наших.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, спаса і збавителя душ наших.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, спаса і збавителя душ наших.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, спаса і збавителя душ наших.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, спаса і збавителя душ наших.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, спаса і збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
2: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя.
4: У четвертому страсному таїнстві розважмо над хресною дорогою. Багато хрестів, які ми несемо, ми ж самі й приготували. Ми створили їх своїми гріхами. Але хрест, який ніс Спаситель, був не його, а наш. Одне рамено Христа, яке перетинає інше, є символом нашої волі, яка протирічить його волі. Побожним жінкам, які зустріли його на дорозі, він сказав: «Не плачте наді мною». Проливати сльози над вмираючим Спасителем – це значить плакати над тим, хто тебе зцілить. А було б мудріше оплакувати гріх, що призвів до смерті Спасителя. Якщо сама невинність взяла хрест, то як ми, винні, можемо на нього скаржитися?
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь

0: Родице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
2: У п'ятому страсному таїнстві розважмо над розп'яттям Ісуса Христа. Як тільки його прибили до Христа, і він був піднятий, щоб притягнути всіх людей до себе, над ним починають глумитися. Інших Спасава себе спасти не може. Звичайно, ні. Це не слабкість, а послух перед законом жертви. Мати не може спасти себе, якщо не виховуватиме своєї дитини. Дощ не може врятувати себе, якщо не породить нові бруньки на дереві. Солдат не може врятуватися, якщо не рятуватиме своєї країни. І Христос також не спасе самого себе, бо Він прийшов спасти нас. Чи серце може уявити собі, яке нещастя впало б на людство, якщо б Син Божий спас себе від страждання і залишив занепалий світ гніву Божому?
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наш.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя.
2: Молимося в наміренні Святішого Отця, щоб отримати повний відпуст.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь.

0: Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Посвячуємося Пресвятій Богородиці.
0: Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна. Пресвята Богородице, спаси нас!
1: В ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь.
2: Колектив Радіо Дзвони дякує вам за цю спільну молитву.
3: В усіх своїх об'явленнях впродовж останніх 200 років у різних куточках планети Мати Божа просить християнський люд молитися на вервиці. Так було у Люрді, у Фатімі, в Ла-Салет і зараз продовжується в Меджугор'ї.
2: Наша Небесна Мати наполегливо закликає нас до цієї молитви, як до найпростішого і всім доступного способу – єднатися з її Сином через думливе розважання над таємницями його життя – радісними, світлими, страсними і славними.
3: Тож, ходімо разом з нашим Спасителем до волі і перемоги над усяким злом, від болючих страстей і до славного воскресіння. Та моліться на вервиці разом з радіодзвони щодня о 10, 14, 16 та 20 годинах.

0: питання у проєкті «Мова любові щодня» на радіо «Дзвони». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик.
1: Тут ми вчимося говорити любов'ю так, щоб її розуміли.
0: Збереження міцних стосунків із молодим подружжям. Усяка досада, гнів, лють, крик та хула мусять бути викоренені спосеред вас разом з усією злобою. Будьте натомість добрі одне до одного та милосердні. Прощайте одне одному, як Бог у Христі вам простив. Послання до Ефесян 4:31-32. Молодята потребують душевного тепла, яке походить від здорових стосунків з ріднею по обидва боки. А батьки потребують душевного тепла, яке випромінює молоде подружжя. Зрештою, як батьки, ми багато вкладаємо у своїх дітей, але й самі недосконалі. Часом своїми словами завдаємо болю. Можливо, ви мали на думці зовсім інше, а діти сприйняли сказане по-своєму, і тепер наші взаємини зруйновані. Життя надто коротке, щоб жити з розбитими стосунками. Визнавати помилки і просити пробачення – це засадничі біблійні принципи, які повинні діяти як у стосунках між родичами, так і в подружньому житті. Щоб мати здорові стосунки, нам не обов'язково погоджуватися одне з одним, але досада, лють і образа завжди неправильні, як ми чітко бачимо у наведеному вище уривку з Євангелія. Ми, віруючі люди, повинні дотримуватися високих стандартів у стосунках з дорослими дітьми. Нашими ідеалами повинні бути доброта, ніжність і прощення. Взаємна свобода і взаємоповага мають стати основними засадами для батьків і їхніх одружених дітей. Боже Отче, так багато всього може загрожувати нашим стосункам із батьками чи дітьми. Будь ласка, допоможи нам не ображатися так легко. Коли скоєно якесь зло, нагадай бути добрими і прощати, а не гніватися і не ображатися. Знаю, що від цього родинні взаємини тільки поліпшаться. Амінь. Незалежно від того, міцні ваші стосунки чи переживають труднощі, стійкі вони чи непрості, проєкт «Мова любові щодня» покликаний підтримати вас і подарувати нову радість у взаєминах.
1: Адже вміння розпізнавати мову любові коханої людини і говорити нею приносить користь парі на будь-якому етапі спільного життя.
0: Зростайте разом із нами у програмі «Радіо Дзвони» «Мова любові щодня» о 7:30, 12:30 та 16:30.
1: У підготовці програми використано матеріали книги Гері Чепмена «Хвилина, присвячена мові любові» від видавництва «Свічадо».

0: Реклама. До уваги жителів та гостей Прикарпаття. У Івано-Франківську працює та успішно розвивається медичний центр Святого Миколая.
1: Центр обладнаний сучасною апаратурою експертного класу. Та працюють висококваліфіковані лікарі.
0: Кардіолог, невролог, психоневролог, уролог, гінеколог, ендокринолог, дієтолог, нутриціолог, терапевт.
1: Тут за доступними цінами і надзвичайно якісно можна провести ультразвукове обстеження, зробити ЕКГ, холтерівське моніторування ЕКГ і артеріального тиску, зробити лабораторні дослідження.
0: Ми створені, щоб творити добро та дбати про ваше здоров'я.
1: Можливі консультації та планові виїзди лікаря-спеціаліста до пацієнта.
0: Завітайте до нас за адресою: місто Івано-Франківськ, вулиця Коткевича, 44А,
1: або телефонуйте 067-88-98-859. Ліцензія МОЗ номер 1921 від 07.11.23 року.
2: Респект Дентал – це унікальне місце, де на наших клієнтів завжди чекає приємна атмосфера і, звичайно, висока якість наданих стоматологічних послуг будь-якої складності. Ми надаємо усі види стоматологічного лікування для дорослих та дітей, починаючи від профілактики та закінчуючи повною реабілітацією з подальшою підтримкою стоматологічного здоров'я. Власний безкоштовний паркінг та відмінна локація – це те, що вирізняє нашу клініку серед інших. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Південний

0: Бульвар 24А. Respect Dental. Ми не просто лікуємо, ми повертаємо якість життя.
1: На початку весни в організмі людини відбуваються зміни. Щоб уникнути порушень обміну речовин та покращити стан гормона щитовидної залози, торгівельна марка «Джерело Якова» пропонує нам мінеральну лікувально-столову воду «Джерело Якова» з природним вмістом йоду, рекомендована Українським науково-дослідним інститутом медреабілітації та курортології для вживання в екологічно несприятливих регіонах.
2: Чи знаєте, що у Івано-Франківську вже 15 років видається «Християнський глянець»? Це журнал «Слово». У ньому ви можете помандрувати духовним світом Святого Письма, літургії та молитви, зустрітися з людьми, які живуть вірою в Бога, отримати відповіді на виклики сьогодення. Кожен з вас може стати читачем «Слова», передплативши журнал на нашому сайті slovo.if.ua. Або за телефоном 097-329-67-88. Журнал «Слово, що діє».
3: По рекламі. Щоб замовити рекламу, телефонуйте 5012.

0: Згадай про святих від самого початку світу. Наслідуй їхній спосіб життя, коли хочеш успадкувати їхню нагороду. Святий Василій Великий. Радіо «Дзвони» запрошує на програму «Церковний календар» про життя святих, імена яких ми щоденно згадуємо.
1: У Святому Письмі говориться: «Возлюблені, любімо один одного, бо Бог є любов'ю, і хто любить, пізнав Бога та походить від Нього. Слава Ісусу Христу!» Радіодзвони, церковний календар. В ефірі Марія Солодчук. Сьогодні наша церква вшановує мученика Леонтія, про якого дізнаємось. За часів римського імператора Веспасіана, 69-79 роки, був призначений намісником Фенікії сенатор Адріан, що виконував наказ примушування християн до ідолопоклонства. Коли він поспішав до Фенікії, щоб перейняти там владу, то дорогою довідався, що у місті Триполіс живе надзвичайно побожний християнин, воєвода Леонтій. Адріан послав трибуна Іпатія з відділом війська ув'язнити Леонтія і тримати його у в'язниці аж до його приїзду. Дорогою Іпатій важко занедужав. За порадою сотника Теодула він помолився до Леонтієвого Бога і відразу одужав. Це чудо справило на обох старшин таке велике враження, що вони повірили в Христа, а після зустрічі з Леонтієм прийняли з його рук святе хрещення. Коли Адріан прибув до Триполіса і довідався, що сталося, він наказав християн тяжко мучити, а потім усіх трьох убити. Іпатій і Теодул загинули від меча, а святого Леонтія на чотирьох палях били аж до смерті. Побожні християни поховали тіла святих мучеників недалеко від міста. Страждання святого Леонтія описав самовидець нотар Кир на олив'яних табличках, які поклав у гробі при мощах святого мученика. А ще в сьогоднішній програмі звернемось до повчань митрополита Андрея Шептицького про любов до батьківщини і до рідного народу. З цього приводу митрополит Андрей Шептицький навчає: християнин має любити всіх людей, але це не перешкоджає, що найпершою любов'ю має любити свою родину і свою вітчизну. І як любов до ближнього не противиться любові до родини, так не противиться і любові вітчизни. Християнин може і повинен бути патріотом, але його патріотизм не може бути ненавистю, ані не сміє накладати обов'язків противних вірі. Те, що видавалося б патріотизмом, а було ненавистю, або противилося б вірі, не є правдивим патріотизмом. За словами митрополита Андрея, могутньою та запевнюючою щастя всім громадянам організацією може бути батьківщина тільки тоді, коли буде не лише цілістю, зложеною штучно з різних і різнородних частин, а подібним до моноліту організмом. Себто тілом, оживленим одним духом, що розвивається з внутрішньої життєвої сили, доповнює внутрішні браки із природи, є здоровим, сильним, свідомим своїх цілей не тільки матеріальним, але й моральним тілом. Тож пам'ятаємо із богословських повчань, що людина сотворена на образ Божий, відкуплена кров'ю Христа і покликана до вічної єдності з Богом. І людину не можна звести до рівня засобу або об'єкту державних, суспільних або економічних процесів, бо має устрій речей підкорятися правопорядкові осіб, а не навпаки. Ісус Христос спас людину та переображує її у Святому Дусі у всіх сферах людського життя, а отже у її взаємозв'язках з іншими людьми, тобто в суспільстві. Тож пам'ятаємо, дорогі радіослухачі, про любов Божу і любов до ближнього, і хай в цьому нам допоможуть святі. Радіодзвони ви слухали «Церковний календар». З вами була Марія Солодчук.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Людмила Іванчук. Коротко про головне. Німеччина виділить для України 400 мільйонів доларів на системи ППО та ракети до «Петріот». В Ужгороді відбулася зустріч голів катехетичних комісій у ГКЦ. Біля Галича археологи знайшли артефакти трипільської культури віком понад 5 тисяч років. А зараз розлогіше. Німеччина виділяє додаткові 400 мільйонів доларів США на закупівлю американського озброєння та боєприпасів для України. Про це повідомив міністр оборони Борис Пісторіус. Кошти підуть на необхідні боєприпаси для систем протиповітряної оборони, зазначив він. Таким чином ми буквально щоночі, щодня рятуємо людські життя. Цього разу ми виділяємо 200 мільйонів доларів, сказав міністр оборони ФРН. Також він заявив, що Німеччина підтримає програму, що передбачає закупівлю ракет для систем «Петріот». Завдяки цьому передбачають закупівлю керованих ракет для систем «Петріот». Ми домовилися також долучитися, виділивши 200 мільйонів на закупівлю керованих ракет «РАЗ-3». Отже, ми рухаємося вперед, наголосив глава Міноборони. Пісторіус додав, що Берлін закликає інших учасників контактної групи долучитися до фінансування закупівель ракет для посилення української ППО.
0: Новини у ГКЦ.
1: 16-17 червня в Ужгороді відбулася щорічна зустріч голів катехетичних комісій єпархій та екзархатів Української греко-католицької церкви. Зі сторони Івано-Франківської архієпархії участь у з'їзді взяли голова катехетичної комісії отець Василь Качмарський та референт одноіменної комісії, відповідальний за біблійний апостолят отець Ігор Клюба. Під час засідань особливу увагу приділили напрацюванню положень про провідників біблійних спільнот, а також проведенню семінарів для катехитів та лідерів спільнот. Зустріч розпочалася архієрейською божественною літургією, яку очолив владика Михайло Квятковський. Після завершення богослужіння до учасників звернувся владика Теодор Мацапула, єпископ Мкачівської греко-католицької єпархії УГКЦ, який привітав присутніх та наголосив на важливості катехетичного служіння в сучасних умовах життя церкви. Під час робочої частини засідань учасники мали можливість обмінятися досвідом, обговорювати досягнення та виклики катехетичного служіння, а також спільно шукати шляхи подальшого розвитку цієї важливої ділянки церковного життя. Цінним елементом зустрічі стало ознайомлення з досвідом катехетичного служіння Мукачівської греко-католицької єпархії, що дало можливість перейняти добрі практики та надихнутися новими ідеями для праці на місцях.
0: Новини Прикарпаття.
1: Поблизу села Мединя археологи знайшли артефакти трипільської культури. Серед них – фрагменти кераміки, крем'яні знаряддя та уламок сокири, яким понад 5 тисяч років. Про це повідомив генеральний директор Національного заповідника «Давній Галич» Володимир Олійник. Нові артефакти виявили під час археологічних розвідок поблизу села Мединя. Дослідження проводили науковці Національного заповідника «Давній Галич». Серед знайдених предметів – крем'яні відбійники, сколи, фрагменти керамічного посуду та уламок сокири з опоки. Усі вони належать до трипільської культури, яка існувала на території сучасної України в 4-3 тисячоліттях до нашої ери. За словами науковців, кожна така знахідка допомагає краще зрозуміти життя давніх мешканців Прикарпаття та підтверджує, що територія сучасної Галичини була заселена ще тисячі років тому. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Людмила Іванчук. Нехай ваш завтрашній день буде сповнений Божим благословенням, вірою, надією та любов'ю.
0: Ви слухаєте радіо «Дзвони». Гошів 92.8, Калуш 98.9, Івано-Франківськ 105.8 FM. Дякуємо, що ви разом з нами. Рідна музика, рідне радіо. Радіо «Дзвони». Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться.
2: Запрошуємо вас, дорогі слухачі радіо «Дзвони», єднатися у цій спільній молитві та тримати наш із вами духовний фронт у справедливій боротьбі за мир та свободу рідної держави.
3: Віддаємо себе, нашу рідну державу Україну і кожного українського воїна під покров Пресвятої Богородиці та молімося разом з блаженнішим Святославом.
4: ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи Вседержителю, Творцю неба і землі, джерело добра і подателю життя, Твоя милість просторіша за небеса, і з великої любові до нас, людей, Ти подав нам, Твоїм дітям, благословенну землю Україну, яку ми прийняли як цінний дар із Твоїх люблячих рук. Ми дякуємо Тобі за те, що можемо називатися її доньками і синами, що можемо живитися з багатства Твоїх дарів. Господи, Ти добре знаєш, що тепер ми, як народ, складаємо важкий іспит нашого національного життя. Ти подарував нам свободу, через яку ми подібні до Тебе, нашого Творця, як Твій образ. З Твоїх рук ми отримали нашу державу, вільну і незалежну, за яку протягом віків боровся великий сонь українців, героїв віри, праведники і лицарі духу. Сьогодні, припавши в молитві до Тебе, нашого люблячого Отця, просимо прощення від імені кожного українця за гріхи народу. Особливо благаємо прощення за брак єдності серед нас, за наші суспільні незгоди, корупцію, моральні упадки, соціальну несправедливість. Прости нам наші провини, бо від сьогодні хочемо бути Твоїм народом, що вірно береже Твої заповіді та повеління. У час лихоліття і війни ми вдаємося до Тебе зі сокрушеним серцем, бо знаємо, що наша доля у Твоїх руках. Перед лицем ворога, що віроломно вдерся до нашого спільного дому, ми благаємо Тебе про допомогу і порятунок. Ми усвідомлюємо те, що нічого не відбувається без Твого допусту. Тому, Владико, ми довіряємо Твоєму люблячому провидінню, яке ніколи не кидає людину на призволяще. З відкритим серцем просимо Тебе, щоб Ти визволив нас з рук ворога, який жорстоко знущається з нашого народу, і подарував нам жадану перемогу та шлях до благословенного майбуття серед інших вільних народів землі. Сьогодні ми, українці, об'єднавшись у цій соборній молитві, поручаємо Тобі нашу державу, увесь наш побожній народ, нашу столицю, Дреній Київ, усі наші міста і села, наших мужніх героїв-воїнів, наше теперішнє і наше майбуття віддаємо в Твої руки, в руки люблячого і милосердного провидіння навіки. Амінь.

0: Стоматологічна клініка «Галицька лічниця» пропонує новітні технології та фахові спеціалісти, усі види протезування та реставрація коронки зуба, професійне косметичне відновлення і відбілювання зубів та лікування захворювань пародонту, усунення деформації зубного ряду брекет-системами, хірургічні втручання, імплантологія, а також УЗД та рентген-контроль. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Васильянок, 30. Або телефонуйте 098-458-35-28. Галицька лічниця. Посміхайтесь частіше.
1: Університет Короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.
2: Мінеральна, природна, лікувально-столова вода «Рогатинська», створена природою з оптимальним поєднанням лікувальних і смакових властивостей. Подарує вам силу, красу і здоров'я. Рогатинська вода активізує антиоксидантні системи організму. Рогатинська – з турботою про ваше здоров'я.
3: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
4: Якщо у вашій родині є тяжко хвора людина, ви не самі. Медичний центр «Карітас Івано-Франківськ» надає стаціонарну та мобільну паліативну допомогу при онкології, наслідках інсульту, деменції та інших важких станах. Тут сучасна медицина поєднується з турботливим ставленням, духовною та психологічною підтримкою. Пацієнт у центрі уваги. Команда лікарів, медсестер, психолога та капелана працює разом, щоб полегшити біль та здійснювати професійний догляд. Центр у селищі Войнилів відкритий для кожного, хто потребує допомоги. Телефон 066-443-35-66. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія видана наказом Міністерства охорони здоров'я України номер 1479 від 22.08.2024.
5: Рекламна агенція «Радіо Дзвони». Реклама.
6: Я Данил Хвилінтонів, мені 9 років. Мене ім'я звати Софія Дюшенов. Препарат, який врятує мені життя, коштує понад 3 мільйони доларів.
7: Сім'я Вінтонів щиро просить нас допомогти зібрати гроші на препарат «Елевідіс» для Данилка, який може врятувати його життя. Наша підтримка і щедрість – це його можливість жити. Деталі та реквізити для допомоги шукайте у соцмережах на сторінках мами Данилка Оксани Зварун-Вінтонів або за її номером телефону 067-836-26-45. Повторюю, 067-836-26-45.
6: Я дуже прошу всіх вас допомогти мені стати здоровим.

0: Бриджі на радіо Дзвони. Перед мікрофоном Анастасія Гуляй.
1: Братик. Одна молода мати очікувала народження другої дитини. Довідавшись, що то дівчинка, навчила свого первістка, синочка Михайлика, аби він, поклавши голову на її живіт, разом співав з нею колискові малятку. Пісенька починалася словами «Зіронько, зіронько, вже ніч близенько». Я дуже подобалась хлоп'яті, він часто її співав. Пологи були передчасні й тяжкі. Маленьку дівчинку поклали в інкубатор, де вона постійно перебувала під лікарською опікою. Перелякані батьки були готові до найгіршого. Їхня донечка мала дуже малі шанси вижити. Малий Михайлик благав їх: «Хочу її побачити, я дуже хочу її побачити». За тиждень дитині погіршило. Тоді мати вирішила привезти Михайлика у відділення інтенсивної терапії. Медсестра намагалася цьому перешкодити, але мати рішуче відвела хлопчика до ліжечка сестрички. Наблизившись до інкубатора, Михайлик за звичкою почав тихенько співати «Зіронько, зіронько, вже ніч близенько». Дівчинка одразу відреагувала, почала дихати рівно, без задишки. Мати, схвильована до сліз, попросила «Співай, співай далі, Михайлику». І Михайлик співав. Дівчинка почала ворушити маленькими ручками. Мати і батько то плакали, то сміялися. Медсестра зачудовано споглядала, не вірячи власним очам. За кілька днів батьки змогли забрати малечу додому. Радості Михайлика не було меж. Лікарі, здивовані покращенням стану новонародженої, намагалися науково пояснити цю подію. А мати і батько знали, що це диво. Диво любові братика до сестрички, яку він так чекав. Ми можемо жити лише тоді, коли знаємо, що нас хтось чекає.
0: Найближче серцю, найтепліше.

0: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Є-оселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Це означає більше можливостей для покупця. Ви можете обрати квартиру в готовому будинку або придбати житло на етапі будівництва за нижчою ціною та з ширшим вибором планувань і поверхів. Об'єкти акредитовані Щадбанком, тож оформлення можливо під 3-7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови уже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал». 099-98-00-889.
1: Шукаєте медичний центр для всієї родини? Клініка Святого Луки – це сучасний медичний простір, де ви отримуєте повний спектр послуг в одному місці. Діагностика, консультації спеціалістів, лікування, стаціонар і реабілітація. Без зайвих направлень і втрати часу. Наша соціальна місія – робити якісну медичну допомогу доступною для кожного. У клініці діють програми для пільгових категорій дітей і дорослих. Ми піклуємося про здоров'я всієї вашої родини. Професійно, уважно та з любов'ю до кожного пацієнта. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном.

0: 050 940 07 81. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
1: Цілюща мінеральна лікувальна столова вода «Джерело Якова» з природнім вмістом йоду – це виправдана якість комплексного лікування та профілактики захворювань, внутрішніх органів та гормональної рівноваги організму. «Джерело Якова» – цілющий скарб природи для будь-якого віку. Рекомендовано Українським науково-дослідним інститутом медреабілітації та курортології для вживання в екологічно несприятливих регіонах.
2: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
3: Роксолана. Ім'я овіяне легендами. Мінеральна вода торгової марки «Роксолана» надихає щодня творити свою історію.

Радіо Дзвони запрошує на проєкт «Міцна сім'я». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик. Що написано на твоїй таблиці серця? Нехай доброта і вірність тебе не покидають. Прив'яжи їх собі на шию, напиши їх на таблиці серця. Приповідок 3.3. Колись учневі, який не міг чогось запам'ятати, вчителі казали, що напишуть це на чолі, щоб не забув. А якщо забуде, подивиться у дзеркало і згадає. Нам же Соломон каже написати на таблиці серця слова «доброта і вірність», щоб ми не забули їх ніколи. А коли забудемо, то наше серце нам нагадає. Господи, хочу бути Твоїм добрим учнем, не забувати, що всі думки і помисли походять із серця, і дбати про нього. Це був проєкт «Міцна сім'я» на Радіо Дзвони. Бережіть свої сім'ї та родини. Справжня любов у житті є тривалою. У протилежному випадку її нема. Митрополит Андрей Шептицький.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Людмила Іванчук. Коротко про головне. Греція планує допомогти відновити Києво-Печерську лавру. Заява міністерки культури Ліни Мендоні. У костелі Святого Миколая в Києві погасили марку до 25-річчя візиту папи Івана Павла ІІ. Карпатський шпиталь отримав сучасну хірургічну систему електролігування на суму 1,5 мільйона гривень в межах благодійного проєкту «Help Ukraine». А зараз розлогіше. Греція готова взяти участь у відновленні Києво-Печерської лаври після масованого обстрілу Росії по Києву 15 червня. Внаслідок цього пошкоджено не тільки Успенський собор, а й інші знакові будівлі. Про це повідомила міністерка культури Ліна Мендоні у листі до міністерки культури України Тетяни Бережної. Ліна Мендоні активно висловлює свою позицію щодо злочинів Росії на території України і відкрито засуджує атаку на об'єкти культурної спадщини України. Цього разу вона запропонувала конкретні ініціативи. Зокрема, Греція має намір профінансувати проєктно-реставраційні дослідження в Києво-Печерській лаврі та організувати спеціалізовані семінари для українських реставраторів у Салоніках. Також Греція готова підписати меморандум про співпрацю між Європейським центром візантійських пам'яток та Міністерством культури України. Крім того, за словами Мендоні, Греція планує зробити внесок до Фонду культурної спадщини України. Нагадаємо, що на повне відновлення Києво-Печерської лаври знадобиться близько 2 років. Попередньо загальні збитки перевищують 500 мільйонів гривень. 16 червня в Римо-католицькому костелі Святого Миколая в Києві відбулася урочиста церемонія спеціального погашення поштової марки, присвяченої 25-й річниці історичного візиту святого папи Івана Павла ІІ в Україну. Про це повідомляє римсько-католицька парафія Святого Миколая в Києві. Почесними гостями церемонії стали єпископ-ординарій Київсько-Житомирської дієцезії Віталій Кривицький, голова комісії УГКЦ з міжконфесійних і міжрелігійних відносин отець Ігор Шабан, заступниця керівника Офісу президента України Олена Ковальська, народний депутат Ростислав Тістик і голова Державної служби України з питань етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський. Гості здійснили символічний спільний відбиток спеціального штемпеля на конвертах із новою маркою. Окремо модератор заходу Ростислав Тістик подякував художникові, який створив зображення Івана Павла ІІ на марці, Миколі Ступінському та Юрієві Котику за допомогу з організацією цього проєкту. Під час коротких виступів учасники церемонії згадали історичний візит Івана Павла ІІ до України, який став важливою подією не лише для католиків, а й для всього українського суспільства. Вони наголосили, що духовна спадщина святого папи і надалі надихає українців на захист людської гідності, свободи та миру. Карпатський шпиталь отримав високотехнологічну хірургічну систему електролігування вартістю 1,5 мільйона гривень. Це сучасне медичне обладнання, яке допоможе лікарям проводити оперативні втручання швидше, точніше та безпечніше для захисників, поранених на фронті. Передача обладнання стала можливою завдяки благодійному проєкту «Help Ukraine» почесним консулом України в місті Уоттруп, Данія, Томом Аксельгардом. Система електролігування є важливим інструментом сучасної хірургії. Вона дозволяє ефективно герметизувати судини та тканини під час оперативних втручань, сприяє зменшенню крововтрати, скорочує тривалість операцій і знижує ризик післяопераційних ускладнень. Використання такого обладнання дає медикам додаткові можливості для надання якісної та своєчасної допомоги пацієнтам, зокрема захисникам, які отримали поранення на фронті. Від початку повномасштабного вторгнення благодійний проєкт «Help Ukraine» системно підтримує Україну та її громадян. За цей час на благодійні, медичні та соціальні потреби вже спрямовано понад 44 мільйони гривень допомоги. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Людмила Іванчук. Нехай улюблене радіо щодня дарує вам гарний настрій та позитивні емоції.

Сьогодні Збройні Сили України тримають небо над усією Європою. Україна переможе! Радіо «Дзвони».

Ти знаходишся там, де твої думки. Тож переконайся, що твої думки там, де ти хочеш бути. Радіодзвони.

0: Університет короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.
1: Чи знаєте, що у Івано-Франківську вже 15 років видається християнський глянець? Це журнал «Слово». У ньому ви можете помандрувати духовним світом Святого Письма, літургії та молитви, зустрітися з людьми, які живуть вірою в Бога, отримати відповіді на виклики сьогодення. Кожен з вас може стати читачем «Слова», передплативши журнал на нашому сайті slovo.if.ua або за телефоном 097-329-67-88. Журнал «Слово, що діє».
2: Респект Дентал – це унікальне місце, де на наших клієнтів завжди чекає приємна атмосфера і, звичайно, висока якість наданих стоматологічних послуг будь-якої складності. Ми надаємо усі види стоматологічного лікування для дорослих та дітей, починаючи від профілактики та закінчуючи повною реабілітацією з подальшою підтримкою стоматологічного здоров'я. Власний безкоштовний паркінг та відмінна локація – це те, що вирізняє нашу клініку серед інших. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Південний бульвар, 24А. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо, ми повертаємо якість життя.
3: Мінеральна, природна, лікувально-столова вода «Рогатинська», створена природою з оптимальним поєднанням лікувальних і смакових властивостей. Подарує вам силу, красу і здоров'я. Рогатинська вода активізує антиоксидантні системи організму. Рогатинська. З турботою про ваше здоров'я.
4: Операції за європейськими стандартами в серці Прикарпаття. Клініка Святого Луки у місті Івано-Франківську – сучасний лікувально-діагностичний центр із передовим обладнанням, командою досвідчених лікарів та повним медичним супроводом пацієнтів. Ми виконуємо оперативні втручання за напрямками: загальна та реконструктивна хірургія, онкохірургія, нейрохірургія, ортопедія і травматологія, дитяча хірургія, лор-операції, судинна хірургія, оперативна гінекологія, проктологія та урологія. У комфортних палатах пацієнти можуть перебувати разом із близькими, пройти передопераційну діагностику та, за потреби, повний курс реабілітації. Не відкладайте важливе. Знаходимось в місті Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 098-417-88-31. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія під номером 439-538. МОЗ України від 12 червня 2014 року.
5: Щоб замовити рекламу на радіо «Дзвони», телефонуйте 50-12-12.
6: А ти чекай.

Люди, які говорять про тебе за спиною, завжди там і будуть. Ніколи нікого не обмовляй. Радіодзвони. Радіодзвони.

0: реклама. Роксолана. Ім'я овіяне легендами. Мінеральна вода торгової марки «Роксолана» надихає щодня творити свою історію.
1: Університет Короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.
2: До уваги жителів та гостей Прикарпаття. У Івано-Франківську працює та успішно розвивається медичний центр Святого Миколая.
3: Центр обладнаний сучасною апаратурою експертного класу. Та працюють висококваліфіковані лікарі.
2: Кардіолог, невролог, психоневролог, уролог, гінеколог, ендокринолог, дієтолог, нутриціолог, терапевт.
3: Тут за доступними цінами і надзвичайно якісно можна провести ультразвукове обстеження, зробити ЕКГ, холтерівське моніторування, ЕКГ і артеріального тиску. Зробити лабораторні дослідження.
2: Ми створені, щоб творити добро та дбати про ваше здоров'я.
3: Можливі консультації та планові виїзди лікаря-спеціаліста до пацієнта.
2: Завітайте до нас за адресою: місто Івано-Франківськ, вулиця Коткевича, 44А.
3: Або телефонуйте 067 88 98 859. Ліцензія МОЗ номер 1921 від 07.11.23 року.
4: Чи знаєте, що у Івано-Франківську вже 15 років видається «Християнський глянець»? Це журнал «Слово». У ньому ви можете помандрувати духовним світом Святого Письма, літургії та молитви, зустрітися з людьми, які живуть вірою в Бога, отримати відповіді на виклики сьогодення. Кожен з вас може стати читачем «Слова», передплативши журнал на нашому сайті «Слово.ІФ.ЮА». Або за телефоном 097-329-67-88. Журнал «Слово, що діє».
5: Очистимо простір інтернету від російської пропаганди. Кіберполіція підтримує проєкт «Брама». Онлайн-варта України, аби разом з вами заблокувати якомога більше рашистських інтернет-осередків. Підписуйся в телеграм на канал та відправ в бан ворожі інтернет-ресурси. «Брама». Донать свій час на захист інфопростору.

0: Ja sa nevchodím to ani. Mne 9 rokov. Mene mňa zová Destofia Dušena. Препарата кивят у имени життя. Коштує понад 3 мільйони доларів.
1: Сім'я Вінтонів щиро просить нас допомогти зібрати гроші на препарат Елевідіс для Данилка, який може врятувати його життя. Наша підтримка і щедрість – це його можливість жити. Деталі та реквізити для допомоги шукайте у соцмережах на сторінках мами Данилка Оксани Зварун-Вінтонів або за її номером телефону 067-836-26-45. Повторюю, 067-836-26-45.
0: Я дуже прошу всіх вас допомогти мені стати здоровим.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Людмила Іванчук. Коротко про головне. Група Семи посилить військову підтримку України та санкційний тиск на Росію. Владика Микола Семенишин вручив дипломи випускникам Дяківсько-Регенського інституту. При парафії святих Кирила і Методія у Крихівцях відбувся літній табір ораторій. А зараз розлогіше. Лідери G7 погодилися збільшити постачання Україні засобів протиповітряної оборони, перехоплювачів і далекобійних спроможностей, а також посилити санкційний тиск на Росію та допомогти Україні пройти наступну зиму. Про це президент Франції Еммануель Макрон заявив на підсумковій прес-конференції після саміту групи Семи в Евіані. За словами Макрона, лідери G7 провели глибоку дискусію щодо України та вперше досягли важливих елементів згоди. Передусім, непохитна підтримка України. Солідарність з її народом, чиї критично важливі інфраструктура і культурна спадщина були атаковані після численних нападів на цивільне населення. Українці продемонстрували неймовірну стійкість, і всі члени G7 погодилися щодо необхідності цієї підтримки. Підтримки територіальної цілісності України, а також щодо того, що співвідношення сил за останні місяці глибоко змінилося, заявив Макрон. Еммануель Макрон повідомив, що під час обговорення президент США Дональд Трамп наголосив на мобілізації американської оборонної промисловості. Окремо лідери G7 домовилися надати Україні додаткову підтримку для проходження наступної зими. Крім того, за словами Макрона, лідери G7 домовилися посилити тиск на Росію, зокрема через розширення санкцій. 17 червня у храмі Івано-Франківської духовної семінарії імені священномученика Йосафата відбулися урочистості з нагоди випуску студентів Дяківсько-Регенського інституту Івано-Франківського богословського університету. Моління очолив єпископ-помічник Івано-Франківської архієпархії УГКЦ владика Микола Семенишин. У храмі зібралися студенти інституту, цьогорічні випускники, їхні рідні та друзі, викладацький склад, духовенство та численні молільники, щоб спільною молитвою подякувати Богу за завершення навчання та просити благословення для подальшого служіння випускників у церкві. Після прочитання євангельського уривка у своїй проповіді владика Микола зазначив, що шлях учня Христового не завжди є легким. Не всюди і не завжди послідовників Христа приймають із розумінням та прихильністю. Однак Господь ніколи не залишає своїх вірних. Владика підкреслив, що Бог супроводжує людину у всіх життєвих обставинах. У хвилини радості й смутку, успіхів і випробувань, даруючи силу для подолання труднощів. Проповідник закликав присутніх не обмежуватися лише зовнішнім виконанням своїх обов'язків, а постійно живитися Божим Словом, через яке Господь промовляє до людини та відкриває її покликання. Після спільної молитви єпископ привітав випускників із завершенням навчання та побажав їм ревного і відповідального служіння у парафіях, щоб через дар церковного співу вони допомагали вірним глибше переживати молитву. Відтак, владика Микола Семенишин урочисто вручив кожному випускнику диплом про здобуття освіти.
0: Події з життя парафій.
1: Небо для тих є, хто словом живе. Під такою назвою у парафії святих Кирила і Методія в Крихівцях пройшов літній табір ораторій. У ньому взяли участь понад 140 дітей, з якими працювали, молилися і розважали понад 40 аніматорів, священиків, сестер-монахинь, братів-семінаристів та молоді парафії. Головною метою кожного християнського табору є одне – щоб діти більше пізнали Бога, більше його полюбили і краще служили йому, виконуючи його заповіді. Але важливо, щоб при цьому діти також мали час на різні ігри та забави, щоб корисно і з радістю провести час, розповідає настоятель парафії отець Йосафат Бойко на своїй фейсбук-сторінці. Дітей під час ораторію поділили на 4 команди – царі, пророки, мудреці і апостоли. Кожна команда мала свого покровителя – одного з євангелистів – Матея, Марка, Луку, Івана. Кожен день табору розпочинався з найважливішої молитви всіх християн – божественної літургії. Відтак для учасників табору проводили руханку і коротку повчальну науку. Згодом розпочиналися різні гуртки, змагання та естафети. Діти випікали смаколики, робили і прикрашали свічки, а також демонстрували свої таланти. Останнього дня табору діти здійснили паломництво до відпустового центру блаженного священномученика Симеона Лукача, що у Старуні, щоб подякувати Богові за все і спільно помолитися за мир в Україні. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Людмила Іванчук. Нехай завтрашній день наповнює ваші серця спокоєм, любов'ю і духовним миром.

0: Вітаю вас, дорогі слухачі Радіо Дзвони. До вашої уваги програма «Наші гості» про важливе, потрібне і непроминальне. В ефірі Марія Солодчук, гість студії Радіо Дзвони Ярослав Мельник, кандидат філологічних наук, професор кафедри загального та германського мовознавства факультету філології Карпатського національного університету імені Василя Стефаника, якого я радо вітаю в студії Дзвони. Пане Ярославе, ми десь говорили про поступ у духовному та патріотичному вихованні молоді на основі християнської моралі і традицій української культури, бачаючи проблеми виховання в цілому, а отже спілкуємося у циклі програм соціально-етичні та культурологічні основи українських реалій, проблеми та виклики. Будемо говорити про кризу освіти. Чи розуміємо, де духовність? Чи вповні вона є у нас? На якому місці? І згадаю слова Аврелія Августина. Якщо Бог буде на першому місці, то все інше буде на своєму. Отже, у світі відбуваються зміни порядку, бачення, розуміння істинних речей. І також маємо розуміти, що гріх ніколи не дозволить бути щасливими, мати чисту совість, тішитися в повні життя. І що рано чи пізно гріх народить інший гріх. Збагнімо. Отже, і справді, пане Ярославе, є криза освіти в Україні і, мабуть, в цілому світі щось відбувається. А чи маємо пояснення? Будь ласка, вам слово.
1: Дякую. Шановне товариство, шановні слухачі, шановні краяни, ми говоримо сьогодні не стільки про кризу освіти, стільки про глобальну гуманітарну кризу. А, власне, її проекція на систему освіти – то є лише один із аспектів глобальної гуманітарної кризи. І, власне, те, що ми сьогодні говоримо, проблеми, які ми зараз будемо торкатись, це повинно бути зараз в наші дні рупором озвучено на весь формат нашої цивілізації. Ми повинні на всіх майданчиках, з усіх можливих форматах, платформах говорити, власне, про кризи і повинні проєктувати на різні аспекти, різні грані і шукати якихось формул, шукати виходу з цієї глобальної кризи. І також ми повинні говорити обов'язково і торкатись питання освіти, тому що освіта – це таким дуже болючим, дуже вразливим аспектом цієї глобальної проблеми. Тому ми говоримо про те, що світ зруйнований. Світ, який так вибудовувався після Другої світової, десь дбайливо, десь не надто, з якимись там, можливо, сумнівами, помилками. Ну, в будь-якому випадку було намагання цивілізованого світу, ми наразі говоримо про цей аспект, вибудувати якусь конструкцію нашої дійсності і дати їй гарантії, дати шанси на виживання і вибудовувати новий світопорядок, який би не був, власне, зруйнований. А також було вибудовано низку законів, кодексів нашого співіснування. І також створені міжнародні організації, на зразок Організації Об'єднаних Націй, інші. І склалась така своєрідна ілюзія стабільності, гарантії, що ось так і будемо жити, таким буде світ, більше не буде інтервенцій, агресій. Якщо щось буде, то це буде незначне локальне, бо світ наситився Хіросімою, Нагасаки, іншими речами. І ми прожили, такому світопорядку більше 50 років, і заспокоїлись, і вибудували якісь лінії освітні, культурні, соціальні, міжкультурної комунікації, і все. Але, як ми бачимо, останні 10 років демонструють нам глобальну руйнацію цього світу. І ми повинні усі добре усвідомити, я наголошую на цьому, мати свідомість того, що світ таким уже ніколи не буде. Світ радикально змінює свою концепцію, бо той світ, який делікатно вибудовувався, він як сніговик у відлигу розсипався, і поверненню цьому немає. Криза глобальна, гуманітарна, вона має різні проекції, як ми сказали, і вона народжує і вибудовує новий, радикально інший світ, інші стосунки. Бачимо, що, скажімо, право сили, диктату повертається і неприховане. Така модель демонструється як з боку східних сусідів, так з боку сильних політичних структур, зокрема, ми говоримо про Сполучені Штати, де цинічно, блефуючи, не приховуючи такої відкритої інтриги і ігнорування всіх правил і норм, де абсолютно викинуто, вимито з нашого дискурсу поняття честі і гідності. Демонструється новий політичний дискурс, нова політична модель, і це, шановне товариство, надовго. І в цьому світі десь ми повинні знайти своє місце, десь якось ми ж повинні вижити, вписатись якось в світі. А як після десятків підписаних сотень документів, документи втрачають вартість, втрачають свою силу буквально, якщо не через кілька днів, то можуть навіть через кілька годин не мати ніякої сили, слово не має сили. Слово не є актуальним, навіть написане і підписане найвищими чинами державними. Ну, тут ми можемо згадати з вами хоч би той самий Будапештський меморандум. Слово не має сили. І страждає культура, страждає людська душа, страждає та тканина витончена, дуже ніжна, яка, власне, називається духовністю. Якщо людина прийшла в цей світ чесною, порядною, з любов'ю, хоче відкрити свою душу світові і прийняти той позитив, і жити у такому позитиві, але ми бачимо торжество зла, фарисейства, і тому цей аспект, він і так був достатньо ніжним і таким, я би сказав, рецесивним. Він тепер переживає теж ураження, значну кризу. І тут якраз ми з вами виходимо на проблеми освіти і проблеми духовності, і проблеми віри.
0: І проблеми взагалі виховання підростаючого покоління.
1: Тож, оскільки зруйнована концепція культури, концепція цивілізації, концепція людини, народжуються нові правила, які є абсолютно, ну я би сказав, діаметрально протилежними тим. І ось це не все. А за цим, що ми бачимо, перед нами новий світопорядок, і ми запитуємо, а чи є в цьому світопорядку місце для Бога? Чи є місце любові, місце для віри? Бо, прошу не забувати, що людина не може і ніколи не існує без Бога. Взагалі.
0: Однозначно.
1: Але, скажімо, те, що класично, традиційно вважається тою вищою духовною сутністю, але може бути під вікнами наш дорогий останньої моделі Мерседес. Може бути маєток, яхта. Може бути комфорт, зручність, зона комфорту.
0: Тобто духовне замінити на матеріальне.
1: Ну, абсолютно. Ці речі можуть витіснити Бога, і вони це роблять. І цивілізація споживання, а про це говорять і інші філософи, соціологи, про проблему, кризу, суспільство, споживання, накопичення, модель, оце такий кодекс, канон споживацький. І ми зараз маємо з вами іншу картину. І на тлі, що ж відбувається? Відбувається інтервенція, це делікатно сказано, проти України, не тільки військова, але однозначно і духовна, яка приходить і фактично теж з таким своїм грейдером проходиться по нашій дійсності. Це, зокрема, цифрова епоха, про яку ми зараз з вами скажемо, яка не прийшла зі зброєю і вбиває, але вона має іншу руйнівну силу, інші методики знищення того, що залишилось від нашої духовності і культури. Тут хочеться зробити акцент. Ще раз, ми вже говорили з вами якось, що людина – це лише шанс бути людиною. Людина – це лише плацдарм, платформа, це тільки глина, з якої потрібно ліпити щось.
0: Тобто людина має право вибору.
1: Звичайно, але ми знаємо, що недосконалість, вона завжди обирає недосконалість. Ницість, вона пристає на ницість, на себе там дуже гарно почуває, бо зрештою входити в зону якихось вишуканих думок, ідей, Бога, любові, там небезпечно. Там завжди мають місце виклики і загрози. І там не надто комфортно для душі, коли бачиш ті негаразди і ти на них реагуєш, це, звичайно, не травмують душу. Тобто це є така специфічна, складна зона, там, де тексти, там, де література, там, де якісь духовні речі. Тож легше знаходитись у цій фазі того, що ми називали в давню епоху, епоху античності, це охлос, це і соціальне дно, ну і, звичайно, плебс, який недалеко від цього відійшов. І виявляється, що в наш час цей соціум створив зону комфорту, став основним споживачем, він пристав легко на концепцію споживання і фактично вплинув на весь світ. Звичайно, це з дозволу еліт, скажімо, такого сприяння тих, хто є диригентами нашої дійсності. Коли ми говорили про те, що література, знання історії, знання культури, культури і маса інших речей, практично це є шлях до людини. Це від фрагменту масиву якогось там, якоїсь, знову ж кажемо, глини, з якої потрібно ліпити, і ліпиться вона тривалий час, дуже так наполегливо і прискіпливо. І це повинна бути така системна колективна робота формування і поколінь, і утримання нашої духовності. То на цьому етапі ми бачимо руйнації цих канонів цивілізації, ми вже з вами щойно сказали, приходить так званий штучний інтелект. І дуже би хотілося почути, щоб десь на якихось рівнях, якихось там майданчиках не пишалися штучним інтелектом і говорили, ось такі здобутки там, ми отримали такий результат. Ми повинні говорити, чи допомагає штучний інтелект звичайному людському інтелектові? Чи не втрачаємо ми людський інтелект?
0: А так, що втрачаємо?
1: На тлі цього штучного, перепрошую, і чи немає місця заміщення, витіснення людини, і скоро буде цим містом, я не знаю, цими мережами соціальними гуляти, так, знаєте, урочисто мандрувати штучний інтелект, і там десь по якихось куточках, це така собі метафора, десь буде людський інтелект. І наскільки людина стає таким вторинним чимось придатком, таким малофункціональним своїм інтелектом, і наскільки людина стала зараз не те, що залежною, а безпорадною. Якщо на один день зникає зв'язок з мережею, чи немає, скажімо, доступу до інтернету, людина відчуває залежність колосальну і стрес. Але якщо ми підемо далі і говоримо про те, що у формуванні людини, а вона, ми наразі говоримо про дитячий вік, вже робиться такий акцент на штучному інтелекті, то тоді, в той період, коли відбувається оцей процес вирощування того інтелекту, ну, колись була така тема, дуже популярні, вирощувати штучні кришталі і вибудовувати якісь структури міцні, були цілі лабораторії. Коли ми вирощували інтелект, і коли ми стояли на цьому шляху, і це була така кропітка робота, то зараз ми бачимо, що ця практика, вона перестає бути актуальною. І ми вирощуємо штучний інтелект. І таким чином навіть значно швидше, більш інтенсивно, можливо, навіть це потрібно в нашій дійсності.
0: Пане Ярославе, дякую. І нагадаю слухачам радіо «Дзвони» в нашій програмі, що ми говоримо про важливе, потрібне і непроминальне із професором Прикарпатського Національного університету імені Василя Стефаника Ярославом Мельником. А отже, зустановімося і вдумливо вслухаємося ці слова. Згадаємо про Бога. Господь створив небо і землю. Прийшов в особі Ісуса Христа для того, щоб спасти цілий світ. І Бог любить кожного, кожного з нас. І хоче також, щоб ми були вірні Йому, як Він вірний кожному з нас. Чи розуміють люди в усьому світі такі прості істинні речі? Та й в Україні, мабуть, не кожен. Пане Ярославе, що підірвало підвалини нашої цивілізації, як ви гадаєте?
1: Штучний інтелект – це є просто таким собі рефлексом цих процесів, а підірвало цілий комплекс причин і пояснень. В першу чергу тому, що ми легковажили з етикою, зокрема з християнською етикою. Ми ж вибудували Європу за якими принципами? Ну, заповідей. Вибудували за принципами тими, які викладені у Святому Письмі і в текстах не тільки цих, а інших. І ми бачимо, що одну мить це стало проігнорованим, але не тільки цей момент. Виявляється, що попросту ми, я говорю наразі про Європу, не надто серйозно прошивали, не надто системно оці ідеї в наше життя. Це було такою бутафорією, такою декорацією, якимось естетичним придатком, можливо. Оці тексти, оці ідеї. І через надмірну бутафорність у нашому житті, імітативне життя за цими нормами дало те, що в одну мить ми побачили, що ці норми, закони не діють. Вони діють дуже фрагментарно, епізодично, але систему ми вибудували не за цими законами. Наразі говоримо про європейський світ. І ось, якщо на тлі ідей релігійних, скажемо, бо Європа, вона не є одноманітна, знаємо, як ці представники, наприклад, різних конфесій дивляться на війну в Україні. Ми розуміємо, настільки все це руйнується на наших очах. Чому? Ну, бо в першу чергу люди там дітей вбивають. Люди, де мораль християнська?
0: А отже, війна безпосередньо впливає на ці всі речі.
1: Вона і впливає, але в неї показує, ну даруйте, але ницість Європи, тих конфесій релігійних, які спостерігають і вважають це не нашим горем, не нашою проблемою. Ми вже не говоримо про політичні партії.
0: Тобто десь душа наповнюється байдужістю?
1: Ну, абсолютно. Це, знову ж таки, результат тих імітацій. Ну і врешті-решт повертаємось до цифрової епохи. І в мене виникає питання, знову ж таки, дивимось на цю проблему під іншим кутом зору. Люди, аби залишається місце для Бога, про що ми сказали, у цій цифровій системі. І коли ми говоримо про те, що йде така тотальна роботизація людського інтелекту, його вицвітання, вигорання, виснаження, то ми замість того, щоб рятувати його, виробляти якісь технології порятунку, методи збереження і якось втечі від оцих деградацій, навпаки, ми всіляким чином спонсоруємо, ну і моральному сенсі і в будь-якому іншому. Власне, те, що руйнує духовність і стверджує оці нові технологічні процеси. Це є дуже велика проблема. Ще з одного боку на це подивимося. А як церква? Спілкуючись з молодою людиною, що вона живе в інтернеті, вона живе в якійсь абсолютно іншому вимірі, вона є чужою і іншою в тому тексті, який вибудовує священнослужитель своїми ідеями і проповідями, і настільки добросовісно і якісно працює, і чи наживо реагує наш храм на оці виклики, на те, що нам пропонує наш час. Бо з досвіду комунікації з різними категоріями наших сучасників і слід очікувати руйнівних деградаційних процесів і в сфері дотримання релігійних канонів і дотримання традицій і от того, що ми називаємо релігійною духовністю, християнською мораллю і духовністю. Тут теж очікуються значні негативні явища, тому що ми повинні дещо мислити перспективно, як це все співвідноситься і чи б знайдені якісь орієнтири для того, щоб не впасти в ту крайність, яку нас підштовхує наша епоха. Але це ще є одна важлива річ, про яку ми, ну, змушені з вами говорити сьогодні. Це теж належить до глобальних питань і проблем. Це те, що людина стає лінивою. Людина цифрової епохи, ну не так давно у нас була інша людина. Це така, знаєте, тандем людина, диван, пульт, телевізор. І це таке було предметом, це стало таким своїм мемом, таким стереотипом. Ну, це до комп'ютерної, до інтернет-епохи. Тепер ми маємо інший варіант. Все-таки не кожна особа, не кожна людина тоді вела такий спосіб життя. В будь-якому випадку жителі села не могли собі дозволити так проводити час, то радше цей спосіб життя був поширений серед міського населення. Але якщо ви візьмете зараз молодих людей, ну давайте так, образно, 15-літніх, куди ви не приїдете, у Верховинський район, на Тернопільщину, в місто Івано-Франківськ, до Львова, Києва, у найвіддаленіше село, якесь там загублене в степах, чи десь ми побачимо, що кожен 15-літній людина обвішана різними гаджетами, планшетами, і вона живе, власне, у цьому форматі. І це є проблема, тому що це явище охопило абсолютно весь демографічний масив. Абсолютно. Товариство, і маємо свідомість того, що людина зараз, власне, оскільки зробила велику ставку на ці речі технічного характеру, вона не напружує мозок. Все-таки скажемо про те, що освіта – це важкий процес. Здобування освіти, думання, аналіз – це дуже складно. Навчання – це дуже проблемно. Тут треба докласти зусиль. Але оскільки людина стає лінивою з легкої подачі підтримки нашої технічної епохи – ери і штучного інтелекту. Тобто, виявляється, зараз не потрібно здобувати знання, виходити на якісь високі аналітичні рівні, а достатньо просто в руках мати оцей гаджет і все, і він тобі дає доступ, але це є ілюзія мислення. Людина перестає бути аналітиком, людина перестає бачити глибини, перестає розуміти те, що мала би розуміти в своєму віці, і як результат ми маємо колосальний інфантилізм, тобто дуже пізнє дорослішання. Ми маємо зараз, і це в Європі, у нас так само. Це є, коли людина 25-літня, 30-літня, ну, звичайно, не говоримо про тих, хто був там, на нулі. Це інше питання, інша категорія, а живе тут. Ми бачимо абсолютно дитячий рівень аналізу. дитячий рівень світосприйняття. 25-літня людина мислить категоріями 15-літньої. Вона десь дозріває, аж якомусь 35-літньому віці. Ну, це десь, ми не кажемо всі, але така тенденція, і вона є глобальною. Коли йде от інфантильна епоха пізнього дозрівання, і також ми повинні ще одне пам'ятати, що людина в певні фази свого життя виробляє свої навики, формує світ різноманітний, і потрібно, наприклад, дитину віддати в школу балетну, дівчинку, хлопчику 5 років, в 15 запізно. Якщо ми говоримо про навчання музиці, там якісь там інші речі, у 40 років людина зазвичай не йде здобувати там якусь освіту музичну і так далі. Це має бути у 7 років. Якщо ти в цей час не взяв, не вхопив, все, ти час втратив, то експрес уже пішов. І таких маса є речей, які людина повинна отак градаційно, так почергово рецептувати і набирати з цього. І ти повинен мислити у 15 років, так як 15-річна дитина, підліток, а у 25, як 25-річний, ти маєш бути аналітиком, бачити, розуміти світ. А ми бачимо оцей еволюційний збій. Це, до речі, не є феномен український, а загальноєвропейський. І тоді отакі викривлення когнітивне, інтелектуальне, ментальне викривлення, це відбувається на тлі того, що нас епоха робить лінивими. І дає нам можливість дуже легкого отримування інформації. Нам не потрібно табличку множення, нам не потрібно знати елементарні граматичні правила, правопис. Ми зразу пірнули в інтернет, знайшли, А якщо тобі потрібна думка, де ти її візьмеш? Пірнеш інтернет, він тобі видасть якесь формальне кліше, але то буде думка інтернету, а то не буде твоя думка.
0: Отже, пане Ярославе, зараз ми говоримо про формування особистості і на основі чого вдумливо сприймаємо те, що сьогодні мовиться у програмі «Наші гості» про важливе, потрібне і непроминальне, а отже, про джерело любові і духовної сили. Звідки черпати і як досягати? Будь ласка, продовжимо.
1: Дякую за запитання, але я радше хочу загострити, показати окремі аспекти. В багатьох варіантах я не знаю відповіді, я не знаю, де шукати, який шлях той мав би бути. Це ж потрібно запрошувати всіх студії, проводити конференції психологів, соціологів, аналітиків, філософів.
0: А чи воно допоможе?
1: Не допоможе, хоч би покаже, загострить і може трішечки зніме той спокій, оту нашу індиферентність.
0: Пане Ярославе, даруйте, все ж таки повернемось у галузь освіти.
1: Повертаємось, обов'язково. А тепер на тлі того, що вже сказали. Справжні знання втрачаються, а формується ілюзія знань. Не тільки знань, ілюзія переживань, ілюзія емоцій, навіть ілюзія торкнулась і матеріального світу, бо людина вважає, що вона пішла в кав'ярню, спожила там якісь чіпси, і це є харч, і це є енергія для організму, але це теж ілюзія. Ну, але ми цієї торкатись не будемо, нехай хтось інший. Дивіться, і в чому тут є проблема? Формується тотальна картина підміни бутафорією справжніх речей. Але бутафорія, так як і біжутерія, створює ілюзію того, що дуже схоже. Часто відрізнити важко оцю бутафорію, підробку. І тепер подивіться, якщо бутафорія знань, духовності, любові, і якщо воно прийде у наше життя і захопить весь наш світ духовний, то для нас і Бог стане бутафорією. Стане такою, знаєте, ну, умовністю. Буде дивитись на образ, як на картинку. Це стає ілюзією віри. Вона втрачає свою справжність, і ми там бачимо її таку собі рецесію, бачимо втрату цих позицій. І це є теж ознакою епохи цифрової, епохи з новими освітніми технологіями. Тобто ми, коли побігли за чимось бутафорним, ми втрачаємо справжність.
0: Пане Ярославе, а отже, запитаю слухачів радіодзвони, і хай кожен себе запитає, чи хочемо справжнього, чистого, людського, божественного, на якій основі виховуємо молоде підростаюче покоління, і на якій основі ми живемо взагалі.
1: Що ми можемо побігти не в тому напрямку, не в той бік і не за тим. І людина повинна того наїстись, щоб потім збагнути, що це не те, що їй потрібно. Але для чого? Може на ранньому етапі не надто сильно занурюватись у ці хибні речі. Отже, нікуди ми не дінемось. Штучний інтелект є і буде. Гаджетів стане більше, вони будуть різноманітнішими і вони будуть всюди присутні. Тобто ми давайте це не викидати, ми нікуди від цього не дінемось. Ну, хай іде в наше життя, але на цьому тлі давайте не забувати про звичайний інтелект. про живу людину, про рівень розуміння, рівень знання світу, розуміння себе, свідомості, самосвідомості, щоб не втратили людину.
0: Отже, ми, пане Ярославе, закликаємо зараз людей до усвідомлення, на якій основі ми будуємо своє життя. А отже, говоримо про порятунок людини і гадаю, що наша тема розмови матиме продовження. Отож, у підсумку зі сказаного і з побажаннями слухачам радіодзвони, будь ласка.
1: І всім дякую за увагу. І ми продовжуємо розмову, тому що тема глобальна, вона не завершена. Ми тільки лише торкнулись окремих аспектів, так що ми ще зустрінемось. Всім дякую.
0: Дякую вам і нагадаю слухачам радіодзвони у програмі «Наші гості» про важливе, потрібне і непроминальне був кандидат філологічних наук, професор кафедри загального та германського мовознавства факультету філології Карпатського національного університету імені Василя Стефаника Ярослав Мельник. Розмову вела Марія Солодчук.

Прийми те, що є. Відпусти те, що було. Та вір у те, що буде. Радіодзвони.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Людмила Іванчук. Коротко про головне. Німеччина виділить для України 400 мільйонів доларів на системи ППО та ракети до «Петріот». В Ужгороді відбулася зустріч голів катехетичних комісій у ГКЦ. Біля Галича археологи знайшли артефакти трипільської культури віком понад 5 тисяч років. А зараз розлогіше. Німеччина виділяє додаткові 400 мільйонів доларів США на закупівлю американського озброєння та боєприпасів для України. Про це повідомив міністр оборони Борис Пісторіус. Кошти підуть на необхідні боєприпаси для систем протиповітряної оборони, зазначив він. Таким чином ми буквально щоночі, щодня рятуємо людське життя. Цього разу ми виділяємо 200 мільйонів доларів, сказав міністр оборони ФРН. Також він заявив, що Німеччина підтримає програму, що передбачає закупівлю ракет для систем «Петріот». Завдяки цьому передбачають закупівлю керованих ракет для систем «Петріот». Ми домовилися також долучитися, виділивши 200 мільйонів на закупівлю керованих ракет «РАЗ-3». Отже, ми рухаємося вперед, наголосив глава Міноборони. Пісторіус додав, що Берлін закликає інших учасників контактної групи долучитися до фінансування закупівель ракет для посилення української ППО.
0: Новини у ГКЦ.
1: 16-17 червня в Ужгороді відбулася щорічна зустріч голів катехетичних комісій єпархій та екзархатів Української греко-католицької церкви. Зі сторони Івано-Франківської архієпархії участь у з'їзді взяли голова катехетичної комісії отець Василь Качмарський та референт одноіменної комісії, відповідальний за біблійний апостолят отець Ігор Клюба. Під час засідань особливу увагу приділили напрацюванню положень про провідників біблійних спільнот, а також проведенню семінарів для катехитів та лідерів спільнот. Зустріч розпочалася архієрейською божественною літургією, яку очолив владика Михайло Квятковський. Після завершення богослужіння до учасників звернувся владика Теодор Мацапула, єпископ Мкачівської греко-католицької єпархії УГКЦ, який привітав присутніх та наголосив на важливості катехетичного служіння в сучасних умовах життя церкви. Під час робочої частини засідань учасники мали можливість обмінятися досвідом, обговорювати досягнення та виклики катехетичного служіння, а також спільно шукати шляхи подальшого розвитку цієї важливої ділянки церковного життя. Цінним елементом зустрічі стало ознайомлення з досвідом катехетичного служіння Мукачівської греко-католицької єпархії, що дало можливість перейняти добрі практики та надихнутися новими ідеями для праці на місцях.
0: Новини Прикарпаття.
1: Поблизу села Мединя археологи знайшли артефакти трипільської культури. Серед них – фрагменти кераміки, крем'яні знаряддя та уламок сокири, яким понад 5 тисяч років. Про це повідомив генеральний директор Національного заповідника «Давній Галич» Володимир Олійник. Нові артефакти виявили під час археологічних розвідок поблизу села Мединя. Дослідження проводили науковці Національного заповідника «Давній Галич». Серед знайдених предметів – крем'яні відбійники, сколи, фрагменти керамічного посуду та уламок сокири з опоки. Усі вони належать до трипільської культури, яка існувала на території сучасної України в 4-3 тисячоліттях до нашої ери. За словами науковців, кожна така знахідка допомагає краще зрозуміти життя давніх мешканців Прикарпаття та підтверджує, що територія сучасної Галичини була заселена ще тисячі років тому. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Людмила Іванчук. Нехай ваш завтрашній день буде сповнений Божим благословенням, вірою, надією та любов'ю.

0: Отець і глава Української греко-католицької церкви, блаженніший Святослав та всі ієрархи нашої церкви звертаються до усіх вірних у ГКЦ, усіх християн та людей доброї волі із закликом продовжити безперервний піст і молитву за мир, відвернення війни та краще майбутнє України.
1: Архієреї закликають всіх вірних та людей доброї волі щодня о 20:00 єднатися у спільній молитві за Україну, а також до приватних молитов та безперервного строгого посту в наших єпархіях та екзархатах.
0: Відповідаючи на цей заклик єпископів, запрошуємо вас, дорогі слухачі, до спільної молитви на Вервиці та відправимо лебня.
1: Сьогодні, у четвер, молимося за правоохоронні органи і поліцію. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниці благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого. І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною. І був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований. І воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємий і рівнославимий, що говорив через пророків. В єдину, святу, соборну і апостольську церкву і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Синові, що нас відкупив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Святому Духу, що нас просвітив і святій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують твого милосердя.
1: У першому славному таїнстві розважмо про воскресіння Господа нашого Ісуса Христа.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Першого дня в тижні, рано вранці, вони прийшли до гробниці, несучи пахощі, що їх вони приготували.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І ось щинився великий землетрус. Ангел Богосподній зійшов із неба, приступив, відкотив камінь і сів на ньому.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Не бійтесь, знаю, бо що ви шукаєте Ісуса розп'ятого. Нема його тут.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо Він воскрес, як ото сам прорік. Ходіть, гляньте на місце, де Він лежав.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І вони в поспіху полишили гробницю зі страхом і великою радістю, та й побігли сповістити його учнів.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Аж ось Ісус зустрів їх і каже: «Радуйтеся!» Ті підійшли і кинулися йому в ноги, і вклонилися.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Тоді Ісус сказав їм: «Не бійтесь, ідіть і сповістіть моїх братів, щоб ішли назад у Галилею, там мене побачать».
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: А як звечоріло, того самого дня, першого в тижні, Ісус став посередині та й каже їм: «Мир вам!»
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Промовивши це, показав їм руки і бік.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І зраділи учні, побачивши Господа.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У другому славному таїнстві розважмо про вознесіння Господа нашого Ісуса Христа.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Він показував їм себе також у численних доказах живим після своєї муки, з'являючись 40 днів їм і розповідаючи про Боже царство.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І він вивів їх аж до Витанії, і, знявши руки свої, благословив їх.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ісус же приступив і промовив до них: «Дана мені всяка влада на небі і на землі».
4: Богородице

0: Спаса Ізбавителя душ наших.
1: Ідіть же по всьому світу та проповідуйте Євангеліє всякому творінню.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Хто увірує і охреститься, той буде спасенний, а хто не увірує, той буде осуджений.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Отож я з вами по всі дні, аж до кінця віку.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Та ви приймете силу Святого Духа, що на вас зійде, і будете моїми свідками в Єрусалимі, у всій Юдеї та Самарії, і аж до краю землі.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І сказавши це, коли вони дивились, знявся вгору, і хмара його взяла сперед очей їхніх.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Господь же Ісус, промовивши до них так, вознісся на небо і воссів праворуч Бога.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вони ж пішли і проповідували всюди, а Господь допомагав їм та стверджував слово чудесами, які його супроводили.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна.

0: Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У третьому славному таїнстві розважмо про зіслання Святого Духа на апостолів і Пресвяту Богородицю.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: А як настав день П'ятидесятниці, всі вони були вкупі на тім самім місці.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Аж ось роздався зненацька з неба шум, неначе подув буйного вітру, і сповнив увесь дім, де вони сиділи.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І з'явились їм поділені язики, мов вогонь, і осів на кожному з них.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Усі вони сповнились Святим Духом і почали говорити іншими мовами, як Дух давав їм промовляти.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: А перебували в Єрусалимі між юдеями побожні люди з усіх народів, що під небом. Всі дивувались і збентежені один до одного казали, що б це могло бути?
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Тоді Петро виступив з одинадцятьма, підняв свій голос і так до них промовив. Це те, що був сказав пророк Йоїл.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І буде останніми днями, каже Бог, я виллю мого духа на всяке тіло.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Він, отже, вознесений Божою правицею, одержав від Отця обіцяного Святого Духа і вилив його. Ось воно те, що ви бачите і чуєте.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Покайтеся, і нехай кожний з вас охреститься в ім'я Ісуса Христа на відпущення гріхів ваших, і ви приймете дар Святого Духа.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Для вас, бо ця обітниця, і для дітей ваших, та й для всіх тих, що далеко, скільки б їх покликав Господь наш Бог.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, Захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У четвертому славному таїнстві розважмо про успіння Пресвятої Богородиці.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Ось мій слуга, якого я вибрав, улюблений мій, що його душа моя собі вподобала.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Устань, іди, моя люба, ходи, моя пригарна.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Уся ти гарна, моя люба, і вади нема в тобі.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Істинно кажу тобі, сьогодні будеш зі мною в раю.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Величає душа моя Господа, і дух мій радіє в Бозі Спасі моїм.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Позбавлений навіть шкіри, я встану і в моїм тілі побачу Бога.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Велике був чинив мені Всемогутній, і святе Його ім'я.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І відкрився храм Божий на небі, і настали блискавиці, і голоси, і громи.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо коли ми віруємо, що Ісус умер і воскрес, тож так і тих, які поснули в Ісусі, Бог приведе з ним.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І так будемо з Господом завжди. Отож, втішайте один одного цими словами.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У п'ятому славному таїнстві розважмо про коронування Пресвятої Богородиці на царицю неба і землі.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: І знамення велике видно було на небі. Жінка одягнена в сонце, і місяць під її стопами, а на голові її вінець із 12 зірок.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: А жінка має там місце, приготоване від Бога, щоб там кормили її.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вона чинить йому добро, не зло, поки віку в неї.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вона для вбогого розтуляє долоню, нужденному подає руку.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Сила й гідність її одежа, доброта науки на язиці в неї.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Діти її встають і її величають. Жінка, що Господа боїться, така хвали достойна.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Дайте їй з того, що надбали її руки, і нехай її вчинки хвалять її.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Переможному дам сісти зі мною при престолі моїм, як і я переміг і сів з Отцем моїм на престолі його.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Хто себе вивищить, той буде принижений, а хто себе принизить, буде вивищений.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Будь вірний до смерті, і дам тобі вінець життя.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Помолимося в наміреннях Святішого Отця, щоб отримати повний відпуст. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна.
1: Пресвята Богородице, спаси нас. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
3: Колектив Радіо Дзвони дякує вам за цю спільну молитву.
1: В усіх своїх об'явленнях впродовж останніх 200 років у різних куточках планети Мати Божа просить християнський люд молитися на Вервиці. Так було у Люрді, у Фатімі, в Ла-Салет і зараз продовжується в Меджугор'ї.
3: Наша Небесна Мати наполегливо закликає нас до цієї молитви, як до найпростішого і всім доступного способу – єднатися з її Сином через думливе розважання над таємницями Його життя. радісними, світлими, страсними і славними.
1: Тож ходімо разом з нашим Спасителем до волі і перемоги над усяким злом, від болючих страстей і до славного Воскресіння. Та моліться на Вервиці разом з радіодзвони щодня о 10, 14, 16 та 20 годинах.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Людмила Іванчук. Коротко про головне. Греція планує допомогти відновити Києво-Печерську лавру. Заява міністерки культури Ліни Мендоні. У костелі Святого Миколая в Києві погасили марку до 25-річчя візиту папи Івана Павла ІІ. Карпатський шпиталь отримав сучасну хірургічну систему електролігування на суму 1,5 мільйона гривень в межах благодійного проєкту «Help Ukraine». А зараз розлогіше. Греція готова взяти участь у відновленні Києво-Печерської лаври після масованого обстрілу Росії по Києву 15 червня. Внаслідок цього пошкоджено не тільки Успенський собор, а й інші знакові будівлі. Про це повідомила міністерка культури Ліна Мендоні у листі до міністерки культури України Тетяни Бережної. Ліна Мендоні активно висловлює свою позицію щодо злочинів Росії на території України і відкрито засуджує атаку на об'єкти культурної спадщини України. Цього разу вона запропонувала конкретні ініціативи. Зокрема, Греція має намір профінансувати проєктно-реставраційні дослідження в Києво-Печерській лаврі та організувати спеціалізовані семінари для українських реставраторів у Салоніках. Також Греція готова підписати меморандум про співпрацю між Європейським центром візантійських пам'яток та Міністерством культури України. Крім того, за словами Мендоні, Греція планує зробити внесок до Фонду культурної спадщини України. Нагадаємо, що на повне відновлення Києво-Печерської лаври знадобиться близько 2 років. Попередньо загальні збитки перевищують 500 мільйонів гривень. 16 червня в Римо-католицькому костелі Святого Миколая в Києві відбулася урочиста церемонія спеціального погашення поштової марки, присвяченої 25-й річниці історичного візиту святого папи Івана Павла ІІ в Україну. Про це повідомляє римсько-католицька парафія Святого Миколая в Києві. Почесними гостями церемонії стали єпископ-ординарій Київсько-Житомирської дієцезії Віталій Кривицький, голова комісії УГКЦ з міжконфесійних і міжрелігійних відносин отець Ігор Шабан, заступниця керівника Офісу президента України Олена Ковальська, народний депутат Ростислав Тістик і голова Державної служби України з питань етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський. Гості здійснили символічний спільний відбиток спеціального штемпеля на конвертах із новою маркою. Окремо модератор заходу Ростислав Тістик подякував художникові, який створив зображення Івана Павла ІІ на марці, Миколі Ступінському та Юрієві Котику за допомогу з організацією цього проєкту. Під час коротких виступів учасники церемонії згадали історичний візит Івана Павла ІІ до України, який став важливою подією не лише для католиків, а й для всього українського суспільства. Вони наголосили, що духовна спадщина святого папи і надалі надихає українців на захист людської гідності, свободи та миру. Карпатський шпиталь отримав високотехнологічну хірургічну систему електролігування вартістю 1,5 мільйона гривень. Це сучасне медичне обладнання, яке допоможе лікарям проводити оперативні втручання швидше, точніше та безпечніше для захисників, поранених на фронті. Передача обладнання стала можливою завдяки благодійному проєкту «Help Ukraine», почесним консулом України в місті Уоттруп, Данія, Томом Аксельгардом. Система електролігування є важливим інструментом сучасної хірургії. Вона дозволяє ефективно герметизувати судини та тканини під час оперативних втручань, сприяє зменшенню крововтрати, скорочує тривалість операцій і знижує ризик післяопераційних ускладнень. Використання такого обладнання дає медикам додаткові можливості для надання якісної та своєчасної допомоги пацієнтам, зокрема захисникам, які отримали поранення на фронті. Від початку повномасштабного вторгнення благодійний проєкт «Help Ukraine» системно підтримує Україну та її громадян. За цей час на благодійні, медичні та соціальні потреби вже спрямовано понад 44 мільйони гривень допомоги. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Людмила Іванчук. Нехай улюблене радіо щодня дарує вам гарний настрій та позитивні емоції.

0: Дорогі брати і сестри, зараз є велика потреба молитви за Україну та наших захисників. Де б ви не були, знайдіть трохи часу, щоб присвятитися молитві. Для вашої зручності щогодини на радіо «Дзвони» разом з усіма слухачами ми творимо молитовний щит. Захищаймо Україну разом!
1: Запрошуємо до молитви за Україну в час російської агресії разом з отцем та главою Української греко-католицької церкви Блаженнішим Святославом.
2: Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи Вседержителю, Творцю неба і землі, джерело добра і подателю життя, Твоя милість просторіша за небеса. Із великої любові до нас, людей, Ти подав нам, Твоїм дітям, благословенну землю Україну, яку ми прийняли як цінний дар із Твоїх люблячих рук. Ми дякуємо Тобі за те, що можемо називатися її доньками і синами, що можемо живитися з багатства Твоїх дарів. Господи, Ти добре знаєш, що тепер ми, як народ, складаємо важкий іспит нашого національного життя. Ти подарував нам свободу, через яку ми подібні до Тебе, нашого Творця, як Твій образ. З Твоїх рук ми отримали нашу державу, вільну і незалежну, за яку протягом віків боровся великий сонм українців, героїв віри, праведники і лицарі духу. Сьогодні, припавши в молитві до Тебе, нашого люблячого Отця, просимо прощення від імені кожного українця за гріхи народу. Особливо благаємо прощення за брак єдності серед нас, за наші суспільні незгоди, корупцію, моральні упадки, соціальну несправедливість. Прости нам наші провини, бо від сьогодні хочемо бути Твоїм народом, що вірно береже Твої заповіді та повеління. У час лихоліття і війни ми вдаємося до Тебе зі сокрушеним серцем, бо знаємо, що наша доля у Твоїх руках. Перед лицем ворога, що віроломно вдерся до нашого спільного дому, ми благаємо Тебе про допомогу і порятунок. Ми усвідомлюємо те, що нічого не відбувається без Твого допусту. Тому, Владико, ми довіряємо Твоєму люблячому провидінню, яке ніколи не кидає людину на призволяще. З відкритим серцем просимо Тебе, щоб Ти визволив нас з рук ворога, який жорстоко знущається з нашого народу, і подарував нам жадану перемогу та шлях до благословенного майбуття серед інших вільних народів землі. Сьогодні ми, українці, об'єднавшись у цій соборній молитві, поручаємо Тобі нашу державу, увесь наш побожній народ, нашу столицю, Дрені й Київ, усі наші міста і села, наших мужніх героїв-воїнів, наше теперішнє і наше майбуття віддаємо в Твої руки, в руки люблячого і милосердного провидіння навіки. Амінь.
3: На радіо «Дзвони» духовне усиновлення зачатої дитини. І хто б прийняв одну таку дитину в моє ім'я, мене приймає. Що таке духовне усиновлення? Приймаємо духовне усиновлення, бо віримо, що ця молитва сягає неба і не залишається безплідною. Наша впевненість опирається на віру у всемогутнє і безмежне Боже милосердя. Бог є подателем життя, і Його волею є те, щоб кожна зачата дитина жила та була огорнена любов'ю батьків.
4: Духовне усиновлення лікує глибокі духовні внутрішні рани, спричинені гріхом аборту, дозволяє матерям знайти віру у Боже милосердя, яка приносить спокій у їхні серця, допомагає відкривати радість відповідального батьківства, даючи можливість бачити любов очима Бога, може стати чинником відродження спільної молитви і любові у родині.
5: Учасники духовного усиновлення беруть у молитовну опіку одне дитятко, про яке знає лише Бог, і мати якого має на думці зробити аборт. Вони кожного дня моляться в цьому намірені один десяток вервиці до Богородиці, Отче наш, 10 Богородице і слава Отцю, або десяток вервиці за ненароджених дітей. І спеціальну коротку молитву. Молитва триває 9 місяців, тобто протягом цілої вагітності.
3: Можуть прийматися додаткові зобов'язання – часна сповідь, святе причастя, читання і розважання Святого Письма, реколекції, піст, боротьба з поганими звичками, діла милосердя. Додаткові зобов'язання не є обов'язковими.
4: Одночасно можна молитися лише за одну дитину. Наступне духовне усиновлення можемо здійснювати після виконання попереднього. Якщо одного дня забудеться читання молитви, то це не гріх. Гріхом є свідоме та добровільне знехтування складеної Богу обітниці. Довга перерва, місяць-два, перериває духовне усиновлення. Потрібно тоді відновити обітниці і старатися їх дотримуватися. У випадку короткої перерви, коли є поважна причина, потрібно духовне усиновлення продовжувати, далі читаючи молитви.
5: Для запам'ятовування добре записати дату, початок і закінчення молитви.
0: Молитва духовного усиновлення зачатої дитини. Зараз пригадаю собі намірення за збереження життя зачатої дитини, яку беру у духовне усиновлення. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи Ісусе, Твоя мати Марія народила Тебе в любові. Святий Йосиф, вибраний батько, опікувався Тобою після народження. За їх заступництвом прошу Тебе в наміренні тих ненароджених дітей, які живуть у лоні своїх матерів і які знаходяться в небезпеці знищення. Благаю сильно, дай родичам тих дітей любов і відвагу, щоб уберегли їх життя, дозволили їм народитися і сповнити Твою святу волю. Амінь. На великому зернятку.
5: Святий Йосифе, Ти був охоронцем і опікуном дитятка Ісуса і Діви Марії. Благаємо Тебе про поміч. Рятуй душі ненароджених дітей. Будь їх отцем і опікуном. Маріє, вони Твої діти. Не допусти їх загибелі. Ісусе, сильно віримо, що Ти можеш їх врятувати.
3: На малих зернятках.
4: Ісусе, Маріє, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
5: Ісусе, Маріє, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
3: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
4: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
5: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
3: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
4: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
5: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
3: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
5: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
3: При народженні кожного дитяти Бог Отець виливає на ту родину надзвичайні ласки. Немає більш заслуговуючого на небо для подружжя, як дати життя новій людині, яка буде вічно радіти з Богом у небі. Спеціальна молитва духовного усиновлення. Господи Ісусе Христе, за заступництвом Твоєї Матері Марії, яка породила Тебе з любов'ю, та за посередництвом Святого Йосифа, який опікувався Тобою після народження, прошу Тебе в намірені цієї ненародженої дитини, яку я духовно всиновив, усиновила, і якій загрожує небезпека вбивства. Благаю покірно, дай батькам цієї дитини любов і відвагу, щоб вони зберегли життя своїй дитині, яке Ти сам у неї вдихнув. Амінь.

Євангеліє дня. Від Матея Святого Євангелія читання. Сказав Господь своїм учням: коли будуть вас переслідувати в тому місті, тікайте в інше. Істинно кажу вам, не встигнете обійти міст ізраїльських, як прийде син чоловічий. Учень не є понад учителя, ні слуга понад пана свого. Досить для учня, коли стане, як його вчитель, а слуга, як його пан. Коли господаря називали Вельзевулом, то скільки більше його домашніх. Тож ви їх не лякайтесь, нема нічого схованого, що не виявиться, нічого тайного, що не стане знаним. Що вам кажу в темноті, кажіть при світлі, і що чуєте на вухо, звіщайте з покрівель. Не бійтесь тих, що вбивають тіло, душі ж убити не можуть. Бійтесь радше того, хто може погубити душу і тіло в пеклі. Хіба не за шага продається пара горобців, проте ні один із них не впаде на землю без волі Отця вашого. У вас усе волосся на голові пораховано. Не бійтесь, отже, ви вартніші за багатьох горобців.

0: Щоденно разом з усією церквою переживати зустріч із Божим Словом, навчитися віднаходити у звичайних буденних речах незбагненну Божу любов і безмежне Його милосердя, почути Божий поклик до співпраці і не втомлюватися творити добро. В ефірі Радіо Дзвони – роздуми до літургійних читань Євангелія. Текст читає отець Михайло Віхоть.
1: Не бійтеся тих, що вбивають тіло, душі ж убити не можуть. Часто люди створюють нам неприємності. Нерідко маємо терпіти якісь немилі нам обставини, а можливо і несправедливість. Біль, образи, кривду, прикрощі. Спілкуючись щодень з іншими людьми, переживаємо чимало різних страхів. Носимо в собі неспокій і турбуємося про майбутнє. Господь же каже нам не боятися. Він знає про ці почуття і тривоги, які переповнюють наші серця. Однак наголошує, щоб ми не мали страху. Христос власним прикладом показує, що боятися не варто, бо все в Божих руках. Погляньмо на Ісуса Христа, на Його хресну дорогу, на Його терпіння і страждання. Він не мав страху, що зроблять з ним люди. Він знав, що вони нічого не зможуть зробити, окрім того, що допустить Отець. Тому Ісус Христос каже, що радше треба боятися того, що вбиває душу, тобто того, що віддаляє нас від Бога і призводить до гріха. Не маймо страху перед обставинами життя, лише біймося грішити і віддалятися від Бога.

Крок за кроком, день у день, у праздники і будні впродовж усього літургійного року роздуми владики Венедикта допоможуть побачити у світлі Божого Слова власне серце, навчитися жити в правді, довіряти Господеві і перебувати у Його присутності за різних життєвих обставин. Роздуми до літургійних читань Євангелія владики Венедикта слухайте в ефірі «Радіодзвони» кожного дня після читання Євангелії.

Сьогодні Україна бореться за мир, за увесь світ. Віримо в Бога, віримо у Збройні Сили України, віримо у перемогу. Радіо «Дзвони».

Любити людину означає мати для неї час. Тож знаходьте час для тих, кого ви любите. Радіо дзвонить.

підходить до завершення сьогоднішній день, і після всіх справ хочемо скласти Богові подяку і занести перед Його обличчя наші молитви. Молимося сьогодні спільно з митрополитом Андреєм про добрих українських священиків –

Господи, Господи, поглянь з неба, подивись і відвідай виноградник, який насадила правиця Твоя. Нехай всемогутня Твоя рука буде завжди над цим народом, що його Ти полюбив. Дай йому, предвічний Боже, у кожному поколінні аж до кінця світу, єпископів і священиків святих, повних Твого духа, пастирів і учителів Твого закону, що вміли б незмінно зберігати правду Твого святого об'явлення та з любов'ю навчати і вести цей великий нарід. Дарую українському духовенству ласку ніколи не боятися пожертвування, де тільки йдеться про Твою славу і добро цього народу. Розпали в серцях українських священиків духа ревності про спасіння душ. Відкрий перед їхніми очима премудрість Твого об'явлення і дай їм високе почуття святості того діла, до якого Ти їх покликав. Благослови їхню працю і їхні наміри, хорони від усякого лиха і єднай їх Твоєю благодаттю, щоб любов'ю були одно, як Ти, Отче, із Сином, і Син з Тобою. Амінь.

зараз подякуємо Богові за дари, якими Він нас сьогодні наділив. Дякуємо Богові, що дозволив нам дочекати цієї миті, і просимо прощення за наші провини.

0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
2: Боже мій, стаю перед Тобою наприкінці дня і дякую Тобі за благодаті, якими Ти сьогодні мене обдарував. Дякую за щасливо пережиті години, за працю, яку виконав, за все добро, яке мені інші люди, а особливо мої найближчі, вчинили. Дозволь прийняти ці малі добрі вчинки, вчинені мною, як вечірню жертву на Твою славу. Вчини, щоб це все принесло духовну і дочасну користь мені самому, а також нашій родині. Мій Боже, однак я свідомий того, що не все сьогодні було виконане згідно з Твоєю волею. Тому прагну тепер у хвилині тиші усвідомити собі вчинені гріхи і помилки та щирим розкаянням обмити плями мого сумління, щоб припіднесений Тобі мій дар нинішнього дня став чистою і милою для Тебе жертвою. Боже, прости мені мої гріхи і захорони мене від усякого зла. Амінь. Дякуємо Богові за сьогоднішній день, за всі добра, які ми сьогодні отримали, і нехай Господь буде милосердним з кожним із вас. Благословення всемогутнього Бога, Отця і Сина і Святого Духа нехай зійде на вас і перебуває з вами по всі дні життя вашого. Амінь.

Слава Ісусу Христу! Дорогі слухачі, хвилі 105.8 FM, радіо «Дзвони». У цей непростий для цілої України час закликаємо всіх і кожного з вас до спільної молитви. Зараз є особливий час, щоб об'єднатися у молитві. Радіо «Дзвони» змінює програму передач та збільшує кількість молитов у своєму ефірі. Зберігаємо спокій та молімося разом за Україну. Запрошуємо молитися Ісусову молитву.

Дякуємо всім за спільну молитву, зичимо всякого добра, благословення Господнє, нехай буде з вами завжди, нині повсякчас і на віки вічні.

0: Наші мужні воїни, наші відважні захисники міцно тримають фронт, обороняючи нас.
1: А ми маємо обов'язок захищати їх, творячи кожного дня неустанно та невпинно молитовний щит із наших вервець, дев'ятниць, розважань, святих літургій та особистих жертв.
0: Хто може постити, хай постить.
1: Хто може молитися, хай молиться.
0: Хто може жертвувати, хай жертвує.
1: Хто може працювати, хай працює.
0: Всі єднаймося у спільних зусиллях задля нашої перемоги. У кожного з нас свій фронт.
1: Молитовна варта на радіодзвони триває. Продовжуйте молитися разом з нами, а також запрошуйте до молитви своїх рідних та знайомих. Перемога за нами, бо з нами Бог. Молитва за Україну до милосердного Ісуса. Господи Ісусе Христе, Спасителю наш дорогий, Ти наш Творець і Вседержитель. Від Твоєї волі залежить все наше життя, кожної людини і кожної країни. Сьогодні ми, визнаючи Твою всемогутність і Твою доброту, з великим довір'ям до Твого безмежного милосердя благаємо Тебе. Зглянься над нашим багатостраждальним народом, даруй йому благодать миру і злагоди, благодать взаєморозуміння і братньої любові. Даруй йому благодать бути тобі вірним у виконуванні твоїх заповідей. Будь при нас, Ісусе, особливо у хвилини випробувань і переслідувань. Благослови провідників нашого народу і нашої церкви. Благослови кожного з нас, щоб ми вірно виконували Божу волю, обов'язки свого стану і так осягнули вічне життя в Твоєму царстві. Амінь. Ісусе, будь милосердним до мене грішного. Ісусе, будь милосердним до нашого українського народу. Ісусе, даруй нам мир. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки віків. Амінь.

сила залежить не від фізичних здібностей, а від незламної волі. Будь сильним. Радіодзвони.

те, що відбувається з тобою, відбувається тільки з тобою. Нікому і ніколи не вдасться побачити світ твоїми очима. Побачити те, що бачиш ти. Зрозуміти, як ти розумієш. Отож, будь собою. Радіодзвон.

Ніколи не забувайте про тих людей, які знаходять час, щоб дізнатись, як у вас справи. Радіо дзвонить.

0: Ви слухаєте Радіо Дзвони.
1: Лише тебе вмикаю, це радіо. Тобі нужно віряю, це радіо.
0: Рідне Радіо Дзвони.

Якщо тобі скажуть, що мрії не збуваються, не вір цьому. Вони збуваються, якщо за них боротися. Хай ваші мрії здійсняться. Радіодзвоник.

0: Святий папа Іван Павло II казав: «Не соромтесь молитися вервицю на вулиці, коли йдете до школи, університету чи роботи. Звикайте молитися між собою».
1: Не соромтесь пропонувати це вдома своїм батькам та братам і сестрам, бо це відроджує і зміцнює зв'язки між членами родини.
0: Ця молитва допоможе вам бути сильними у вірі, стійкими у любові і радісними у надії.
1: Тож приєднуйтеся до молитви на Вервиці разом з Радіо Дзвони, щоб спільно зростати у любові до Богородиці.
0: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниця благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, через якого все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною. І був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Синові, що нас відкупив, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Святому Духові, що нас просвітив і в святій Христовій вірі утвердив, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: У першому радісному таїнстві розважмо, як ангел Господній благовістив при чистій Діві Марії.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Шостого місяця ангел Гавриїл був посланий Богом до Діви. Ім'я ж Діви було Марія.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Війшовши до неї, ангел сказав їй: «Радуйся, благодатна, Господь з тобою».
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Вона ж стривожилась цим словом і почала роздумувати у собі, що могло значити те привітання.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Ангел їй сказав: Не бійся, Маріє, ти бо знайшла ласку у Бога.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Ось ти зачнеш у лоні, і породиш сина, і даси йому ім'я Ісус.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Він буде великий і сином Всевишнього назветься. Господь Бог дасть йому престол Давида, його батька.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: І він царюватиме над домом Якова повіки, і царюванню його не буде кінця.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: А Марія сказала до ангела: як же воно станеться, коли я не знаю мужа?
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе отінить. Тому й святе, що народиться, назветься Син Божий.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Тоді Марія сказала: ось я Господня слугиня, нехай зі мною станеться по слову твоєму.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровай до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя.
4: У другому радісному таїнстві розважмо, як Пречиста Діва Марія відвідала святу Єлизавету.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Марія, зібравшися, пустилася швидко у дорогу у гірську околицю у місто Юди. Увійшла вона в дім Захарії і привітала Єлизавету.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: І як почула Єлизавета привіт Марії, здригнулося дитя у її лоні.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Єлисавета сповнилася Святим Духом і скликнула сильним голосом: благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Щаслива та, що повірила, бо здійсниться сказане їй від Господа.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: І мовила Марія: величає душа моя Господа, і дух мій радіє в Бозі Спасі моїм.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Бо він злянувся на покору слугині своєї, ось бо віднині облажатимуть мене всі роди. Великий б учинив мені Всемогутній, і святе його ім'я.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Милосердя його з роду в рід на тих, які бояться його.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Він виявив потугу рамени свого, розвіяв гордих у задумах їхніх сердець, скинув могутніх з престолів, підняв у гору смиренних.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Наситив благами голодних, багатих же відіслав з порожніми руками.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Він пригорнув Ізраїля, слугу свого, згадавши своє милосердя, як обіцяв був батькам нашим, Авраамові і його потомству повіки.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровай до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує твого милосердя.
4: У третьому радісному таїнстві розважмо про Різдво Господа нашого Ісуса Христа.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Пішов також і Йосиф з Галилеї в місто Давида, що зветься Вифлеєм, щоб записатися з Марією, нареченою своєю, що була вагітна.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: І от коли вони були там, настав їй час родити, і вона породила свого сина первородного.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Сповила його та поклала у ясла, бо не було їй місця у заїзді.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Були ж у тій стороні пастухи, що перебували в чистім полі, аж ось ангел Господній їм з'явився, і слава Господня їх осіяла.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Ангел же сказав їм: не бійтесь, я бо звіщаю вам велику радість, що буде радістю всього народу.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Сьогодні народився вам у місті Давидовім Спаситель, він же Христос Господь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Мудреці прийшли зі сходу і, впавши ниць, поклонились йому.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава на висотах Богу і на землі мир людям Його вподобання.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: І Слово стало тілом і оселилося між нами.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: І ми славу Його бачили, славу Єдинородного від Отця, благодаттю та істиною сповненого.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровай до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя.
4: У четвертому радісному таїнстві розважимо про стрітення Господнє.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: А був там у Єрусалимі чоловік на ім'я Симеон, і Дух Святий був на ньому.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Узяв дитятко Ісуса на руки і благословив Бога.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Нині, Владико, можеш відпустити слугу твого за твоїм словом у мирі.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Бо мої очі бачили Твоє спасіння, що Ти приготував перед усіма народами.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Світло на просвіту поганим і славу Твого люду Ізраїля.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Симеон же благословив їх і сказав до його матері Марії.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Ось цей поставлений для падіння і підняття багатьох в Ізраїлі. Він буде знаком протиріччя.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Та й тобі самій меч прошиє душу, щоб відкрились думки багатьох сердець.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Була також і Анна, пророчиця. Вона не відходила від храму, служачи Богові вдень і вночі, постом та молитвою.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: І надійшла вона тієї самої години, і почала прославляти Бога та говорити про нього всім, що чекали визволення Єрусалиму.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя.
4: У п'ятому радісному таїнстві розважимо про віднайдення 12-річного Ісуса Христа у храмі.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Батьки його ходили щороку у Єрусалим на свято Пасхи. І як йому було 12 років, вони пішли, як був звичай, на свято.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Коли минули ті дні, і вони поверталися, то хлопчина Ісус зостався у Єрусалимі. Батьки ж його про це не знали.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Гадаючи, що він у гурті, вони пройшли день дороги, і аж тоді почали його шукати між родичами та знайомими.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: А не знайшовши, повернулися в Єрусалим, щоб там його шукати. Через 3 дні знайшли його у храмі.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Ісус сидів серед учителів та слухав і запитував їх. Усі ті, що його слухали, чудувалися його розумові і відповідям.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: І сказала йому його мати: дитину, чому це ти так зробив нам? Ось батько твій і я, боліючи тебе, шукали.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Він же відповів їм: чого ж ви мене шукали? Хіба не знали, що я маю бути при справах Отця мого?
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Але вони не зрозуміли слова, що він сказав їм.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: І він пішов з ними і повернувся у Назарет, і був їм слухняний. А мати його зберігала всі ці слова у своїм серці.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Ісус же зростав мудрістю, літами і ласкою в Бога та людей.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровай до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя. Помолімось у наміреннях Святішого Отця Лева Папи Римського, Патріарха Святослава і Митрополита Володимира. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна.
0: Пресвята Богородице, спаси нас. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
1: Щиро дякуємо всім, хто молився разом з нами.
0: Пречиста Діва Марія називала себе матір'ю Святої Вервиці. Маючи на вибір чимало титулів та імен, якими була обдарована, вона вибрала те, яке наголошує на активному посередництві поміж Богом і людьми.
1: Марія не прагне, аби її вшановували. Вона хоче разом з людьми складати шану Богові. Саме тому у кожному з чотирьох таїнств Вервиці ми роздумуємо над життям її Сина, а нашого Спасителя – Ісуса Христа.
0: Приєднуйтесь до цих розважань і молитви щодня о 10, 14, 16 і 20 годинах в ефірі «Радіодзвони».

0: Сьогодні Збройні Сили України тримають небо над усією Європою. Україна переможе! Радіо «Дзвони».
1: Служба підтримки вашого

Ви слухаєте Радіо Дзвони. Рідна музика, рідне радіо.

0: Якщо ви хочете миру у своїх серцях, у своїх домівках та у своїй країні, збирайтеся щодня, щоб молитися на Вервиці.
1: Так говорив Папа Пій XI і закликав усіх християн. Нехай ні один день не пройде без цієї молитви, як би ви не були обтяжені різними турботами та працею.
0: Прислухайтеся до цих слів Святішого Отця і моліться разом із нами за нашу вітчизну Україну, за всіх воїнів-захисників, за наші родини, дітей і за всіх, хто перебуває в особливій потребі.
1: Довіряємо все наше життя у руки Пресвятої Богородиці і молімося на Вервиці, роздумуючи світлі таїнства. Молитву провадить отець Йосафат Бойко з монастиря Воплоченого Слова.
2: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбнице благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все повстало. Він задля нас, людей і нашого ради спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і з Марії Діви став людиною, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Синові, що нас відкупив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Святому Духові, що нас просвітив і у святій Христовій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: У першому світлому таїнстві роздумуємо про хрещення Господнє у Йордані.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Того часу з'явився Йоанн Хреститель і проповідував у пустині Юдейській. Він говорив: «Покайтесь, бо наблизилося Небесне Царство».
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Виходили до нього Єрусалим і вся Юдея, і вся околиця Йорданська, і приймали хрещення від нього в річці Йордані, сповідаючись у своїх гріхах.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Тоді прибув Ісус із Галилеї на Йордан до Йоанна, щоб хреститися від нього.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Але Йоанн спротивлявся йому, кажучи: мені самому треба хреститися в тебе, а ти приходиш до мене.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Ісус у відповідь сказав до нього: залиши це тепер так, бо личить нам здійснити всяку правду.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: А охрестившись, Ісус зараз же вийшов з води.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: І ось розкрилось йому небо, і він побачив Духа Божого, який спускався, мов голуб, і зійшов на нього.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: І голос пролунав з неба: це син мій любий, що його я вподобав.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Тож Йоанн свідчив, промовляючи: бачив я Духа, що, мов той голуб, з неба сходив і перебував над ним.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: І не знав я його, але той, хто послав мене водою хрестити, сказав був мені: над ким побачиш Духа, який сходить і над ним перебуває, той і хрестить Святим Духом. І я бачив і засвідчив: він Син Божий.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
2: У другому світлому таїнстві роздумуємо про чудо в Кані Галилейській.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Третього ж дня весілля відбувалося в Кані Галилейській, і була там мати Ісусова. Отож запрошено на те весілля Ісуса та Його учнів.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Коли ж не вистачило вина, мати Ісусова каже до нього: вина в них нема.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Відрік їй Ісус: що тобі, жінко, до мене? Не прийшла ще година моя.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Але мати його мовила до слуг, що лиш скаже вам, робіть.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Було ж там шестеро кам'яних посудин на воду, щоб очищуватися по-юдейському. Кожна вміщала дві або три мірки.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Сказав їм Ісус, наповніть посудини водою, вони й виповнили їх по вінця.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: А він їм далі каже, зачерпніть тепер і несіть до старости весільного. Тож понесли.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Коли ж покуштував староста воду, що на вино обернулась, а не знав же, звідки воно взялося, слуги лише знали, котрі води зачерпнули були, то й закликав староста молодого.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: І до нього мовив, всяк чоловік добре вино спершу подає, а гірше, як уп'ються. Ти ж приховав добре вино, аж он по сю пору.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Ось такий чудес початок учинив Ісус у Кані Галилейській, і велич тим свою об'явив, тож і учні його увірували в нього.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
2: У третьому світлому таїнстві роздумуємо про проповідь Царства Божого.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Блаженні вбогі духом, бо їхнє царство небесне.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Блаженні тихі, бо вони успадкують землю.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Блаженні засмучені, бо будуть утішені.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Блаженні голодні та спраглі справедливості, бо вони наситяться.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Блаженні переслідувані за правду, бо їхнє царство небесне.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Блаженні ви, коли вас будуть зневажати, гонити і виговорювати всяке лихо на вас, обмовляючи мене ради.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Радійте й веселіться, бо нагорода ваша велика на небі. Так бо переслідували пророків, які були перед вами.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
2: У четвертому світлому таїнстві роздумуймо про преображення Ісуса Христа на горі Тавор.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: По шістьох днях узяв Ісус Петра, Якова та Йоанна, його брата, повів їх окремо на високу гору.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: І переобразився перед ними, обличчя його засяяло, наче сонце, а одежа побіліла, наче світло.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: І ось два мужі з ним розмовляли, були то Мойсей та Ілля, що, з'явившись у славі, говорили про його смерть, якої він мав зазнати в Єрусалимі.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Петро та його товариші були зморені сном, та як пробудились, побачили його славу і двох мужів, що з ним стояли.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Озвавсь Петро та й каже до Ісуса: Господи, добре нам тут бути. Як хочеш, розташую тут три намети, один для тебе, один для Мойсея і один для Іллі.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Він говорив іще, аж ось ясна хмара огорнула їх, і з хмари стало чути голос: «Це син мій улюблений, що його я вподобав, його слухайте».
3: «Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших».
2: Почувши це, учні впали обличчям до землі і злякались вельми. Ісус же підійшов, доторкнувся до них і каже: «Устаньте, не бійтеся».
4: «Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших».
2: Підвівши свої очі, вони не бачили нікого, крім самого Ісуса.
3: «Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших».
2: Коли ж сходили з гори, Ісус наказав їм: «Нікому не розповідайте про це видіння, аж поки Син Чоловічий не воскресне з мертвих».
3: «Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших».
2: «Радійте і веселіться, бо нагорода ваша велика на небі, так бо переслідували пророків, які були перед вами».
4: «Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших».
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують твого милосердя.
2: У п'ятому світлому таїнстві роздумуємо про установлення Пресвятої Євхаристії.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Як прийшла година, сів він до столу й апостоли з ним.
4: «Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших».
2: І він до них промовив: «Я сильно бажав спожити оцю Пасху з вами, перш ніж мені страждати».
3: «Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших».
2: «Бо кажу вам, я її більш не буду їсти, аж поки вона не звершиться у Божім царстві».
4: «Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших».
2: І взявши чашу, віддав хвалу і мовив: «Візьміть її і поділіться між собою».
3: «Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших».
2: «Бо кажу вам, віднині я не буду більше пити з плоду винограду, доки не прийде Боже царство».
4: «Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших».
2: І взявши хліб, віддав хвалу, поламав, дав їм і мовив: «Це моє тіло, що за вас віддається, чиніть це на мій спомин».
3: «Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Так само чашу по вечері кажучи, ця чаша – це новий завіт у моїй крові, що за вас проливається.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Тому, хто буде їсти хліб або пити чашу Господню недостойно, буде винний за тіло і кров Господню.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Істинно, істинно говорю вам, якщо не споживатимете тіло чоловічого сина і не питимете його кров, не матимете життя в собі.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Хто тіло моє їсть і кров мою п'є, той живе життям вічним, і я воскрешу його останнього дня.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
2: Помолимося в наміренні Святішого Отця.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Під Твою милість прибігаєм, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдина чиста і благословенна.
4: Пресвятая Богородице, молися за нас.
2: В ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь.
1: Ми щиро вдячні кожному із вас, любі наші слухачі, за те, що єднаєтеся з нами духовно кожного дня на хвилях радіодзвони.
0: Запрошуємо вас і надалі тримати цей важливий молитовний щит, як приватно, так і у ваших спільнотах, на парафіях чи у родинах.
1: А також разом із великою аудиторією радіодзвони, які слухають українці на різних континентах у різних державах. Бо рідне слово єднає, українська пісня надихає, а молитва рідною мовою рятує.
0: Залишайтеся завжди з радіодзвони. Разом до перемоги!

Дорогі брати і сестри, зараз є велика потреба молитви за Україну та наших захисників. Де б ви не були, знайдіть трохи часу, щоб присвятитися молитві. Для вашої зручності щогодини на радіо «Дзвони» разом з усіма слухачами ми творимо молитовний щит. Захищаймо Україну разом! До вашої уваги молебень до Христа Милосердного, який служить єпарх Чернівецький владика Йосафат Мощич.